0: mu veljai tasan ja olko jätnan olmusin mu jätnän maanadi.
1: Flera gånger har vi spurt.
0: Många gatala mi järran.
1: Hvordan kan denne salmen ha noe med Jesu barndom å gjøre?
0: Mondakai sahtala ta salma Jesus manna vuoda birra muistalit.
1: Jo, dette og det neste verset, det forteller oss noe.
0: Ta verset, ja, nubbi verset, da muistalit minkki de juoda anbirra.
1: Det forteller oss noe som vi ikke visste før.
0: Ta muistalit minkki de juoda, moi miettihtan oudal.
1: Maria, hun hadde også andre barn.
0: Maria släcke mot dig era manat.
1: Jo, det vet vi, det fortäller evangelien oss.
0: Da mojtan dehti tanno van pira mojtala evangelium migide.
1: Han blev en främmen för sin mors barn.
0: Som chatai amasu etnis manai odi.
1: Hvis vi spör blir han uppfostrad i ett lyckligt hem.
0: Jos mi gerra hata chatai son poja stakkar liikula stuohtus.
1: Ja, det tror vi.
0: Ja, dan kal mi oskut.
1: Men detta att Jesus var där.
0: Att motada att Jesus leda sin koskas.
1: Det kan ha skapat många vanskligheter.
0: Da sahtala att la buktan outal ma olu vattis vuodai.
1: Var han en främmen?
0: Leo son Amos.
1: För sina bröder.
0: Så välja des koskas.
1: Var han blivit en okänd man för min mors sönner?
0: Leo son shadan akar Amos ormusin mu etni barni koskas.
1: Ja, vi läser också vers 10.
0: Ja, mi låkat en låa fjärsa.
1: Ja, brännande iver för ditt hus har förtärt mig. Jag är rammet av hånsor från den som hånar dig.
0: Då ska anger våta du vesu dit i lämmo låpat han. Jag sin hitja dosat godet du hitje det lätte gotcha mo ala.
1: Han var blivit en främmen.
0: Som det skjedde han om sin.
1: Det var jo halvbrød og halvsøster han hadde.
0: Da legger velja bæle, ja velja, ja våpa bæle våpet.
1: Og brennen iver for ditt hus har fortert meg.
0: Ja, bæle anger våta du viser dit til noe han må.
1: Når vi spør.
0: Kom i gjerret.
1: Hadde Jesus det slik i sin oppvekst?
0: Nej, och Jesus är den laka i så den äkki sista som börjar skötta.
1: Vi vet att han var Guds son.
0: Med det hade sån i ippel barni.
1: Vi hade med i vår bekännelse.
0: Miste i dag att melde min dogga stossas.
1: Fött av jomfru Maria.
0: Nejda Marias.
1: Undfanget vid den helige ånd.
0: Bossi vunga bokte.
1: Vi vet att detta var Jesus.
0: Med det hade allt Jesus.
1: Vi vet varför han kom.
0: Med det har ni som bodde.
1: Han led för vår skyld.
0: Son gilla i min åldas.
1: Han blev gjort till synd för oss.
0: Son dag och vår synd och min åldas.
1: Så fortäller denne salmen också nog om dessa tingene.
0: Det är mojtala där salmen mojta i mige det där pindinka i birra.
1: Nästa gång läser vi vidare i denna salmen.
0: Nu begär det låka mig vidare så på den salmen.
1: Nu säger vi tack för idag.
0: Dalt zälke mig gittu åtna ogdas.

kraft her som vi ikke kan forklare. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg, sa Jesus. Merker du denne tiltrekningskraften? Den som ser på korset, finner liv og håp. Det er virkelig så enkelt. Et blikk på det blødende lam, som det heter i en sang. Du blir frelst bare ved å se, bare ved å tro. Det kreves ikke noen innsats fra din side. Martin Luther sa i en forelesning i 1535, «Det gleder meg stort at denne læren vår gir ære og alt annet til Gud alene, og ikke noe i det hele tatt til mennesker. For det må være klart som dagen at det er umulig å tilskrive for mye ære, godhet og så videre til Gud. Og det er sant at læren om evangeliet tar bort all ære, visdom og rettferdighet fra mennesker og gir dem bare til skaperen, som skaper alle ting ut av ingenting. Derfor er det tryggere å tilskrive for mye til Gud enn til mennesker. Bak den store og frie frelsen, det herlige evangeliet, står kjærligheten. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her har vi den lille Bibel, evangeliet i en sum, kortversjonen av hele det kristne budskapet. Det var en liten pike som spurte faren sin, «Pappa, hvordan er Gud?» Spørsmålet lød enkelt og uskyldig, helt til faren skulle prøve å forme svaret til noe som en femåring kunne forstå. Etter en stund sa han, «Gå og spør mor.» Hun gikk til mor med spørsmålet, «Mamma, hvordan er Gud?» Moren innrømmet at hun ikke så lett kunne svare hun heller, så hun sa, «Hvorfor kan du ikke heller spørre søndagsskolelæreren din?» Da søndagsskolelæreren fikk spørsmålet «Hvordan er Gud?», svarte hun enkelt «Hvorfor spør du ikke din far eller mor?» Da tenkte den lille piken «Hvis jeg hadde levd med Gud så lenge som far og mor og søndagsskolelæreren, så tror jeg at jeg ville klare å fortelle en liten pike om hvordan Gud er.» «Ja, vi kunne jo forklart Johannes 3,16. Om mennesket som er fortapt på grunn av syndens makt, om Gud som ikke rolig kunne se på at menneskene går fortapt. Han elsket verden, altså alle verdens mennesker, med en slik dybde og kvalitet at han ga sin egen sønn. Den eneste sønnen han hadde, for at enhver som ser på ham, tror på ham, som er løftet opp, skal ha evig liv. Paulus forklarer det slik, Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det vil si, vi er elsket hele tiden, også når vi faller i synd, etter å ha tatt imot frelsen. Det viktigste Gud vil gjøre kjent for oss, er at han er kjærlighet. Han elsker oss med en kvalitet som ingen har vist maken til, hverken før eller senere. På alle måter åpenbarer Gud seg, så står kjærligheten bak. Den som ser, tror og tar imot, blir tilgitt syndene og får håp for evigheten. Gud har kommet til Jesus. Han er for oss. Vi fatter ikke stort om hans visdom og styre av denne verden, men han er frelseren. Hans ånd er trøsteren. To ganger i teksten vi leste omtales evig liv som et klimaks, som frelsens mål. Hva er evig liv? Først litt om hva det ikke er. Det er ikke det samme som udødelighet. Det greske pantheon av guder var alle udødelige, de var hvileløse. Derfor var de i sin kjedsomhet aktive med å rote omkring blant de dødelige. Evig liv er heller ikke noe som leves i en tidslinje som strekker seg ut helt uten stans. Vi må ikke tenke som filmstjernen Woody Allen som sa «Evigheten er en meget lang tid, spesielt mot slutten».
Nej, evigheten är att tidsdimensionen mangler. Vi lever här och nu. Fortiden och framtiden är borte. Då styckes inte tiden upp i dagar, minuter och sekunder. Du äger hela livet här och nu. Vi kan inte fatta det. Men det blir beskrevet som Guds största gave till människorna som tror på ham. Det eviga livet är som en tidszone vi kan begynna och leva i här och nu. Det innebär att stiga ut av det bure som begränsar oss med fortid och framtid. Jag kan glömma det som ligger bak. Jag lever med ham som är själva uppståndelsen och livet. Vad är idag, spurte en mystiker som het Meister Eckhart. Han svarte, idag är evighet. Och en moderne mystiker, C.S. Lewis, har sagt, allt som inte är evig gammeldags. Så säger vi tack för evangeliet idag, och vi ärer Fadern, Sönnen och Ånden vid att göra det känt bland alla människorna som de älskar.

0: Du får höra andakt från Rosenius ur söndagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 30 maj. Skriftstedet är Johannes evangelie, det 21 kapitel och det 22 vers, som lyder slik: Hvis jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva har du med det? Følg du meg. Rosenius sier: Herren hadde forberedt Peter på at han skulle lide martyrdøden da han sa: Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut hendene dine, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Men så ser vi Johannes forteller at da snudde Peter seg, så på den disippel som Jesus elsket og sa: Men Herre, hva da med ham? Da er det Jesus svarer:

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 41. Även i det här kapitlet så är temat Guds suveräna storhet och makt som står i kontrast till människans svaghet och dårskap. Det är en fortsättning på tankarna från kapitel 40, där Guds storhet och suveränitet lyftes fram. Men här i kapitel 41 så fokuseras inte först och främst på Guds storhet som skapare, utan mera på hur Gud griper in och handlar med människan. Guds suveränitet och storhet uppenbaras både i skapelsen och i mänsklighetens historia. Det är också mycket i det här kapitlet som är mycket gåtfullt. Men grundtonen, det är Guds omsorg för sina barn, som han vill leda, fostra och bevara. Vår fallna värld är full av snaror, fallgropar och fiender. Därför finner ett Guds barn hopp och tröst i det här kapitlet. Vi läser Jesaja 41, vers 1. Var tysta inför mig, ni kustländer. Låt folken hämta ny kraft. Låt dem komma fram och sedan tala. Låt oss tillsammans träda inför rätta. Herren kallar på hedna världen. Det vill säga, alla dem som inte är av Israels ett. För Gud håller inte bara dom över Israel, men var enskild människa i hela världen kallas här till rättegång. Uppgörelsens stund kommer mellan ljus och mörker, mellan Gud och mammon, mellan tro och otro. Gud kallar här den enskilde att vända sig till honom och ta emot den frälsning han erbjuder. Gud är nådig och barmhärtig. Han kräver inte något av dig. Han ber dig att ta emot den nåd och frälsning som han erbjuder dig. Låt oss tillsammans träda inför rätta. Jesaja 41, vers 2. Vem har låtit denne uppstå i öster, han som möts av rättfärdighet? Vem ger folkslag i hans våld och gör honom till härskare över kungar? Vem gör dem till stoft för hans svärd och som bortblåst halm för hans båge? Här pekar det profetiska budskapet fram emot den persiske kung Kores. Eljest är det Jeremia som har de flesta profetiorna när det gäller Kores. Och vi ska se närmare på det när vi kommer till kapitel 44 och kapitel 45. Här i vers 2 ställer Gud frågan: vem tror de det är som låter en sådan kung uppstå? Tror de kanske att det bara är tillfälligheter det som sker? Vem tror de står bakom detta verk? Samtidigt så kan den här profetian också peka fram emot det rättfärdighetens rike som Kristus ska upprätta när han kommer åter till jord. Vi ser den tanken utvecklas i det här avsnittet. Jesaja 41, vers 5 och 6. Havsländerna ser det och bävar. Jordens ändar förskräcks. Det närmar sig och kommer. Den ene vill hjälpa den andre och säger till honom: var stark. Eftersom Gud kommer för att tillrättavisa de som handlar orätt och ta bort orättfärdighet, så kan den enskilde som vandrar med Gud vara vid gott mod. Det är hopp för den allra minste som förtröstar på Gud. Han behöver inte oroa sig för framtiden. Och nu tar Gud den en gång och gör upp med avgudsdyrkan. Vi läser vers 7. Den som snider i trä styrker guldsmeden, och bläckslagaren styrker den som hamrar på städ. Han säger om lödningen, den är god, och nitar fast avguden så att den inte faller omkull. Många människor söker tröst i olika yttre saker som till sist ska visa sig inte vara till någon hjälp. De förtröstar på avgudar som inte kan hålla dem uppe, utan som tvärtom kräver deras tid och pengar och ansträngningar för att hålla avguden uppe. De måste nita fast avguden så att den inte faller omkull. Så springer de omkring och försöker trösta varandra med en klapp på axeln och investerar i fler och fler nitar av rädsla för att det de byggt sitt hopp på ska rasa i grus. Jesaja 41, vers 8. Men du Israel, min tjänare, du Jakob som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän. Gud påminner Israel om att de inte ska söka varken tröst eller mening i sådana ting som förgår. Och vi lägger märke till att detta är första gången här i Tröstens bok som Gud kallar Israel för sin tjänare. Och här talas om tjänare i betydelsen som redskap för ett bestämt mål. Alltså inte tjänare med tanke på deras arbetsinsats, men som någon som av Gud är utvald att tjäna den plan som Gud beslutat genomföra. Vi lägger också märke till att här säger Herren inte bara Jakob och Israel, men här pekar Gud helt tillbaka till Abraham. För när det gäller tjänarens relation till sin höga kallelse är nog Abraham ett bättre exempel än Jakob. Och som du ser tillägger Gud orden min vän efter Abraham. Abraham, min vän. Det var med Abraham det började, och det bygger på Guds löfte och Guds trofasthet. Så orden Abraham, min vän, förringar på inget sätt Jakob. Det sätter bara Jakob i ett sammanhang. Se vad som står i vers 8. Och lägg märke till att det hela började med Abraham, min vän. Men i samma vers säger Gud att han har utvalt Jakob. Och Jakobs släkt, Israel, ska tjäna Guds syften och Guds gudomliga plan. Allt det här är sagt till tröst för Israel i deras svårigheter. Istället för att hamra ut en avgud, så borde de ju nu vända sig till Gud. Det är vad Gud säger genom dessa ord. Han använder både namnet Jakob och namnet Israel. Jakob betyder ju bedragaren. Det vill säga, Gud gör klart för Jakob att han vet att Jakob är en syndare. Samtidigt som han påminner honom om att Gud har gett honom ett nytt namn, nämligen Israel. Jag citerar från Första Mosebok 35, vers 10. Och Gud sade till honom, ditt namn är Jakob, men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel. Låt oss här än en gång läsa vad Herren säger i Jesaja 41, 8. Men du Israel, min tjänare, du Jakob som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän.

När Gud talade om Abraham, min vän, så var det inte för att säga till Jakob eller till Israels barn att inte de hade samma rättighet. Tvärtom så pekar Gud på Abraham som levde nära Gud för att inbjuda alla till att leva nära Gud. Vi läser Jesaja 41:10. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Det här, det är en av de mest citerade verserna från Jesaja-boken. Och i de här orden har generation efter generation av Guds barn funnit styrka, tröst och mod. Gud vet att Jakob behöver påminnas att Gud inte är som Jakob. Och du och jag, ja, vi behöver också påminnas om att Gud är inte som oss. Han vill gripa in och hjälpa oss, inte därför att vi har förtjänat det, men därför att vi behöver hans hjälp. Vi läser Jesaja 41, vers 13 och 14. Ty jag är Herren din Gud, som fattar din högra hand och som säger till dig, frukta inte, jag hjälper dig. Frukta därför inte du mask, Jakob, ni Israels män. Jag hjälper dig, säger Herren. Israels helige är din återlösare. O, så många människor som missar den här dimensionen. Det är inte så att om du tror starkt nog eller klarar att verkligen vara så som du borde vara, då kan Gud hjälpa dig. Hör vad Gud säger. Frukta inte därför att du bara är en mask. Bli inte fixerad vid din skröplighet. Masken ser ju bara jorden den kryper i. Den ser inte ens gräset på marken. Tänk inte på vilka möjligheter en mask har. Men tänk på att den suveräne och allsmäktige evige Gud vill hjälpa dig, du mask. Har du glömt att det var Gud som en gång sa till dig, men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Se inte på dina egna bristande förutsättningar, men se upp till mig som kan lyfta dig över dina karaktärsgruppligheter och göra dig till något annat än det du är av naturen. I Petrus andra brev kapitel 1 vers 3 och 4 står det: ty allt vad som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att vi i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Det intressanta är inte vilka naturliga förutsättningar du har, utan frågan är, vill du vända dig till mig och komma precis så eländig du är, så ska du få erfara att en Jakob kan bli en Israel. Ja, förnekaren kan bli en klippa. Det var det Paulus hade upptäckt. Det är därför han skriver i andra Korinthierbrevet 12:10. Så gläder jag mig över min svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Vi läser Jesaja 41, vers 15 och 16. Se, jag gör dig till en ny tröskvagn med skarpa taggar. Du ska tröska sönder berg och krossa dem till stoft och göra höjder lika agnar.
Du skall kasta dem i kastskovel, och vinden ska föra bort dem och stormen skingra dem. Men själv ska du fröjda dig i Herren. Jubla över Israels helige. Det är till Jakob Herren säger: Se, jag gör dig till en ny tröskvagn med skarpa taggar. Och när jag läser de här orden så går mina tankar till något som vi läste när vi vandrade genom 5 Moseboks 28 kapitel. Där Herren talade om den välsignelse som skulle följa den som hörde Herrens röst och handlade därefter. Jag citerar 5 Mosebok 28, vers 13. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till Herren, din Guds bud, som jag idag ger dig, för att du ska hålla och följa dem. Det handlar inte om stolthet eller att dominera eller att egoistiskt försöka härska över andra. Men vi ska inte ha maskperspektiv, utan i livets alla omständigheter räkna med Gud. Se på Jesus. Han var alltid huvud, aldrig svans. Men heller aldrig stolt eller övermodig. Jesus tyranniserade aldrig någon. Men han lät inte heller andra driva honom bort från den rätta vägen, hur mycket det än tycktes kosta honom. Han var mera upptagen av att göra det som var rätt än det som var lätt. Sådan var Jesus. Men naturligtvis är inte vi sådana. Ändå är det hans exempel vi ska följa. Det vill säga, vi ska inte försöka göra oss själva till huvud. Det leder oss bara fel. Lägg märke till att det i 5 Mosebok 28:13 står: Herren ska göra dig till. Och det är precis samma ton hos profeten Jesaja när han säger: Se, jag gör dig till en ny tröskvagn med skarpa taggar. Men själv ska du fröjda dig i Herren, jubla över Israels helige. Och vi läser vidare Jesaja 41, vers 17 och 18. De betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten, deras tunga torkar av törst. Men Herren, ja, Herren ska bönhöra dem. Israels Gud ska inte överge dem. Jag ska låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag ska göra öknen till en sjö och torrt land till källsprång. Precis som vid bröllopet i Kana som vi läste om i Johannes 2 kapitel, så förvandlar Herren bristen till en rik källa. Han förvandlar sorgens vatten till glädjens vin. Han förvandlar botens sorg till frälsningsfröjd och salighet. När allt hopp verkar ute, ja, när det är för sent, uppenbarar Jesus sin härlighet. Gud inte bara ger oss vatten, men han gör öknen till en sjö, så att det som i våra ögon såg ut att vara ett hopplöst hinder förvandlade han till vårt stora tacksägelseämne när han gör torrt land till ett källsprång.

Gud utmanar både avgudarna och även alla som dyrkar avgudarna. Vi läser Jesaja 41, vers 21. För fram er sak, säger Herren. Kom med era bevis, säger Jakobs konung. Vem är det egentligen som är avgudadyrkare? Broder Andreas i Holland brukade säga att allt som betyder så mycket för mig, att jag är beredd att bryta mot Guds vilja för att kunna uppnå det, det är en avgud. Allt som kommer mellan din själ och Gud, det är en avgud, oberoende av vad det är. Allt till vilket du viger din tid, din kraft, energi och dina pengar kan faktiskt bli din avgud. Akta dig för allt som tar den platsen och som hindrar din personliga relation till Gud. Passa dig så att du inte omedvetet börjar bygga din lycka och ditt liv på sådant som förgår. Många människor bygger sitt liv på osäker grund. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 4:18: Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och efter att ha kungjort Herrens stora gärning vänder sig profeten i Herrens namn till hedningarna och säger: Låt era gudar stadfästa sitt ord genom sina gärningar, så som Herren, Israels Gud, har gjort. Kom med era bevis, ropar Jesaja. Vi läser Jesaja 41, vers 22 och 23. Låt dem komma och förkunna för oss vad som skall ske. Var finns era tidigare utsagor? Lägg fram dem så ska vi ge akt på dem och se efter hur det gått i fullbordan. Eller låt oss höra vad som ska komma. Tala om vad som ska hända i framtiden så att vi kan se att ni är gudar. Gör något, vad det vara må, så att vi alla häpnar när vi ser det. Människan vet inte hur det här universet och vår jord kom till. Man spekulerar och antar, men man vet inte. Och jag bryr mig inte om vilken teori den ene eller den andra följer. Om det är Darwins utvecklingslära eller något annat desperat försök att finna en förklaring utan Gud. För det kommer allt att falla till marken till sist. För människan vet inte sitt ursprung och människan känner inte framtiden. Människan är så högfärdig och ignorant. Min vän, har du någon gång bara stannat upp och tänkt på hur lite du egentligen vet? Det är intressant att lägga märke till att även en människa som är mycket välutbildad och har många imponerande titlar ändå fortfarande kan vara helt okunnig om sitt ursprung. Man menar sig vara så upplyst. Men Jesus sa i Matteus 6 kapitel i sin bergspredikan: Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Kulturen utan Gud kan inte ge något verkligt svar. Ingen enda av avgudarna kan ge något meningsfullt svar. Därför borde vi vända oss till honom som vet svaret. För är det något jag behöver veta, så vill Gud ge mig svaret. Därför säger Herren om avgudarna i Jesaja 41:24: Men se, ni är mindre än ett intet.
Ert verk är ingenting alls. Den som väljer er är avskyvärd. I Johannes 15, vers 4-6 säger Jesus: Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte ni det heller, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och det bränns upp. Jesaja 41, vers 28 och 29. Jag ser mig om, men här finns ingen. Av dessa är det ingen som kan ge besked. Ingen som kan ge ett svar på min fråga. Se, det är alla fåfänglighet. Deras verk är ett intet. Deras avgudabilder är vind och tomhet. Det är som det står i en sång som jag hörde Viktor Klimenko sjunga en gång. Åt mörkrets första jag gav min tjänst. Mitt liv, det blev hans egendom. Jag drack min glädje ur syndens brunn och själen blev smutsig och tom. Men så fortsatte han: Nu har mina sånger bytt innehåll. Jag är ej mer den jag var. Eller som Jesaja uttryckte det i vers 17 och 18: Det betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten. Deras tunga torkar av törst. Men Herren, ja Herren, ska bönhöra dem. Israels Gud ska inte överge dem. Jag ska låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag ska göra öknen till en sjö och torrt land till källsprång. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Israels Gud skall inte överge dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Kapitel för kapitel har Herren genom profeten Jesaja varnat för avgudsdyrkan. Kapitel 41 visade att Israel var Herrens utvalda tjänare. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 42, så är det Jesus, Jehovas tjänare, som är temat i verserna 1 till och med 9. Från vers 13 får vi höra hur Herren, som under lång tid har tigit, nu ska gripa in och uppenbara sin makt och härlighet. Eftersom Israel hade blivit den blinda tjänaren, som är både trolös och upprorisk och motsträvig, så talar Herren nu om sin speciella tjänare i de 12 första verserna. Det finns bibeltolkare som menar att även den första delen av Jesaja 42 syftar till Israel som Herrens tjänare. Men skildringen är för personlig för att passa på nationen som sådan. Och han som är annorlunda än folket ska frälsa dem och fullborda Israels kallelse. Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, skriver evangelisten Markus i kapitel 10, vers 45. Och Matteus skriver i kapitel 12, verserna 17 till och med 21. För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: se min tjänare som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har sin glädje. Jag ska låta min ande komma över honom, och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte tvista eller skrika. Hans röst ska ingen höra på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, och en rykande veke ska han inte släcka, förrän han har fört rätten till seger, och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Jesaja kapitel 42 börjar med orden se, det vill säga lägg märke till. Se, ge akt. Se, nu ska jag förkunna för er en ny stor händelse. Jesaja 42, verserna 1 till och med 3. Se min tjänare som jag uppehåller, min utvalda, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. Det som kännetecknar Herren Jesus Kristus är att han inte skriker eller ropar, och att han inte krossar ett brutet strå. Herren Jesus angrep inte synden med en slägga, utan låter helt enkelt synden föra med sig sin egen dom. Paulus skriver i Romarbrevet 6, vers 23: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Vi lägger också märke till att Herren Jesus presenteras som tjänaren. Han är den av Gud smorde tjänaren. Och det uttrycks här med orden: jag har låtit min ande komma över honom. Tänk dig ett strå vid vägkanten som någon har trampat på. ett brutet strå som ingen lägger märke till eller bryr sig om. Och det är situationen för den fallna människosläkten. Men Jesus, han föraktar aldrig ens den skröpligaste, uslaste eller det svagaste rör, hur brutet eller nertrampat det än kan vara. Är du ett sånt rör? Vänta då inte hjälp från människor. Det är Messias, Guds son, du behöver möta. Han som inte krossar ett brutet rör och inte utsläcker en tynande veke. Vi läser i profeten Jesaja kapitel 42, verserna 6 och 7. Ja, Herren har kallat dig i rättfärdighet. Jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken, för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, dem som sitter i mörker. Kristus utförde dessa mirakel som stadfästelser på sitt gudomliga ämbete när han första gången kom till vår jord. Det var den utlovade Messias kännetecken. Han kom som världens ljus, som gamla Simon profeterade, när han i Lukas 2, vers 30 och 31 utropar: Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna, och en härlighet för ditt folk Israel. Även om målet är frälsning för både hedningar och Israel, så innehåller Messias uppdrag också en plan för den enskilde. Blinda ska få sina ögon öppnade. Ljuset ska gå upp för dem som sitter i mörker. Det är också viktigt att lägga märke till hur Gud i sin kallelse försäkrar eller garanterar Messias att det ska lyckas. Kallelsen är undertecknad av Fadern själv. Jag skall bevara dig, är Faderns budskap. Och Herren säger vidare att hans ord borde skapa tro hos Israels barn. För Gud förkunnar det som ska ske innan det sker. Därför ska de vända avgudarna ryggen och hålla sig till honom, vars ord har visat sig vara mer än ord. Vi läser Jesaja 42, vers 8 och 9. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting, innan det visar sig låter jag er höra om det. Gud delar inte sin ära med någon annan. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

I Jesaja 42, vers 10 till och med 12, uppmanar Herren folket att sjunga en ny sång till Herrens ära. Det vill säga när Guds frälsningsbudskap går ut över världen, ska det skapa lovsång över hela jorden. Men innan vi läser vers 10, 11 och 12, så vill jag att du ska veta något om Kedar. Och jag läser nu i första Mosebok 25, vers 12 och 13. Och detta är berättelsen om Ismaels släkt, Abrahams sons, som föddes åt Abraham av Hagar, Saras egyptiska tjänstekvinna. Dessa är namnen på Ismaels söner, med deras namn efter deras ett följd. Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbel, Mibsam och så vidare. Så Kedar är alltså Ismaels näst äldste son. Efter att Ismaels 12 söner räknats upp i första Mosebok kapitel 25 så står det: dessa var Ismaels söner. Och detta var sönernas namn i deras byar och tältläger, 12 furstar för deras stammar. Det är väl värt att lägga märke till att Guds ord här i Jesaja 42 uppmanar också de städer och byar där Kedars efterkommande bor att höja rösten till Herrens ära och sjunga den nya sången. Vi läser Jesaja 42, vers 10 till och med 12. Sjung till Herren en ny sång. Sjung hans lov från jordens ände, ni som far på havet och allt som finns i det, ni havsländer med era invånare. Höj din röst, du öken med dina städer, ni byar där Kedar bor. Jubla, ni klippornas invånare, ropa från bergens toppar.

ska stå till din tjänst. Till mitt välbehag ska det offras på mitt altare, och min härlighetshus ska jag förhärliga. Och detta förhärligande ska alltså ske bland annat med Nebajots baggar och med Kedars jordar. Och där svenska folkbibeln i Jesaja 42:12 är översatt: ge Herren ära, förkunna hans lov i havsländerna. Så står det i norsk bibel: det skall ge Herren ära och förkunna hans pris på avlägsna kuster. Och dessa ord från Jesaja bok är för mig personligen mycket underbara löften. Och jag tackar Gud för att vi i Norea Radio har möjlighet att sända bibelprogram till många av de länder där Ismaels efterkommande bor. Hör vad en av dessa lyssnare skriver: jag vill tacka för bibeln ni sände. Jag har läst en hel del i den och funnit många intressanta saker som jag inte kände till förut. Nu har jag tagit emot Jesus Kristus som min frälsare, och jag får nu leva tillsammans med honom. Sedan jag blev kristen har jag haft många motgångar. Någon tände eld på mitt hus, och det skickade också någon som skulle döda mig. Jag har flyttat från till Algeriet. Även här har jag berättat för folk om Gud och om Jesus. Somliga hör på mig, andra inte. Skulle ni vilja vara snälla och sända detta brev till alla kristna i ert land så att de kan be för mig? Det här brevet jag här citerade är ett av de enorma mängder med brev som varje år kommer till producenterna för våra bibelprogram på olika språk. Breven kommer från radiolyssnare i den muslimska världen där vi har regelbundna sändningar. Och Jesaja 42, vers 10 till och med 12, uppmanar Ismaels efterkommande att höja rösten och sjunga till Herrens ära. Och som det står i några översättningar: det ska ge Herren ära och förkunna hans pris på avlägsna kuster. Och det är det vi ser börjar ske nu. Vi läser Jesaja 42, vers 15. Jag ska ödelägga berg och höjder och låta allt gräs på dem torka bort. Jag ska göra strömmar till land och låta sjöar torka ut. Av vers 15 förstår vi att Guds dom också får en rent fysisk effekt i själva naturen. Petrus skriver i sitt andra brev, kapitel 3, vers 11 till och med 13: då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Vi läser Jesaja 42, 16. De blinda ska jag leda på en väg som de inte känner. På okända stigar ska jag föra dem. Jag ska göra mörkret framför dem till ljus, och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är vad jag ska göra, och jag ska inte överge dem. Det är det sätt på vilket Gud leder sina barn. Du och jag är blinda för framtiden. Även om vi nog kan känna att oroligheter och konflikter runt om i världen varslar att något snart ska ske, så kan människan inte ge svaren. Vi är blinda, men det är inte Herren.
och han

leda oss genom sitt ord och andens uppenbarelse. Låt oss sätta all vår förtröstan till Gud och till Herrens tjänare, som han kallas i Jesaja 42, Herren Jesus Kristus. Han skall inte överge dig.

0: Israel som skulle vara Herrens tjänare lyssnade inte till Herrens röst utan hade blivit både blind och döv. Så här talas det inte om Messias, men om Israels barn och om dig och mig som bekänner oss tillhöra Gud. Vi läser Jesaja 42, vers 18 och 19. Ni som är döva, hör. Ni som är blinda, skåda och se. Vem är så blind som min tjänare och så döv som min budbärare som jag sänder iväg? Vem är så blind som min förtrogne, så blind som Herrens tjänare? En liten grabb i första klass hade vittnat för sin lärare och sagt att han trodde på en allsmäktig och allestädes närvarande Gud. Och då frågade läraren, då finns det inte något ställe där Gud inte finns? Jo, svarade gossen, Gud finns inte i det ogudaktigas tankar. Det är allvarligt att läsa vad Herren säger i Jesaja 42:19. Vem är så blind som min tjänare och så döv som min budbärare som jag sänder iväg? Det borde ge oss pastorer, evangelister och församlingsledare något att tänka på. Det är inte något högt betyg han ger oss. Vem är så döv som min budbärare? Gud säger inte, vem har så lite teologiska studier som min budbärare? Inte heller, vem har så få examenspapper eller titlar som min budbärare? Men genom dessa ord låter Gud oss förstå att det handlar om en sanning som endast kan omfattas genom andens uppenbarelse och personlig erfarenhet. Gud vill påminna budbäraren om att exempel talar högre än ord. Han vet att många som knotar och klagar över brist på frihet går frivilligt in i syndens bojor. Paulus skriver i andra Korinterbrevet 4, vers 4. Den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Och denna världens blindhet, ja, den har trängt långt in i den kristna församlingen och sänkt sitt mörker över många Herrens tjänare. Profeten Jeremia säger i kapitel 8, vers 10 och 11, både profeter och präster far allesammans med lögn. De tar det lätt med helandet av dottern mitt folks skada. Det säger allt står väl till, allt står väl till, och dock står inte allt väl till. Och därför ljuder det allvarliga budskapet i Jesaja 42, vers 20. Du har sett mycket, men inte tagit vara på det. Fast öronen är öppna, lyssnar ingen. Det handlar om människor som hört budskapet men inte inrättat sina liv efter det. De var bara ordets hörare utan att bli ordets görare, och därmed bedrog de sig själva. Jakob skriver i Jakobs brev 1, vers 21 och 22. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Eller som det är uttryckt hos profeten Jesaja, du har sett mycket, men inte tagit vara på det. Vi läser Jesaja 42, vers 21. Det behagade Herren för hans rättfärdighets skull att låta sin undervisning komma till makt och ära. Till de troende i Thessalonike skrev Paulus i första Thessalonikebrevet 1, verserna 5-7. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, och ni blev våra efterföljare, ja Herrens. När ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger, så ni har blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ja, lyckliga var församlingen i Thessalonike, som hade en sådan Herrens budbärare, som bar fram budskapet i den helige andes kraft, så att de fick full visshet och blev Kristi efterföljare. Då var det värre för Israels folk på Jesaja tid, som också påminner mycket om vår tid. Jesaja 42, vers 22. Men detta är ett plundrat och skövlat folk. Det ligger alla bundna i hålor. I fängelser hålls de gömda. De har lämnats ut till plundring, utan att någon räddar, till plundring utan att någon säger ge tillbaka. Det är oerhört allvarligt att läsa dessa ord, men det är som en röntgenbild på vår tid och vårt folk, och jag känner behov av att ropa: Gud, var oss syndare nådiga. Här läser vi om ett folk vars budbärare var blinda och stumma. Ett folk som höll på att förtäras därför att de inte ville vandra på Herrens vägar och inte höra på hans undervisning. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att läsa de tre sista verserna i Jesaja 42. Om ni ändå ville lyssna på detta, ta vara på det och hör för framtiden. Vem har lämnat Jakob till skövling och Israel åt plundrare? Har inte Herren gjort det, han som vi syndat mot? Ty de ville inte vandra på hans vägar och inte höra på hans undervisning. Därför utgöt han sin brinnande vrede över dem, krigets raseri. Det förbrändes av det runt omkring, men det besinnade det inte. Det förtärdes av det, men tog inte det till sitt hjärta. Så förblindad blir alltså människan när hon vänder Gud ryggen. Det är allvarligt. Trots all tuktan besinnade man sig inte. De skadade sig själva fruktansvärt genom sina val. Men de kan inte göra Guds plan om intet, som vi ska se i nästa kapitel, som talar om Israels oförtjänta räddning. Till dess säger jag bara på återhörande, om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att läsa om ett folk vars budbärare var blinda och stumma. Ett folk som höll på att förtäras, därför att de inte ville vandra på Herrens vägar och inte höra på hans undervisning. Så förblindad kan alltså människan bli när hon vänder Gud ryggen. Det är allvarligt. Trots all tuktan besinnade man sig inte. De skadar sig själv fruktansvärt genom sina val. Men de kan inte göra Guds plan om intet, som vi ska se här i kapitel 43, som talar om Israels oförtjänta räddning. Gud var den som skapat, kallat och utvalt Israel, och som besvarar deras trolöshet med sin gudomliga trofasthet. Han utgjuter sin ande och fördömer avgudsstyrkan. Och vi ska tydligt se att Guds ord förkunnar att Gud inte har gett upp sitt utvalda folk. Han är inte färdig med nationen Israel. Det är den grövsta otro att förneka att Gud har en plan med Israel i framtiden. Paulus ställer frågan i Nya testamentet i Romarbrevet 11:1. Har då Gud förskjutit sitt folk? Och så svarar han kort och dogmatiskt: visst inte. Gud har en framtidsplan för nationen Israel, och det försöker han göra klart för oss här i Jesaja kapitel 43. Vi läser vers 1. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel: frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Klarare än så kan det väl knappast sägas. Genom hela kapitel 43 talar han till nationen Israel. Och jag tror inte att du kan missförstå honom, om du inte absolut vill missförstå. Gud talar om deras ursprung. Herren, han som har skapat dig. Gud tog en eländig bedragare, som gamle Jakob, vars namn betyder den som bedrager, och han gjorde honom till en nation. Gud tog stoft och danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Och den levande varelsen gjorde uppror mot Gud. Men nu gör Gud alla som tror på Kristus till Guds barn. Det är starten för mig. Och det började mycket dåligt. Jag tror inte på utvecklingslärans teori om att jag skulle ha utvecklats från en apa. Jag härstammar från något som är mycket värre än en apa. Jag kommer från en upprorisk syndare som fysiskt kom ifrån jordens stoft. Och från honom ärvde jag en syndig natur som aldrig kan förbättras eller repareras. Men Gud har gett mig en ny natur. Och han börjar med Jakob och skapar en nation. Sedan förlossar han denna nation genom blodet och Guds makt ifrån Egyptens träldom. Och de blev Israel, Guds utvalda folk. De tillhör Gud, därför att han har både skapat dem och förlossat dem genom blodet. Lägg märke till orden: jag har återlöst dig och kallat dig vid namn. Här vill jag påminna om något jag sa när vi vandrade genom Lukas evangeliets 16:e kapitel, där verserna 19-31 talade om Lazarus och den rike mannen. Lägg märke till att i Lukas 16 så talar Jesus om den rike mannen och Lazarus. Inte om den rike mannen och den fattige mannen. Den rike mannens namn, ja, det var säkert välkänt i den stad där han bodde. Men när han dör visade sig att hans namn står inte i livets bok. Den rike mannen har inget namn hos Gud. Därför säger Jesus bara den rike mannen. Inget namn. Men Lazarus namn, det är väl känt hos Gud. Om hans namn var okänt eller hade dålig klang i den stad där han bodde, så klingar Lazarus namn med evig glans när han har gått genom dödens port. Och här i Jesaja 43 säger alltså Herren, han som har återlöst dig, att han kallat dig vid namn. Så personlig är Gud. Det är underbart att veta. Mitt namn är känt av honom. Och det är en tröst när jag går genom strömmar eller livets många brinnande lågor. Därför säger Herren också i Jesaja 43, vers 2 och 3. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar, så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan skall inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud, Israels helige din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. Jag är fullt klar över att det först och främst är ett löfte till Israel och talar om det sätt på vilket Gud ledde dem, till exempel när de gick genom Röda havet och senare Jordanfloden. Men orden gäller inte bara det förgångna, det är också ett framtidslöfte. Och det är ett ord som innehåller en underbar andlig sanning för alla Guds barn i alla tider. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Och min erfarenhet är att jag ibland måste gå genom vad jag skulle vilja kalla för djupa vatten, där jag inte kan känna någon botten. Men jag har det löftet att Gud går med mig genom denna erfarenhet. Jag känner det som om jag skulle drunkna, men han har lovat att dessa strömmar skall inte dränka mig. Han griper in och förlossar mig. Han är Herren min Gud, Israels helige. Ja, han är helig. Han sänker inte sitt rättfärdighetskrav. Frälsningen består inte i att Gud ser mellan fingrarna. Hur kunde Gud ge Egypten och Nubien eller Etiopien till lösen för Israel? Svaret är enkelt. Vad Gud egentligen säger är: jag använde dessa nationer för att tukta er. Jag gav dem, det vill säga, jag tillät dem att hota er, och nu vill jag döma dem. I Ordspråksboken 21:18 läser vi: den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige. Den trolöse sätts i det rättsinniga ställe. Kära vän som lyssnar, har du någon gång undrat varför Gud tillät fienden att korsa din väg och orsaka så mycket besvär och svårigheter som han gjorde? Han gjorde det för att fostra dig och för att främja din andliga utveckling. Han gav den ogudaktige i din väg för att du skulle kunna förlossas. Gud har tillåtit flera människor att behandla mig illa. Och jag har talat med honom om det. Jag trodde ofta att Gud hade glömt mig eller inte längre var med mig. Men min olycka, den består inte i mina motgångar och prövningar. Min olycka är att jag ofta lät prövningen komma mellan mig och min Gud. Djävulen vill att prövningarna ska göra mig svag och modlös. Därför viskar han i mitt öra: bara se hur det går för dig, Kurt. Förstår du inte att Gud måste ha glömt dig? Men Guds mål med prövningen, det var att förädla, styrka min förtröstan till Gud och göra mig frimodig. Och därför är Gud aldrig så nära som just i prövningens stund. I prövningen är Guds kraft verksam. Men jag har inte alltid varit mottaglig för Guds fostran, därför att jag så ofta såg mera på mig själv än på Gud och hans löften.

Jag är Herren, din Gud, Israels helige, din frälsare. Din frälsare, ja, det är vad Herren säger genom profeten Jesaja. Och vi läser i kapitel 43, vers 10 och 11. Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag har utvalt för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är den som förutsagt detta. Före mig blev ingen gud formad. Efter mig skall ingen komma. Ja, jag är Herren. Förutom mig finnes ingen frälsare. De var utvalda att vara hans vittnen, men de hade avfallit från Gud. Från vers 15 påminner Herren om hur han förde dem genom Röda havet och hur det hav som blev deras räddning blev fiende Herrens undergång. Men Israel ville inte vandra på Herrens vägar och ville inte höra hans undervisning. Och därför utgöt han sin brinnande vrede över dem, som vi läste i Jesaja 42, verserna 24 och 25. Men mitt i deras självförvållade lidande, deras nöd och elände, förkunnar Gud Israels oförtjänta räddning. Jesaja 43, verserna 18 till och med 21. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska lära mig, schakaler och strutsar. Ty jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig skall höja mitt lov. Fångenskapet var inte en tillfällig olycka som drabbat Israel, utan det var Gud som handlade genom det som skedde. Förlossningen kommer inte heller att bero på tillfälligheter. Därför säger Herren redan i vers 3, jag är Herren, din Gud, Israels helige, din frälsare. Folket som så totalt svikit sin Gud ska nu glömma det som ligger bak och sträcka sig mot det som ligger framför. Och de kan göra det med förväntan, eftersom Gud inte ska ge dem det de har förtjänat. Men det de i sin nöd verkligen behöver. Och när det sker ska de höja Guds lov. Men Gud ser inte mellan fingrarna. Han säger det som det är. Falsk tröst har aldrig varit Guds väg. Och hör vad han nu har att säga till Jakobs barn, bedragarens efterkommande. Verserna 22 till och med 24. Men du, Jakob, har inte kallat på mig. Du, Israel, har tröttnat på mig. Du har inte burit fram dina brännoffer åt mig eller ärat mig med dina slaktoffer. Jag har inte vållat dig arbete med matoffer eller möda med rökelse. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Ja, det är sanningen om dessa Guds utvalda. Det är sanningen om det folk som Gud nu ska frälsa. Kära vän som lyssnar, kan du känna igen dig i dessa ord? Du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar. I de här verserna uppenbaras den enorma kontrasten mellan din och min värdighet eller ovärdighet och Guds fria nåd.
Här avslöjas Israels negativa gudstyrkan. Folket som nog ofta ärade Gud med sina läppar, men deras hjärtan var långt ifrån honom. Och deras vägar och tankar, ja, det var långt ifrån Guds. Och det är den himmels vida skillnaden Gud talar om i Jesaja 55:8. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Och här kan jag bara säga pris ske Gud, för att hans tankar är så mycket högre än mina tankar. Gud talar om för Jakobs efterkommande att det har inte precis varit något initiativ från deras sida. De har inte bemödat sig om att komma till Herren, varken i sina böner eller genom offerordningarna. När vi i Oslo under studiet av Jesaja bok genomgick kapitel 43, så sa Anders Hoås: Herrens förordningar om offer var inte tänkt som en börda för Guds barn, men som en konkret ordning för att uttrycka ett inre behov. Men syndoffren kom inte till för att tillfredsställa ett behov hos människan, men därför att det var absolut nödvändigt, eftersom människan stod med dödsskuld inför Gud. Under den tid Israel var i fångenskap så hade de ju inte någon möjlighet att genomföra offerordningarna. Och Herren säger inte heller detta för att anklaga dem för brister i deras gudstjänstfirande, utan för att avslöja falskheten och tomheten i den gudstjänst som nu rådde.

Det är alltså inte sant, som det sjungs i en sång, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Utan sanningen är att du och jag är just som alla andra. Och vi har vållat Gud arbete med våra synder och möda med våra missgärningar. Och därför säger Gud i Jesaja 43, 25: det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Här säger Gud att han förlåter Israels barn på samma grund som han förlåter dig och mig, genom att han själv försonar våra synder och missgärningar. Syndarens skuld är uppskriven i Guds bok. Och Kolosserbrevet 2, vers 13 och 14 säger: ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset, säger Kolosserbrevet. Gud har kastat alla våra synder i glömskans hav, och du och jag får lov att påminna Gud om detta löfte, där han lovar att för sin egen skull stryka ut alla våra överträdelser och aldrig mer komma ihåg våra synder. Vi får påminna honom om det. I Jesaja 43, 26 till och med 28 står det: påminn mig. Låt oss gå till rätta med varandra. Tala så att du kan få rätt. Redan din stamfader syndade, och dina talesmän satte sig upp mot mig. Därför har jag vanhelgat dina ledare, överlämnat Jakob till förbannelse och Israel till hån. När Gud här pekar tillbaka och påminner om deras fäder, så kan det dels peka tillbaka till Adam som tog av den förbjudna frukten, men framför allt pekar det nog tillbaka på deras stamfader Abraham, som i Första Mosebok 12, vers 3 fick löftet: i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Redan din stamfader syndade, säger Herren. Abraham var inte syndfri, men rättfärdiggjord av Gud, och han vandrade i tro. Redan din stamfader syndade, och dina talesmän satte sig upp mot mig. Det vill säga, de som skulle vara Guds vittnen förde folket vilse. Den religiösa institutionen blev så viktig att man inte märkte att man kommit bort från Gud. Det är det som kommer till uttryck hos profeten Jeremia, kapitel 51, vers 6, där vi läser följande: mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Religiösa aktiviteter saknades inte, men vilan i Gud saknades. Och alla gamla synder och nederlag plågade samvetet. Man kunde väl lika gärna ge upp. Det är ju hopplöst för oss. Kära vän som befinner dig där, hör vad Guds ord har att säga dig här och nu. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni inte det?
Hebreerbrevets första kapitel vers 1-3 vittnar: sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. I den sista tiden har Gud alltså talat till oss genom sin son. Ser du inte det? Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Samtidigt sträcker sig löftet till idag och till framtiden. Gud vill göra något nytt också i ditt liv. Får han lov? Vi la märke till i de två sista verserna att talesmännen i Israel satte sig upp mot Gud, och därför vanhelgade Gud deras ledare och överlämnade Jakob till förbannelse. Det vill säga, även om Gud är barmhärtig och nådig, så kan vi inte bryta hans heliga bud utan att det får konsekvenser i våra liv. Det bör vi dagligen påminna varandra om. Och där är vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs åt vill jag än en gång läsa Jesaja 43, verserna 24 och 25, och råda dig att lära dig dessa ord utantill. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Att få vittna om honom som köpt oss åt Gud, att få bringa all världen försoningens bud, att få leva var dag under kärlekens lag, det är nåd, ja, underbar nåd. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, ty han har strykit ut dina överträdelser, och dina synder kommer han inte mer ihåg. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till Jesaja kapitel 44 fortsätter temat från kapitel 43. Och det talas om den allsmäktige Gud och de hjälplösa avgudarna. Och i folkbibelns översättning så har det här kapitlet fått överskriften Det sanna Israel och den ende sanne guden. De sista verserna i kapitel 43 avslutar med att Gud nämner att de i varje generation hade syndat mot Gud. Redan din stamfader syndade och dina talesmän satte sig upp mot mig, sa Gud till Israel. Och fortsätter och säger att därför har han överlämnat Jakob till förbannelse och Israel till hån. Och i samma andetag fortsätter Gud och säger, men hör nu du min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. Gud uttalar alltså förbannelsen, det vill säga syndens konsekvens över Israel som folk och över deras ledare som vilseförde folket. Men det betyder inte att jag är färdig med Israel. För min gudomliga målsättning med dig som min tjänare ska uppfyllas, säger Herren. Därmed för kapitel 44 oss in i ljuset av det kommande riket och löftet om den helige andes utgjutande. I det här kapitlet får vi en briljant satir med verklig udd, som talar om hur ödeläggande det är att hålla sig till avgudar. Och det är ett genomgående tema i hela det här avsnittet, eftersom människohjärtat helt sedan syndafallet har varit benägen att vända Gud ryggen och istället låta en avgud fylla vårt liv. Idag så handlar det väl inte om utskurna bilder, men allt som betyder så mycket för oss, att vi är beredda att bryta Guds vilja och bud för att uppnå det, det är en avgud. För där hjärtat är, där är den människans Gud. Vår värld är full av människor vars hjärtan är tomma. Och de jagar och letar efter något utan namn, men ingenting tycks kunna hjälpa dem. För de lever utan Gud och utan hopp i denna värld. Och deras avgudar varierar. För någon heter avguden karriär. För någon heter den tjäna mera pengar. En annan har gjort en avgud som heter njutning eller frosseri. För andra åter heter avguden nöjen. Och för andra så är berömmelse det som upptar deras hjärtan. För andra åter heter avguden sex. Det vill säga man dyrkar det skapade istället för skaparen. Någon upphöjer sig själv. Någon tyr till alkoholen. Andra åter fyller sina tankar med affärer. Och en del har en krävande avgud som heter vad andra menar. Det är några av Sveriges avgudar idag. Och när vi kommer till kapitel 46 får vi tillfälle att se närmare på temat skillnaden mellan Gud och avgudarna. Så att vi kan tänka över var vi själva står när det gäller det här. Kapitel 46 börjar med ett löfte till Israel, att Herren som har både format och kallat dem fortfarande är deras hjälpare. Vi läser Jesaja 44, vers 1 och 2. Men hör nu, du min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Frukta inte, du min tjänare Jakob, du Jesurun som jag har utvalt. Namnet Jesurun är ett poetiskt namn på Israel som Mose använder i sin avskedssång där han i femte Mosebok 32 bland annat säger att när de fick äta av landets gröda fick gräddmjölk av kor tillsammans med det bästa av lamm. Då säger Mose i femte Mosebok 32:15, då blev Jesurun fet och slog bakut. Han övergav sin Gud, sin skapare, och föraktade sin frälsningsklippa och det offrade åt onda andar som inte är Gud. Det övergav klippan. Här vill jag påminna om kontrasten mellan Jakob efter naturen och Israel eller Jesurun efter det som var Guds tanke och plan. Vi kan säga att Gud påminner Israel att det var inte Israel som hade utvalt Gud men Gud som hade utvalt Israel. Och så säger han sitt gudomliga, frukta inte. Han som skapade dig och hjälper dig säger, frukta inte. Och så kommer den här profetian om den helige ande i vers 3, som är väl värd att lägga märke till. Vi läser verserna 3 och 4. Ty jag ska utgjuta vatten över det som törstar, och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, så att det växer upp mitt ibland det gröna gräset, som pilträd vid vattenbäckar. Jag tror att det här refererar till utgjutandet av Guds ande, som profeten Joel förkunnar i Joel 2:28. Och om du läser Joels profetia riktigt noggrant, så förstår vi att utgjutandet av Guds ande på pingstdagen var inte uppfyllelsen av Joel 2:28-32, utan en del av det löftet. Pingstdagen var framförallt ett uppfyllande av Jesu löfte i Lukas 24:49 där han säger, och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni blivit beklädda med kraft från höjden. Låt oss också verkligen lägga märke till vad Petrus säger i sin predikan på pingstdagen i Apostlagärningarna 2, verserna 16 till och med 21. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag skall utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min ande och de skall profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Vi lägger märke till att Petrus säger inte, detta är uppfyllelsen av det som blev sagt genom profeten Joel. Men det är en del av uppfyllelsen. Skarorna som var samlade i Jerusalem den dagen gjorde narr av lärjungarna, eftersom de talade olika språk. Och i Apostlagärningarna 2, verserna 32 och 33 säger han vidare, det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det, sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Så Petrus säger att de ska inte bli förvånade över det de ser och hör, för det är ett Guds verk. Och liknande ting kommer att ske i den sista tiden. Men att Joels profetia inte uppfylldes på pingstdagen, det ser vi när vi läser fortsättningen på profetian som Joel bar fram. Och jag citerar Joel 2, vers 30 till och med 32. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag, den stora och fruktansvärda. Och det ska ske, att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar. För det första, det skedde inte på pingstdagen. För det andra så säger Joels profetia att Gud ska utgjuta sin ande över allt kött. Det skedde inte heller på pingstdagen. I apostlagärningarna berättas att det först var 120 lärjungar, sedan 3000 troende, så det var inte alla. Och fortfarande efter cirka 2000 år är det fortfarande långt ifrån alla. Men det förringar på inget sätt det som skedde på pingstdagen och som efter Jesu ord var nödvändigt för en Jesu lärjunge. Att utrustas med det som Fadern hade lovat, nämligen kraft ifrån höjden till att vara ett Jesu vittne. Men den fulla uppfyllelsen av Joel 2, 28 till och med 32, det ligger i framtiden. Och det är en av orsakerna till att jag om och om igen säger att Guds rikaste och största tid på jorden är fortfarande framtid.

briljant polemik mot avgudsdyrkan. Och det profetiska budskapet vill uppenbara för människan hur ödeläggande avgudsdyrkan är för människan. Och om de verkligen tänkte efter, så skulle de inse att det gudar de dyrkar har ju inte ens de fem sinnena som människan har. En avgud kan varken höra, se, tala, lukta eller känna. Petrus kallade dem för tomhet eller ett intet. Jesaja 44, vers 10. Vem vill forma en gud och gjuta ett beläte som inte är honom till någon nytta? Profeten frågar, varför använder du så mycket av din tid med att göra dig en gud? Du borde skämmas. Du blandar begreppen. Det är inte du som ska göra dig en gud. Det är Gud som har skapat dig. Endast Gud är Israels klippa. Och Mose använder just ordet klippa 3 gånger i sitt avskedsvittnesbörd, som du återfinner i 5:e Mosebok kapitel 32. Men med avgudarna och deras dyrkare så är det tvärtom. Och Jesaja 44, verserna 9 till och med 20, visar att avgudarna bara är människoverk och att allt avguderi är förförelse som bedrar människan. För avguden som människan producerar har sitt ursprung ur skogen och är gjord från ett trä som Gud har skapat. Endast Gud kan skapa träd. Och så tar den ogudaktiga människan Guds skapelse, arbetar och strävar. Och när människan har strävat och arbetat länge, så låter hon sitt eget verk bli föremål för hennes tillbedjan, och hon glömmer sin skapare. Vi läser Jesaja 44, vers 14 och 15. Man fäller sedrar åt sig och tar stenek och vanlig ek och väljer bland skogens träd. Man planterar lärkträd åt sig och regnet ger den växt. Detta har människorna till bränsle. Man tar av veden och värmer sig med den. Man tänder på den och bakar bröd. Men man tillverkar också en gud av den och tillber denna. Man gör av träet en avgudabild och faller ner för den. Det är som om Gud säger, ni tar alltså den ena biten och bränner upp den för att värma er eller baka bröd. Och den andra biten ni hugget av, den gör ni er en gud av. Ni är väl klara över att efter allt ert arbete och all er konstnärliga insats så brinner ändå den biten lika bra som den första. Er hemgjorda gud består inte eldprovet. Ändå inbillar ni er att den kan vara er till någon hjälp. Vi läser Jesaja 44, verserna 16 och 17. En del av träet bränner man upp i eld. Över en annan del lagar man kött till att äta, steker sin stek och äter sig mätt. Sedan värmer man sig och säger, gott, nu är jag varm, nu njuter jag av brasan. Men av det som är kvar gör man en gud, en avgudabild. För den faller man ner och tillber. Man bönfaller inför den och säger, rädda mig, för du är min gud. Ja, det är otroligt vad människan kan försöka trösta sig med. I sitt sökande efter mening med livet, sökande efter lycka och framgång, ära och berömmelse, makt och pengar, så blir allt detta bara avgudar som gör livet ännu tommare. Man söker allt utom Gud. När människan avfaller från Gud, vänder Gud ryggen, så blir hennes tankar tomma och hennes hjärta förmörkat. Och det visste Paulus.

skrev han i Efeserbrevet 4, vers 17 och 18. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud. Och i sitt andra brevs andra kapitel talar Petrus om dessa som talar stora och tomma ord. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4 skriver Paulus: Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi läser Jesaja 44, vers 18. Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting, ty deras ögon är tillslutna så att de inte ser, och deras hjärtan så att de ingenting begriper. Profeten Jesaja förkunnar hur Gud bedömer dessa människor som söker allt annat, men inte söker den enda sanne Gud, som tillber människoverk, sitt eget eller andras. Gud säger: Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting. De begriper ingenting. Någon har sagt att den som är fattig saknar något, men den som är ogudaktig saknar allt. Tänk på detta, säger Gud till Jakobs efterkommande. Vi läser Jesaja 44, verserna 21 till och med 23. Tänk på detta, du Jakob, du Israel, ty du är min tjänare. Jag har format dig, du är min tjänare. Israel, du blir inte bortglömd av mig. Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig. Jag har återlöst dig. Jubla, ni himlar, ty Herren har gjort det. Höj glädjerop, ni jordens djup. Brist ut i jubel, ni berg, du skog med alla dina träd. Herren har återlöst Jakob. Han visar sin härlighet i Israel. Gud ber Israel tänka över vart avguderiet hade fört dem. Men avsnittet avslutas inte med talet om avgudarnas tomhet, utan med Israels kallelse att uppenbara Guds härlighet bland hedningarna. Guds löfte från första versen i Jesaja 43, som upprepades i första versen i kapitel 44, återupprepas än en gång: Vänd om till mig, jag har förlossat dig. I anden kan profeten se detta ske. Därför uppmanar han hela skapelsen att stämma in i lovsången, tacksägelsen och jublet. Jublan i himlar, ty Herren har gjort det. Och det Herren har gjort vilar på säker grund. Herren har återlöst Jakob. Han visar sin härlighet i Israel. Det är framtidsperspektivet för det här avfälliga folket. För Herren har förlossat dem.

Och vi avslutar det här programmet med att läsa de fem sista verserna i Jesaja 44, där Gud genom profetens budskap stadfäster Jerusalems framtid. Jerusalem skall bli bebott. Jesaja 44, verserna 24 till och med 28. Så säger Herren din återlösare, han som har format dig allt ifrån moderlivet. Jag, Herren, är den som har gjort allt. Den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig? Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om intet och gör spåmännen till dårar. Den som låter det visa komma till korta och gör deras kunskap till dårskap. Men som bekräftar sin tjänares ord och fullbordar sina sändebuds råd. Jag är den som säger om Jerusalem, det skall bli bebott. Och om Judas städer, det skall bli uppbyggda. Jag ska resa upp deras ruiner. Jag är den som säger till havsdjupet, torka ut. Dina strömmar ska jag låta sina. Jag är den som säger till Koresh, han är min herde. Han ska fullborda allt det jag vill. Han ska säga om Jerusalem, det skall bli uppbyggt. Och till templet, din grund skall bli lagd på nytt. Lägg märke till att innan det här fantastiska framtidslöftet proklameras, så påminner Herren än en gång om den grund som hela deras framtid bygger på, nämligen att Herren är deras återlösare. Gud är den som säger att Jerusalem ska bli bebott. Han förkunnar Jesaja om en ny fas i Guds eviga rådslut. Det gäller frigöringen från fångenskapet. Och den gången väljer Herren den persiske kungen Koresh. Och denna kung, han tog makten i Anshan, en provins i Elam, år 559 före Kristus. Han fick snabbt otroligt stor framgång och la under sig Medien, Lydien och hela mindre Asien, innan han intog Babel år 539 före Kristus. Och strax efter att han kommit till makten så gav han judarna frihet att återvända till sitt land för att återuppbygga templet och dyrka sin Gud. Men att Jesaja cirka 150 år tidigare kunde förutsäga Koresh mission och till och med förutsäga hans namn, det är verkligen en stötesten för förnuftet, men helt i samsvar med hur Gud handlar. Han talar och han uppfyller sitt ord. I en levande och profetisk stil så beskriver Jesaja denne kung som ska komma som ett led i Guds plan, att Jerusalem ska återuppbyggas. Jesaja 44 är alltså inte en historisk rapport, men en gudomlig profetia. Jesaja kunde inte skapa mat, men han kunde servera. Det vill säga, Jesaja kan inte skapa den livgivande framtidsprofetian. Men när Gud uppenbarade, kunde han förkunna Guds budskap, och det gjorde han. Det var Gud som styrde i Jesaja liv. Också du borde låta Gud överta ditt liv. Han kan göra långt mer av ditt liv än vad du kan. Tänk på detta. Du är inte bortglömd av din Gud. Han har utplånat dina överträdelser som ett moln och dina synder som en sky. Vänd om till honom. Han har återlöst dig. Låt honom välsigna dig just nu. Han bekräftar sin tjänares ord
och fullbordar sina sändebuds råd. Jesaja profeterade om Korer, som Gud skulle sända så att Jerusalem skulle kunna återuppbyggas. Och i nästa program ska vi se på Korers som Guds verktyg, som det står i överskriften till kapitel 45. Och egentligen så borde vers 28 ha hört till kapitel 25, eftersom den versen börjar profetian om denne persiske kung, som vi ska se närmare på i nästa program. För här är vår tid ute för den här gången. Jag säger bara på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 45 där det profetiska budskapet förkunnar att han som ska bli Guds verktyg när Jerusalem ska byggas upp igen skall heta Koresh. Därefter talar kapitlet om människans blindhet för skaparens storhet och makt, och därefter igen talar det om Israels frälsning. Kapitel 44 avslutade med att tala om Koresh, och kapitel 45 fortsätter på det temat. Egentligen skulle jag önska att den sista versen i kapitel 44 hade varit den första versen i kapitel 45. Men som du säkert vet så har den ursprungliga texten inte den här kapitel- och versindelning som vi idag har i våra biblar. Och vi måste ha klart för oss att det är människor som har gjort den här indelningen och att alla inte har samma uppfattning om var man borde ha delat en vers eller ett kapitel. Så när vi nu ska börja vandringen genom Jesaja kapitel 45, så vill jag för sammanhangets skull repetera den sista versen från kapitel 44, nämligen vers 28. Jag är den som säger om Koresh, han är min herde. Han skall fullborda allt det jag vill. Han ska säga om Jerusalem, det skall bli uppbyggt. Och till templet, din grund ska bli lagd på nytt. Koresh namnges och beskrivs nästan 200 år innan han föddes. Och denna speciella profetia har fått en del liberalteologer att med hjälp av sin fantasi och sina egna spekulationer konstruera tanken om den stora, okända författaren som man menar skulle ha skrivit den här delen av Jesaja-boken. Och att Jesaja kunde namnge en man 200 år innan han föddes, det är nog allt för kraftig kost för den som inte erfarit på nytt födelsens under i sitt liv. Att Jesaja, oändligt långt i förväg, kunde förutsäga Koresh namn och gärning, det är en anstöt för förnuftet. Och frågan är, varför blev Koresh namn omtalat på det här sättet 200 år innan han blev född? Jag tror att det är tre orsaker. Primärt, för att man skulle känna igen honom när han kom. Så att när Koresh kom så skulle det inte vara någon tvekan om vem det var Jesaja hade talat om. Eftersom Koresh var mannen som skulle utfärda en skriftlig kungörelse som fick judarna att återvända till sitt land och återuppbygga templet. En annan orsak till att Jesaja nämner Koresh med namn genom Guds uppenbarelse var för att uppenbara för folket hur precis och tillförlitligt Jesaja budskap var. För om Jesaja om 200 år skulle visa sig ha profeterat helt rätt angående Koresh, så betydde det att han också nog hade rätt när han profeterade om honom som skulle födas av en jungfru, Immanuel, Gud med oss, som skulle komma 700 år senare. Så det av Israels barn som tog vara på kunskapen var förberedda på Messias ankomst. Att Koresh erkände Israels Gud som Gud framgår tydligt både av andra krönikeboken och av Esra bok. Vi ska här komma ihåg att gudsmannen Daniel fortfarande var verksam då Koresh hade makten. Och det är inte osannolikt att Daniel hade haft stort inflytande på Koresh, liksom han hade haft inflytande på tre världshärskare före Koresh. Och Daniels inflytande var nog inte mindre mot slutet av hans liv och gärning. Lägg märke till att Gud kallar Koresh för min herde och säger, han ska fullborda allt jag vill. Och det finns teologer som menar att det är för starka ord för att det skulle kunna passa på den persiske kungen Koresh. Men alla dessa ord är faktiskt använda om honom som Herren har kallat, utrustat och sänt för att utföra en speciell gärning i Guds stora plan. Kom ihåg att Gud använde Assyrien för att föra nordriket Israel i fångenskap. Sedan använde han Babels armé för att ödelägga Jerusalem och föra sydriket Juda bort i fångenskap. De män som Gud använde till den gärningen var ogudaktiga och onda män, och Gud dömde dem också senare för vad de gjort. Men med Koresh är det annorlunda. Och jag repeterar att Gud kallar Koresh för min herde och säger han ska fullborda allt jag vill. Den engelska King James översättning säger om Assyriens kung Sanherib och om Babels kung Nebukadnessar att de utförde Guds vilja. Men om Koresh står det i King James översättning att han utför Guds välbehag. Därmed blir han också en förebild till den kommande Messias, Herren Jesus Kristus. Vi läser Jesaja 45, vers 1. Så säger Herren till sin smorde, till Koresh som jag har fattat vid hans högra hand för att slå ner folken inför honom. Lossa bältet från kungars höfter och öppna dörrar för honom så att inga portar mer är stängda. En högst anmärkningsvärd profetia. Koresh dök inte upp i historien förrän cirka 200 år efter att Jesaja talat om honom. Och vi lägger märke till att Koresh här kallas för den smorde. En titel som endast tillkommer Herren Jesus Kristus. Samtidigt måste det ju sägas att det kungar som insattes i Israel smordes med olja av Guds profet vid sin invigning. Och i första Samuels bok kapitel 24, där Saul är på jakt efter David i Engedis öken för att ta hans liv, så får David chansen att ta Sauls liv, men han avstår ifrån det. Trots att en man som är tillsammans med David uppmanar honom till det. Men David skonar Saul, och han begrundar det med dessa ord, första Samuels bok 24:11. Jag vill inte räcka ut min hand mot min herre. Han är ju Herrens smorde. Så här i Jesaja 45:1 står väl ordet den smorde, närmast som ett uttryck för att han var utvald och utrustad av Gud för en speciell gärning. Och Gud säger att han ska öppna dörrar för Koresh så att inga portar mer är stängda. Och hör det profetiska löftet till Koresh som alltså uttalas långt innan han blev född. Herren säger om Koresh, Jesaja 45, verserna 2 och 3. Själv skall jag gå framför dig, höjderna skall jag jämna ut. Kopparportarna skall jag spränga och järnportarna skall jag bryta sönder. Jag skall ge dig skatt. Där som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid ditt namn, jag, Israels Gud. Alla rikedomar som fanns i Babel och som Babels kung hade tagit som krigsbyte ifrån alla de länder och riken han erövrat, inte minst från Jerusalem, det ska tillfalla Koresh. Vi läser vers 4 och 5. För min tjänare Jakobs skull, för Israels skull, min utvalde, kallade jag dig vid namn, Jag gav dig ett ärenamn, fast du inte kände mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv, fastän du inte kände mig. För att man skulle förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Gud utvalde Koresh att vara redskapet han använde när Israels folk skulle återvända och bygga upp Jerusalem. Och vid det tillfället kände Koresh inte Herren. Men sannolikt lärde han känna Herren Gud senare. Hör vad Esra skriver i Esra bok kapitel 1 och vers 2. Så säger Kores, kungen i Persien. Alla riken på jorden har Herren, himlens Gud, gett mig. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda.

Låt oss nu lägga märke till det underliga ord som står skrivna hos profeten Jesaja kapitel 45, vers 7, där Gud säger: Jag danar ljuset och skapar mörkret. Jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta. Vi måste komma ihåg att olycka betyder inte det onda. Det betyder inte heller att Gud önskar någon något ont. Men det betyder att han är ordningens Gud som låter synden få sin konsekvens. Och det är inte allt som vi menar är olycka som är olycka. Och här vill jag påminna om vad vi nyss läste i vers 3. Jag ska ge dig skatt som är dolda i mörkret. Att vara fri från bedrövelser och få allt man önskar sig, det är världens sätt att definiera lycka. Vi tänker så lätt som Asaf tänkte, som vi läste om i den 73:e psalmen. Och han tänkte så här: när Gud välsignar den gudfruktige och förbannar den ogudaktige, då måste det ju gå väldigt bra för den troende och högst eländigt för den ogudaktige. Annars kan ju inte Guds ord vara sant. Och det kan höras så rätt ut, men är i verkligheten helt fel, eftersom det är den logiska uppfattningen av med- och motgång. Vad är medgång? Vad är motgång? Vad är lycka eller olycka? Ska vi kunna få svar på den frågan så måste vi ställa ännu en fråga, nämligen: vad äger en människa egentligen? Hon äger inte sin egendom, sina pengar eller vad det nu kan vara. Du kan ingenting ta med dig när du dör. Till och med dina anlag, din begåvning, dina färdigheter har du bara till låns medan du är här i världen. Det enda du äger är ögonblicket och evigheten. Du är skapad av Gud, skapad till Guds avbild, skapad till att leva i gemenskap med skaparen. Du är ämnad för himlen, där är det verkliga livet. Jordlivet är bara en förberedelse, ett väntrum. Men själva meningen med ditt liv, det är det eviga livet i Guds himmel. Och det måste vi ha klart för oss om vi ska hitta rätt. Så medgång är allt det som hjälper dig att nå det mål som Gud har satt för dig. Medgång, ja, det är allt som hjälper dig att bli bevarad hos Gud och bli evigt salig. Allt annat är motgång. Medgång betyder att jag här i ögonblicket upplever det som hjälper mig att nå den evighet som Gud har tilltänkt mig. Eller som det är uttryckt i andra Korinterbrevet 4:18: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Om en människa uppnår alla de mål hon satte sig i livet, rikedom, lycka, anseende, popularitet och så vidare, men går evigt förlorad, har hon då egentligen haft medgång? Eller om en människa upplever lidande, sjukdom, svårigheter och sånt som inte smakar så gott för vår mänskliga natur, men resultatet blir att hon blir evigt salig, har den människan då haft motgång? Låt oss med evigheten för ögonen meditera över det en liten stund och komma ihåg att orden "jag danar ljuset och skapar mörkret", "jag ger lycka och skapar olycka", "jag, Herren, gör allt detta", det betyder inte att någon är förutbestämd till olycka eller till lycka. Men det talar om att vare sig vi vandrar i ljuset eller vi strider mot Gud, så har Gud full kontroll.
även över det som i våra ögon kan se ut som tillfälligheter. Och i den händelse som för oss bara upplevs som smärta och som en mörk svårighet kan Gud ha en skatt gömd. En skatt som vi inte kan hitta på något annat sätt än genom att möta just detta mörka som vi nu genomgår. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret. Jag danar ljuset och skapar mörkret. Jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta. Med det vill Gud säga dig: det är inte slumpen som styr. Bli stilla och inse att jag är Herren.

För oss som lever i en tid då många hävdar att både gott och ont bara är relativa termer och många säger att det du själv tycker är gott, det är gott. Det som känns rätt för dig, det är rätt. Såna tongångar har jag mött mycket den sista tiden. Man kan nog tänka sig att det finns en högre makt, men Bibelns Gud menar man vara föråldrad. Och man behöver väl inte höra på honom. Vi lever ju i en annan tid nu, säger man. Den stolta och högmodiga människan inbillar sig alltid att den tid som hon lever i är så annorlunda och så ny. Egoismen kräver att var och en får göra det han själv känner för utan att korrigeras av Gud som är flera tusen år gammal. Den fallna människan har inte förstått att Guds budskap är sanning och ljus, och hans ord är evigt bindande. Och Gud säger att om du fortsätter att synda så kommer du till sist att upptäcka att synden har en avlöningsdag och att det den betalar det är full lön till sina utövare. Och det är det han säger genom profeten Jesaja budskap. Vi läser Jesaja 45, vers 9. Ve den som tvistar med sin skapare. Du en lerskärva bland jordens lerskärvor. Säger leret till den som formade, vad gör du? Säger ditt verk, han har inga händer. Varför strida mot Gud? Du kommer att förlora. Gud varnar Israel och även oss för att i vår stolthet uttala oss övermodigt om det sätt på vilket Gud styr historien. Och om du upplever svårigheter så lek inte profet genom att försöka tänka dig hur det nu kommer att gå, utan fråga istället Gud vad han har tänkt. Vi läser Jesaja 45, vers 11. Så säger Herren Israels helige, som också är hans skapare, fråga mig om det som skall komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Det är just den här omsorgen som är orsaken till att Gud bestämt sig för att göra detta verk för Israel genom kung Koresh. Gud säger, det är min stad Koresh ska återuppbygga. Det är mitt folk han ska föra ut ur fångenskapet. Och genom denna befrielse ska Guds omsorg för sitt folk bli uppenbar för alla. Bli till ett vittnesbörd för alla. Att Gud är trofast och rättfärdig. Och att han har omsorg för sina barn och sina händers verk. Kära vän, böj dig för Gud. Låt honom dra omsorg för dig. Det är inte alltid lika lätt för oss att upptäcka Guds omsorg. Speciellt när han ger oss skatter som är dolda i mörkret. Eller som profeten Jesaja uttrycker det i Jesaja 45:15. Du är sannerligen en Gud som döljer sig. Du Israels Gud, du frälsare. Samtidigt säger han i vers 19, i hemlighet har jag inte talat på en mörk plats på jorden. Jag har inte sagt till Jakobs avkomlingar, förgäves ska ni söka mig. Jag är Herren som talar sanning och förkunnar vad som är rätt. Gud har en skatt som är dold för vårt naturliga öga. Samtidigt säger Herren Jesus att den som söker han ska finna. Så sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. En dag blir det för sent. Vi läser verserna 22 till och med 25. Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar. Ty jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv. Ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka,
För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig. Endast i Herren är rättfärdighet och styrka. Till honom skall man komma, och alla som varit förbittrade på honom ska blygas. I Herren skall hela Israels släkt ha sin rättfärdighet, det skall berömma sig av honom. Vi närmar oss slutet av vår programtid, men innan vi skiljs åt så vill jag också bland annat nämna vers 17 här i Jesaja 45. Men Israel blir frälst genom Herren med en evig frälsning. Aldrig i evighet ska ni komma på skam och behöva blygas. De som menar att Gud gjort sig färdig med nationen Israel borde studera den här versen lite närmare. Och även alla andra löften i både det gamla och det nya testamentet som är knutna konkret till Jakobs efterkommande Guds Israel. Genom profeten Jesaja förkunnar Gud att på grund av Israels avfall från Herren så ska Guds dom drabba dem. De får veta att de ska föras bort i fångenskap till främmande land, men de ska också återvända så att hela världen kan se att Guds löfte är något mera än bara ord. Det är därför Herren i vers 22 uppmanar: vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka. För mig skall alla knän böja sig. Så var inte blind för Guds storhet och makt, men vänd om till honom och motta hans nåd och förlåtelse. Jesus säger: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva även om han dör. Han kommer på himmelens skyar i tider av trångmål och krig, i skenet av brinnande byar, i dunklet på flyktingens stig. Då sänks det blodiga svärden, då slutar all jordlivets strid, då gryr över människovärlden en morgon av ljusaste frid. Han kommer till hjärtan som bida och vänta sin frälsare kär. Han ger dem en plats vid sin sida i riket som ovantill är. Det saliga samlas kring tronen när frälsaren kommer en gång. Då löses den skälvande tonen i segervis jublande sång. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: historia står emot svårigheter.
1: Jesus vant.
0: Jesus vågde.
1: Och jag har vunnit.
0: Jag munnen vågden.
1: Du har vunnit.
0: Donle vågden.
1: Du som har tagit en tillflykt till Jesus.
0: Som gillepater en Jesus lossa.
1: Vidare säger Davides lik.
0: Jag vet att sälka David tannalagen.
1: Han gör inte med oss efter våra synder.
0: I som gärna min sotto i pärla i köttet.
1: Och gengäller oss icke efter våra missgärningar.
0: Icke mausa min värre dag i köttet.
1: Är inte det ett fantastiskt ord?
0: Icke tala högta hur man får resatni.
1: Säll om vi skulle vara i den stilling.
0: Just mi väl ha lyfti mycket den tillis.
1: Att vi förtjänte att Herren snydde ryggen till oss.
0: Att vi ansar sjukdomen att Herra jorkala selki mycket.
1: Det är du kanske enig i.
0: Det som kan vara rovt av i vilis.
1: Då ska jag få betro dig en ting.
0: Det lika om hon kille inte tog ni ofta dinka.
1: Om du tar din tillflykt till Jesus.
0: Just de bater Jesus lusa.
1: Vill han aldrig sny dig ryggen. Då må han lyva. Och i Hebreerbrevet 6 så står det att Gud kan inte lyva.
0: I Hebreerna skriver Gud kapitel 20 milis att gelistit.
1: För så höj som himlen är över jorden.
0: Det skulle nog alla kvalit. Allt mina hjärnan patchel.
1: Är Guds miskunnhet mäktig över dem som fruktar ham?
0: Nå famolösles var muka svåta sin patchel kode sås ballet.
1: Så långt som östen är från västen.
0: Nå kohkin konorahta koulule eire arje koulus.
1: Detta är kanske lite flisespickeri.
0: Nå, det är inte så att jag kan duscha i saken.
1: Men jag tar det med likväl.
0: Måste man valta en gott om mellan mycket.
1: Östern, det är en plats där människa har varit.
0: När norrten där luktar sätt gick oss all upp mot lämmarsen.
1: Och här i västern är det också slik att det är en plats människa har varit.
0: Ja, det är bara i mig och missar mig nu. Lägg oss all upp mot lämmarsen.
1: Men här i salmen så står det om östern och västern.
0: Måtte den salma sig kört och norrten ja argen.
1: Men det står öst och väst.
0: Måtte kört och norrta ja argen.
1: Och när man drar mot öst.
0: Jag kommer vanta till skata norrtas.
1: Så ändrar inte färden i öst.
0: Det är något av masket uppe i norrten.
1: För när du har kommit till öst.
0: Kommer på att den norrtas.
1: Så är det fortsatt något östenför.
0: Till ändå norrtalis jorda.
1: Och likaledes är det också emot väst.
0: Jag ser malaka eller gå varje salkmanna.
1: Det är något som ligger bortenför väst.
0: Till jorda vill jag väl dobbelis gå arge.
1: Och därmed är det gränslöst.
0: Jag regna eller rakke uppåke.
1: Det stoppar inte.
0: Episan.
1: Och slik är det Herren också regnar.
0: Jag når räknas dig Herra med dig.
1: Så långt som här är.
0: Nu kukas på dagsläm.
1: Uändelig.
0: Då är vi med att kukas.
1: Slik lär Gud våra missgärningar vara långt från oss.
0: Nu tyckte jag min i min värre dag och läkig miss nu kukin är det.
1: Som en far förbarmar sig över sina barn. Slik förbarmar Herren sig över dem som fruktar han. Och så ser vi igen Guds kärlighet till syndaren. Nu är det dig vi snackar om. Om du har tagit en tillflykt till han.
0: Just han fattar en solosa.
1: Det är dig han lär dina missgärningar vara så långt som uändelig.
0: Det är solos det som tyckte han och kukkinerat och värdag och kunde väga oss.
1: Borte från dig.
0: då är det.
1: Om du har tagit din tillflykt till han.
0: Just den pastaren så låsar.
1: Eller som det står här i salmen.
0: Det kan nog gå till en annan salmas.
1: För den som fruktar Gud.
0: Som går till balla i milis.
1: Som en far förbarmar han sig över dessa.
0: Nu arkal masta som det går achid och bachil.
1: Väl, en far är inte alltid lika rättfärdig. Och en far, han har sina feltrin.
0: Ja, ofta är på.
1: Men i sin svaghet.
0: Måtte så här alla system.
1: Har likväl normalt sett. En far, en helt speciell kärlekhet till sina barn.
0: Ofta vad är det när man skrattar svåta som man är?
1: Och normalt sett.
0: Ja, nåla till.
1: Så är barna.
0: Eller manat.
1: Det käraste en far har.
0: Det skrattar sig med ofta kyssle.
1: Slik är det också med Herren.
0: Nåla mig inte Herren.
1: Bara att detta blir helt annorledes likväl.
0: Måtte törse nåle att det där som dajpas är lagt med kocken.
1: För här är det oändliga.
0: Denna goda ställer att kan åka med ton.
1: Här är det gränslösa som gäller.
0: Ja, det är till att hoppa geratje.
1: Och så är det också slik.
0: Ja, det lär mig dig nu.
1: När det gäller Herren.
0: Mig vad ska Herre i?
1: Han vet hvordan vi mennesker er skapt.
0: Som dette må vi holde syvn i doven.
1: Han vet at vi er støv.
0: Som dette er det mye målte.
1: Og Herren forventer ingenting.
0: Ja, Herre, i vårt erpå.
1: For på grunn av vår tilstand.
0: Og den sier hva som min til allers våte.
1: Så kan han ikke forvente noe.
0: I som sagt det vårt de erpå.
1: Men likevel,
0: måtte anmakke,
1: han kräver fullkommenhet.
0: Som gajpida kalollisla svåda.
1: Men han vet inderligt gott att det är något han inte får hos människa.
0: Må som tjeta han och tjölka sig att det är jaka mig almos i sattandet.
1: Fullkommenheten måtte han få från sin sön.
0: Ollisla svåda fyrtis och nadjus och barnis.
1: Och det fick han också.
0: Ja, den takal orchui.
1: Og så må jeg igjen gjenta meg selv.
0: Jeg er for et dumme lagert og hørtjen.
1: Himmelen er åpen.
0: Alle mine rappas.
1: Gud venter på den som frykter ham.
0: I min vårt er såg i ballasås.
1: Og den som frykter ham.
0: Jeg sånn går til ballasås.
1: Og som har funnet fred i Guds rettferdighet i Jesus.
0: Jeg må kille gavne raf i min vannhorskis vårdalot. Jesus lukte.
1: Det är underligt att tänka på.
0: Det lägger livmarsas hjorta sitt han.
1: Att denne passar in i himmelen med Gud och Jesus.
0: Att det där hever alla mig sisa Jesus jag utmila kastkiv.
1: Men det är för det att den som fruktar Gud.
0: Måtte redan dit kom som gott upp alla utmilis.
1: Får bli skylt i Guds rättfärdighet.
0: Kyrkor ju var utmila vanhållskis vorti.
1: I Jesus.
0: Jesus bakte.
1: Och då blir det slik att när vi en dag ska möta Gud.
0: Jag kände nu att det kommer upp till kallakateivet i himmelen.
1: Och när Gud ser i sin bok hvor namnen är skrevet in.
0: Jag går i mitt hjärta så kyrgides kosarna manna tjall och jubon.
1: Så finner han ditt namn.
0: Det gavna som doppet honamma.
1: Och så vet du så inderligt gott.
0: Jag är det att de nu bores.
1: Där är så mycket som inte skulle ha varit där.
0: Att uppela nu all om i lyftjökallakan.
1: Men Gud ser inte det.
0: Måtte i mig lika ärtsadan riktig.
1: För visst du har tagit din tillflykt till han.
0: Just den uppbataren så låsa.
1: Där är det Jesus och Jesu liv Gud ser.
0: Dallele Jesus, ja Jesus är älima i miloina.
1: Och då är Gud en försonet Gud.
0: Dallele i miloftas apahus i mil.
1: Och då är Gud bara kärlekhet.
0: Ja alle leimel dusje fall rakis vortam.
1: Himmelen er åpen.
0: Alt mille rapas.
1: Og han sier, og Gud sier.
0: Jeg vil selge.
1: Kom til meg.
0: Båte på låsa.
1: Og hos meg skal du finne hvile.
0: Jeg må lukte gavna ditt, vunne deg.
1: Slik er Herren.
0: Nåle Herre.
1: Amen.
0: Amen.
1: Takk, kjære Herre Jesus.
0: Kiturakis, Herre Jesus.
1: Vi takker deg for din grenseløse kjærlighet og nåde og omsorg.
0: Vi gikk det litt var vi møtte en rakki, ja da nærmå møtte en atta mitt i dem.
1: Takk for at den gjelder i dag.
0: Kiturakis, møtte goska
1: og
0: nabøyvei.
1: Og at det varer til evig tid.
0: Ja, at det er pista agalas aikai.
1: I ditt navn.
0: Tuna ma poktun.
1: Amen.

c'est... Lås därför med frimodighet tre fram för nådens trone för att vi kan få miskunn och finna nåde till hjälp i rätt tid. Är där hjälp att få? Där är hjälp att få. Var för nådens trone? Och då må vi be. Da må det være et behov i oss. Gud har lovt at vi skal finne nåde til hjelp i rette tid. Kjære Jesus, takk at vi står på en grunnvoll som du har gitt oss. Takk at vi fikk lov til å kaste våre skitne klær. Takk at du har tatt det av oss. Og så har du iført oss din kledning, din renhet, din fullkommenhet, din rettferdighet. Fest kledningen, Herre. Den beste kledning, Jesus. Helt ufortjent, bare av nåde. Og så blir det slik fortsettende å, Herre, helt ufortjent, bare av nåde. Takk at vi kan få komme til deg, Jesus, og få erfare at du er den som står bak dine løfter og ditt ord. At du lyver ikke, Herre, men du har lovt å sørge for oss på alle vis. Og så er det ikke alltid det blir slik som vi tenker, men alt tjener den til det gode som elsker deg, Jesus. Takk at du er for oss. Hvem kan da være mot oss? Hjelp oss til å se det, Herre. Vi er med i ditt seierstog, Herre Jesus. For du er den sterkeste. Du har overvunnet djevelens makt. Ja, du har stilt han åpenlyst til skue da du viste deg som seierherre over ham på korset. Takk at du lever, og takk at du lever i våre hjerter. Må du velsigne den enkelte. Herre Jesus, til å leve for ditt åsyn. Amen.

Ja, detta var dagens program av Ta vare på troen, med salmer och kristna sanger som tema. Dagens gäst var teolog och författare Vidar Kristensen. Där som du har spørsmål eller kommentarer till dagens program, tidigare program eller programmet generellt, för exempel förslag till tema som vi kan ta upp, så vill vi gärna höra från dig. Du kan sända e-post till singolson@nlm.no. Du kan ringa eller sända SMS till 976-19658 eller kontakta oss via Facebook. Och då är adressen facebook.com/tvptroen. Du finner podcasten vår Ta vare på troen bland annat på iTunes Store och på Stitcher. Notater och skriftanvisningar från dagens program finner du på www.foross.no/podcast-tvpt12. Vi tackar för följe. Programmet är producerat av Norröna Radio Molde i samarbete med nettresursen foross.no. Jag hoppas att dagens program kan vara med och hjälpa dig till att ta vare på troen.

Idag har jag lyst till att starta programmet med att läsa lite för dig från ett brev. Och detta är ett verkligt gammalt brev. Det är kallt för brevet till Diognett. Detta brevet blev skrevet en eller annan gång på 200-talet efter Kristi födsel. Först ett par ord om själva brevet. För vi läser det kanske bäst kända avsnittet i själva brevtexten. Brevet är anonymt. Vi vet alltså inte nöjaktigt vem som har skrivit det. Men det är alltså adresserat till en man som heter Diognet. Heller inte han vet vi så mycket om, annat än att han var en rik och inflytelsesmäktig man. Han var inte själv någon kristen, men han hade fått med sig något omkring detta nya märkliga folk i Romerike, disse som kallade sig för kristne. Och så, för att få greje på vem disse kristne var, ber han någon om att undersöka denna saken. Lite närmare, vem är disse kristne? Och resultatet, i alla fall ett av dem, är det som vi idag kallar för brevet till Diognett. Att nettopp detta brevet blev skrevet har gett oss tillgång på en av de mest bemärkelsesvärdiga skildringarna av det kristne fällskapet, slik det alltså så ut på denna tiden, ett par århundre efter Kristi födsel. Slik blev det sett, slik upplevde de det, de människorna som stod utanför detta fällskapet. Nu ska du få höra lite av vad han skriver som står som författare av detta brevet. Hör på detta. Det som skiljer de kristna från andra människor är varken fedreland, språk eller skicker. De bor inte i egna byar och talar inte främmande tungemål. I sin dagliga tillvärelse avviker de inte från andra. De lever bland greker och barbarer, slik det fallt sig för den enkelte. De följer stedets skick med hänsyn till klär och mat och adfärd för övrig. Och likväl är deras vandel slik att den väcker allminnelig undring och beundring. De bor i sina land, men som utlänningar. De tar del i allt som borgare, men må finna sig i allt som om de var främmande. Ett vart främmed land är för dem ett fedreland. Ett vart fedreland, ett främmed land. De gifter sig som andra och får barn, men de sätter inte ut sitt avkom. De delar bor, men inte äktesäng med andra. De är i kjödet, men lever inte efter kjödet. De bor på jorden, men har sitt hem i himmelen. De adlyder gällande lover, men gör dem överflödiga genom sin livsförsel. De älskar alla och blir förfulgt av alla. Man känner dem inte, och allikevel fördömer man dem. De blir slått ihjäl, men blir gjort levande. De är fattiga, men gör många rike. De manglar allt, men har överflod i allt. De blir vannäret, men i vannären vinner de heder. De spottes, men får sin rätt. De blir utskällt, men välsigner. När de gör gott, straffes de som förbrytare, och när de straffes gläder de sig för de föres till livet. De bekämpes som främmande av jödene och förföljes av grekerne, men alla de som hater dem kan inte förklara orsaken till sitt hat. Själen bor i legeme, men är inte av legeme. De kristne bor i världen, men är icke av världen. Slik står det alltså att läsa i detta brevet till Diognett i det vi kallar för kapitel 5F. Och jag synes detta är en ganska utrolig skildring av det kristne fällskapet. Och jag lurer verkligen på vad rikmannen Diognett tänkte då han läste disse linjerna i det tillsända brevet. Och så tänker jag på en ting till. Hvordan ville ett slikt brevet till Diognett ha sett ut, dersom det var blivit skrevet idag? För hvordan
Er vi som kristne I dag, hvordan lever vi og oppfører vi oss I den tid som nå er? Jeg redd for at et slikt brev vil ha sett ganske annerledes ut enn dette gamle brevet til Diognett. Jeg vet ikke hva du vil tenke, du som hører på dette. Hvordan tror du brevet til Diognett vil ha sett ut I dag, om det var skrevet om slike som deg og meg? I Norge feirer vi hvert eneste år en dag som vi kaller for Olsok. Dette en minnedag som drar tankene våre tilbake til slaget på Stiklestad I år 1030, den dagen da Olav Haraldsson, eller Olav den Hellige, falt på slagstedet. Men enda viktigere, Olsok fører tankene våre tilbake til det viktige som skjedde da kristendommen begynte å innta Norge, og den kristne tro litt etter litt begynte å sette preg både på folk og land. Nå det nok lett å snakke om harde, brutale mennesker I denne sammenhengen, som ville kristne Norge med øks, enn det kanskje å erkjenne at det også da sto en levende Gud bakom det hele. Men innføringen av kristendommen I Norge, og dermed den kristne tro til vårt land, det nok en begivenhet som har vært langt viktigere for land og folk enn mange av oss egentlig klar over. Men salmedikteren, han så det, han som en dag skrev det slik I selve Fedrelandssalmen. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos yvir landet strøymde. Da var det gått mellom 800 og 900 år siden brevet til Diognett ble skrevet, og jeg tenker altså på Olsok. Men det var det samme livet og den samme kraften som var virksom, også her I Norge hos oss. Og det var nøyaktig det samme folket som ble født, også her I Norge, som det folket som beskrevet I brevet til Diognett, Guds folk.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spør det første nåde programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre så på salmer Gerges.
0: Og vi er nå kommet til salme 63.
1: Ja, da la meg på den gode løgål med salme.
0: Men vi kommer til å lese også salme 64 i dette programmet.
1: Ja, men låka meg deg gode løgål ned i salmer den programmet.
0: Salme 63, det er en salme av David.
1: Ja, det er salmele, måtte åkte salme Davidis.
0: Og det var den gang han var i Juda-ørkenen.
1: Ja, litt alle og sånne Juda-mjertis.
0: Vi må bare si at dette er en spesiell salme.
1: Vi følte kanskje ikke at det alle dere er noe mer salme.
0: Og vi kan gjerne kalle det for at det er balsam som blir tømt ut over mange slags sår.
1: Da vi sagte selke at det alle balsam i leike og vål og hav i bottel.
0: En salme som kan legges på sår for å hjelpe og helbrede.
1: Dere salmer meg satt av video på hål og hav i bottel, men vet jeg har jeg alle smerte.
0: Det har vært en trøstens salme for mange i menigheten opp igjennom alle år.
1: Da har måske dere gjerne hos salmer serve godt i det og eik i kjøle.
0: Og den taler også om tørst etter livets vann.
1: Ja, la sarn og møte deg. Gå olm og gå ikke etter alle tjadze mange.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Ja, vi låker den golma alle versene.
0: En salme av David, den gang han var i Juda-ørken. Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg, mitt legeme stunder etter deg. I det øde, tørre, vannløse land, så skuer jeg deg i helligdommen, og ser din makt og herlighet.
1: Mot din salma Davidis, da ligger sånn det juda mjertis. Ipmel donla mu ipmel, mun åtsan du arrat, mu sjell og goika du mangai, mu adje halid uva du mangai, goika ja voime tuva etnamis, go sila tjatsi. Nuhtla mun du ainen, vossi baikis. Kommun oinin du famu ja du herves voda.
0: Det er bare troen som kan tale slik.
1: Det er bare oss hvor vi sahtar sarno heivel anlaka jo David as kjall.
0: Og når han skriver her om den evige Gud.
1: Ja, og sånn das kjallar han alas ipmil birra.
0: Den Gud som overgår all menneskelig tenkning.
1: Da ipmil mi manna bodjil boholm og slags jorda skjeme.
0: Han er skaperen.
1: Sånn er syvende deg.
0: Han er forløset.
1: Han er sånn er akkurat lånista.
0: Han er min far.
1: Sånn er mo ach.
0: Det var han David søkte.
1: Da er sånn er mange David hodt seg.
0: Og David visste også hva det ville være, si å være tørst.
1: Ja, David, i de møtte i middalen at det almost er gorkos.
0: Vi har allerede flere ganger hørt at han skjulte seg i hulene ved døde havet.
1: Mille mange og gulen at det sånn kjekke de bakte regge i det og bejamme mer av lakka.
0: Og det er noe av det tørreste landskap som man kan se her.
1: Ja, da går ikke mos en av meg, men vi satt i dette, mille da på gulen.
0: Det er et sted der det er lett å bli tørst.
1: Da lakker bare ikke gosle hoi, alke går ikke at det almos går ikke.
0: Davids sjel, den tørste dette Gud.
1: David har sjeldt ut at det går ikke i et mellom mange.
0: Og nå vil vi gjerne spørre deg som lytter i dag.
1: Ja, da jeg går gula dos, gjør det dos går til gula hodne.
0: Kjenner du det slik i forholdet til Herren av og til?
1: Da det går lån takker det stille eller svåre herre mange mot din egen.
0: Kjenner du en tørst etter han?
1: Da dos går ikke så mange.
0: Eller må vi spørre slik?
1: Da jeg følte meg gjøre nå.
0: Er han blitt en byrde for deg?
1: La oss så skjønne han nå din dødne.
0: Åh, vi skulle ønske at du tørst etter ham.
1: Og vi sa hva skjønne at han går ikke skje så mange.
0: For det står skrevet om han at han kan følge all din trang i Jesus Kristus.
1: Da er noe sånn, da er kjallet jo noe at det sånn satt det galt til du bort og går ikke med Jesus vokte.
0: Så leser vi videre her hva David sier.
1: Ja, det er selke, låka fide som på meg David da selke.
0: Versene 4-6.
1: Nja, versa skoda versi.
0: For din miskunn er bedre enn livet. Mine lepper skal synge din pris. Så vil jeg love deg hele livet og løfte hendene i ditt navn. Da mettes min sjel, som er fete retter, med jublende lepper priser jeg deg.
1: Da Tasko tuu armoas puhtala pyörepko jällin. Mu boksama raamili tuu. Nuuf taiku muun tuu mainu mu jällimo tjoda. Tuu naami aiku muun pojas pojidit mu kiedaidam. Nuuft. Nuufko pöitis ja aadajis puramus laajan kalka muu siellu kallanit. Ja avu tädji paksamiun kalka muu njälmi duu raamidit.
0: Feet rättu taalo David om her.
1: Takkar pöitis puramus hai piirrat sarnu Davidas.
0: Men så ser han det slik.
1: Mutta det selkäs on nuu.
0: Han vill hellre ha fällskap med Gud än de bästa maträtter.
1: Sån lika halida och då vore det ytmelen då han satt jag och lackar buriga pöjtes poramushaj.
0: Vers 7-8 läser vi.
1: Jag låkar den kyrkja gavtse versen.
0: Jag tänker på dig när jag ligger och vilar och grunnar på dig vär nattevakt. För du har varit en hjälp för mig. Jag jublar i skyggen av dina vingar.
1: Kun mun muistan tuumu vaadin saajistan, te juurtasan muun tuu aala, ikä kohtsin vuorutsala. Tasko ton lät lämmas muu vähki, ja tuu suojai suojavan välte avuta mun.
0: David tänkte alltså på Gud, no han ikä fick sova.
1: David juurtasi ippilala och soni otsun nohkat.
0: Enten det var det att han inte fick sova eller det var det att han inte hade annan ledning till att sova.
1: Så säger alla och så ni och suttna i båten nockar att han inte såg sig en del i nockat.
0: Och så lärar han också något här också.
1: Ja, det var bara sån joa las mig dig.
0: Det är väl något vi känner till allesammen.
1: Det är alla joa mig med dåda bokat.
0: Där är tider där sängen synes vunn och för sömnen vill inte komma.
1: Da hordru tala aike tale kos se min vallin sotje ordula min uno hasse eje på den ochkarat.
0: Da tänker jag på himmelens Gud, säger David.
1: Dalle jord shamun almi ipmilala zelka David.
0: Kanske vi må kalle denne salmen också för en lärarsalme.
1: För kom ije tanke salma alko se ma koutsu di takkar vuopahu salma mikidi.
0: Ja, för här har vi väl något att lära allesammen.
1: Dasta joa mig mis vatsut mahti vahpat buhkat.
0: Vi läser vers 9.
1: Ja lokat han åkt sig fjärsa.
0: Min själ hänger fast vid dig, du håller mig uppe vid din höjre hand.
1: Mo själlo darvana vutne gitta, du olkes gitta tuolla mu pojas.
0: Jag kunde visa att vår själ hänger fast med Gud.
1: Saat se mig komi loka hatte min själlulla darvana nitmeli.
0: Och så må vi bara se om denne salmen att det är en stor salm.
1: Ja, det är för att kärleke den salma bidrar att det alla dagar stora salma.
0: En salm som har möjlighet att lära oss.
1: Och den salmen måste ollo väcka våpa hem mycket i.
0: Till slut i denne salmen.
1: Ja, låpa gärna den salmas.
0: Då skriver han om de ogudliga.
1: Dalle challa son dai ipmil mähtumi birra.
0: Och vad säger han om den?
1: Moi tjälka son sin birra.
0: Han skriver om hvordan Gud skal seire over dem.
1: Og sånn kjeldet man lakka gitt med lalga veit i sin bakil.
0: Vi skal lese versene 10-12.
1: Ja, vi låkata låat verset skøkken blåa fersi.
0: Men de som står meg etter livet skal fare ned i jordens dyp. De skal overgis til sverd og bli til bytte for sjakalene. Men kongen skal glede seg i Gud. Alle som sverger ved han skal juble. Når løgnernes munn blir lukket.
1: Ja sikule bygde mu heka, dan hevat ham vare sikalget bohtet etnama velmors tjekalassi. Sikalge hadde jo vår mekki haldui sjaddat revana salasen. Ja kunaka skalge illudet ipmel siste. Jöhke hars kuhte vernu suu pokte. Kalkai iestas raamedit uusalautsan tasko kielestalli jälmi kalkai tahpojuvut.
0: Så säger vi till varandra att vi prövar att förstå det på ett åndlig måte.
1: Ja mi tjälkit kuule kuimmi dämmet sa hatte mi kähtsälä hadde tänne vuinga latsat.
0: Da vil vi kanskje forstå mer av disse tingene som David nå skriver om.
1: Da legger jeg kanskje at vi er på de tingene om Davids kjeld.
0: Og nå skal vi gå over i den 64. salme.
1: Ja, den måneden vi bøter den gudtelen gjelder salme.
0: Og det skal vi også prøve å forstå på denne måten.
1: Ja, da bølger mye av dette anlaget.
0: For her får vi først høre at de onde kan vinne.
1: Das var jo mye vårste skole hadde at bare si satte på eittet.
0: Men Gud skal dømme dem.
1: Mot at det ikke vil alge opp med det sin.
0: Og denne salmen, den har også en historisk bakgrunn i Davids liv.
1: Denne da salmen, da stemmer ikke dere historie eller store bælle, da vi har gjeldimis.
0: Selv om ikke vi nøyaktig kan fastslå dette.
1: Just for mig at nu sterkelig satt i vankal dødget.
0: Profetisk sett så ser den fremover til den dag når Israel vil være i store vanskeligheter.
1: Og det skulle som det gætje sånn, den eiga jo Israel på det større vatt i svålaget.
0: Og den gudfryktige rest i Israel vil bruke denne salmen da.
1: Ja, det mange måske vossi vel i Israelis måla ippmel balola tja alge geva i den salma.
0: Kanskje noen vil si det slik.
1: Kanskje måtte man si det selv i den dagen.
0: Ja, det er nok mange salmer som kan brukes på denne måten.
1: Ja, la olo salmer må satte geva hovå den dagen.
0: Og som vel er avsatt til Israels trengsler.
1: Måla bygge jo von Israel veste havodi.
0: Ja, det er det sikkert.
1: Ja, akkurat dårte var det nå.
0: Og vi kan bare se videre.
1: Ja, vi satte videre så på selket.
0: Israels folk vil komme til å trenge hver eneste en av dem.
1: At Israel og alle måtte si der på sin jøke en og åtte den.
0: Men det gjør du og jeg også.
1: Måtte den der på sin måte
0: i
1: dånja mån.
0: I det daglige livet.
1: Den der jøke begvelders gjeldem siste.
0: Også denne salmen er en salme til deg og meg.
1: Det salmen er måtte åtte salmer.
0: Og nå skal vi lese de 7 første versene.
1: Jeg lukker den kjøkje alle versa.
0: Dette korlederen, en Davids salme. Hør min røst når jeg klager Gud. Vern mitt liv mot skremmende fiender. Skjul meg for de onde som legger planer mot meg. For den bråkende mengde av ugjerningsmenn. De gjør sin tunge skarp som et sverd og sikter på en skyldfri mann med beste år som piler. Og med beske år som piler. De vil skyte ham i smug. Brått skyter de ham og frykter ikke. De er fast bestemt på sin udåd. De taler om å sette ut skjulte feller og sier, hvem kan vel se dem? De tenker bare på ondskap. Vi er berett, planen er uttenkt. Uransakelig er menneskets hjerte og sinn.
1: Lavn og nåpa tegge mot din salma Davidis. Gula og ippmel mo gjerna. Gommun veidelam varjal mo heka varsja lötsjei sorgat husast. Tjea mo dei bohei tjeos radis. Boha dokki slama vegi jofkus. Ges sotje sin nøkter med seg nok og merke. Bare ikke godt sin jøla i deset, denne bare sannin. Bare ikke bare sikk og sette den leite mætt om olmo. Faktisk dere bare si så jeg ei bolle. Si daket sin vahe arvanusa set nanusin, si muitalit, not si aigot bitjat tjeus gelai, si zelket gi oainadai, si husket vare daui, millet karvasa, juurtale hutkojuvun, ja olmo siskaldasja vaimule tjengal.
0: Enda en gang ber David om at Gud må skjule ham.
1: Og det gør det vel råket alle David hadde ippmille tjøs i su.
0: Og denne bønnen har vi hørt mange ganger.
1: Ja, denne dækker dråk og selv mange i gulene Davidis.
0: Hans tilflukt, det var bønnen.
1: Sobateren satt i dalle rohkos.
0: Ja, det var den eneste tilflukt den hadde.
1: Ja, le eivedakkare sjokta bateren satt i mi sosoppa leie.
0: Og bønnen den eneste tilflukt som Israel vil ha under den store trengsel.
1: Ja, i rohkos ledde at bateren satt i gåse Israel gø lopas velferte bateret.
0: Men det er akkurat slik for deg og meg også.
1: Måtte nola meg deg, dune og munnage.
0: Av og til så synes vi vel at vi kan ha mange hjelpere.
1: Morten er gjerne ordre at det kan misle ålukke verkehet.
0: Men en ting er sikkert.
1: Måtte åkne ting alle hovedsikker.
0: Bønnens tilflukt den er alltid med oss.
1: At det råk og sabateren satt i, da lar alle la seg min melde.
0: Ja, vi kan gjerne si, den har vi 24 timer i døgnet.
1: Da han satt i min kjelke og hatt det alle mis njeljegalma låka i timo. Janduris, min melde.
0: Og når David avslutter denne salmen.
1: Ja, og David lopper hadde han salma.
0: Så avslutter han slik som vi har hørt det så mange, mange ganger nå.
1: Det lopper hans son, eivet han lakka jo milla gullan so daka min olluget i Odal.
0: Han uttrykker sin tillit til Gud.
1: Sånn bygge so løtta morsa ippmil alla.
0: Hans Gud var hans eneste håp.
1: So ippmil dali so ein og døiva.
0: Og så leser vi de versene som er igjen.
1: Ja, det låk at de vers som må leve leide en salmos.
0: Der skyter Gud en pil imot den. Plutselig blir de truffet. Deres egne tunge har brakt dem til fall. Alle som ser dem rister på hodet. Alle mennesker blir forferdet. De forteller om Guds gjerning og skjønner det verk han gjør. Den rettferdige gleder seg i Herren og søker tilflukt hos ham. All oppriktig av hjertet priser seg lykkelig.
1: Det bætje ippmel sin fakkestad bøtta njolla. Tjoska takk lette deivan sin. Jeg sier, våles når det stod og gikk, sin njolta bøtta sin bøtjeli. Si bøkat godet gætje sin ala, sloget og vid dasset. Jeg bøte olm og bolle ikke sarnet ikke ippmel da og jeg sier ervet ikke med sånne dagen. Man huskes olmors illo herre siste jeg dårvaste såla. Jeg bøte vengelatsjat vannmå stramme ditt ikke dasset og sa lodjan.
0: Når vi ser på verden i dag,
1: kom ikke til meg inn med alle åtene,
0: så ser vi at vårt håp det ligger hverken i statsmenn eller politikere.
1: At min døg var da hele at staten og eivet må seg lukte.
0: Og vi kan heller ikke regne med vitenskap eller utdanning.
1: Jeg er ikke mye satt løtt i dag alle jeg gatt husket. Ja, borget bort på herre.
0: Alt dette det har et sviktende grunnlag.
1: Båtegna, da det lopas anke mannefolos.
0: Da vi lærer oss en vei å gå.
1: Da vi får på meg i dag til gang når man melder meg bedre fatjulit.
0: Israel vil i fremtiden også gjøre det.
1: Israel måtte alga lopas daket han semme.
0: Når den tid kommer.
1: Og da heiger båten.
0: Da vil de se opp til himmelens Gud og få hjelp hos ham.
1: Da legges de si, hva jeg almi ippmelige verdig virke, Jesus.
0: Dette som et forbilde på den troendes vandring.
1: Da legger de hodet gåvan den åskolers vatulegge.
0: Gud er vårt eneste håp i dag.
1: Ippmelige mine ein og deivo åtne.
0: Og det gjelder vårt åndelige liv.
1: Da mi gueska min vengalas jellemi.
0: Men vi vet det gjelder også hele vårt liv.
1: Måte mi dette hatt da gueska majta i biso hoppa min jellemi.
0: Det var det at menneskene de vil så fort glemme dette.
1: Da var det da hatt det olmått si hva jeg dachte tann og gjort det litt.
0: Og så er det så mange som tror at menneskelig kraft og visdom de kan trygge verden.
1: At da la olle sakka kjorte seg hatt det kalle hal olmått slags det du gjør fapmo kalle hatt han anne meg jellemi.
0: Men det denne salmen lærer oss.
1: Måte da meg da salma vopp ham ikke det.
0: Det var noe slik som det stod mot slutten.
1: Da li noe da at mi da steg lopp av gertsin.
0: Den rettferdige gleder seg i Herren.
1: Dagt vannhorske solmors da hildet og herre siste.
0: Og de søker tilflukt hos han.
1: Jeg siger bare et solus.
0: Og med det siger vi tak for i dag.
1: Ja, da i sanion selke mig du åtne, Odas.
0: Level.
1: Eller derfor.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Bore spurt din faste nåde program.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jo etke vidas av på salma girkes.
0: Og i dette program leser vi salmene 65 og 66.
1: Ja, da programma slåka mig gohteløye vidat salma ja gohteløye godat salma.
0: Og nå begynner vi å lese fra salme 65.
1: Ja, da lelge mig låka til gohteløye vidat salmas.
0: Og vi leser der de seks første versene.
1: Ja, da slåka mig gohteløye versa.
0: Det til korlederen en Davids salme. Gud, det rett å lovsynge deg på Sion, og holde de løfter som gitt deg, du som hører bønner. Alle mennesker kommer til deg med sin syndeskyld. Når våre synder blir for tung å bære, da sletter du dem ut. Salig er dem som du velger ut, så du lar ham komme ned til deg og bo i dine tempelgårder. Vi mettes med det gode i ditt hus, med det hellige i ditt tempel. Du bønnhører oss i rettferd med underfulle gjerninger. Du, Gud, som vår frelser, en tilflukt for alle land på jorden, selv for de fjerneste kyster.
1: Lav du nå fortelle mot din salma Davids, mot din lavla. Don og Ipmel, mine jovot, jeg skal få det siste, Sion alde, ja dutne maks og jovo gitte lohpad usat. Don gode gula råkad usai, du lusa bohte og adji. Gå mun verre dau lek shodda munje berre låsa din, de don andagas i åtta min verre dau. Audugas ladat, kan don valje ja dyrtat laka bortit notat son assa du outa skiljujon mi aiku hietjai dämmet galletit du vesu bua bossi tempel burium hirmatlas daui dafus kulato min vanhurskis vuoda siste. Don min bästa jom, mamet Ipmel, don gote lätte suttje båt etnan rautai ja gaitus ahpai.
0: David priser Gud här.
1: David, mainu Ipmeladas.
0: Och varför priser han Gud?
1: Manin, mainu son Ipmela.
0: Jo, han gör det för att han tillger synder.
1: Som dagar landarna och Ipmeladda andas i suttun.
0: Och för att han tar människor in i samfund med sig.
1: Ja, att det sån Ipmelda falda olmoj och ta vort i sunna.
0: Vi läser vidare versen 7-9.
1: Ja, vi låkar kyrkje versas 8 versi.
0: Du reiste fjällene med din kraft, band styrkebälte om dig. Du dämpade upprört hav, du stillet bölgene, larmen av folk. Som de bor ved verdens ender, ble forferdet ved dine tegn. Du skapte jubel fra øst til vest.
1: Sånne noe smarte var de så famunis. Borker nøste jovun vialer svådan. Sånn jeg skulle dachte er vi mer i dem. De barui mer i dem ja almog islama. Jeg sier godet. Asse hetna marautan, bolle tu merkan. Dai koului kosi iidi ja ääket ihtiva deiva ton avun.
0: Gud åpenbar her sin makt i naturen.
1: Ipmil almus tahta su faamu väs luontu siste.
0: Og så velsigner han jorden så den bærer rikelig frukt.
1: Ja, det burde sivni da sånne jätamana til dag. Gudda ollu shattu.
0: Men vi kan ju bara tänka på hvordan det gick med profeten Jonas.
1: Vi satt i kjorte sin man lakade man i profet Jonas sin.
0: Når han flyktet for Herren.
1: Da lå som batteri i Herre Serehi.
0: Og ble kastet på havet langt ut i Middelhavet.
1: ja valkistu voi meidän ja koutu koska miera.
0: Dalla ha stormen sig.
1: Dalle orusti ahpe.
0: Och folkene som stod där, de undrade sig.
1: Ja, olmoketane oine si imastalle.
0: Och så huskar vi Jesus på Genesaretsjön.
1: Ja, det mojte med Jesus på Genesaretsjön i alde.
0: Den gången han låg bak i båten och sov.
1: Dalle och son leie, många gatsin fatna sissja odi.
0: Och disciplinen gick och väckade han och sa.
1: Ja, så mahta jag i månne, så lusa jag bokte, så jag tjälke suttne.
0: Bryr du dig om att vi går under?
1: Ikko de berus dasko mi månna mera daje tjadze botnei.
0: Men Jesus stod på truet vinden och bölgene la sig.
1: Mot Jesus tjödjeli bojas ja son jasko dati mera ja baruta jasko däcke.
0: Och så läste vi denne salmen.
1: Ja det låg med den salmas.
0: Att folket blev förfärdet.
1: Att det olmos i helmastove.
0: Du stillet bølgene.
1: Don jasko dati mera barui.
0: Och folken runt blev förfärdet när de såg dina tegn.
1: Ja, olmo pirasin si sörganadde och si oine lo mjärkai.
0: Ja, det står där om folken och de såg vad Jesus gjorde och så på Genesaretsjön.
1: Ja, da pirla majte tjallion och si oine ma Jesus da i Genesaretsjön i alde.
0: Här är det skrivet allerede i den 65. salmen.
1: Da pirla tjallion och jag guhtel och jag vidare salmas.
0: Så läser vi de verserna som är igen av denna salmen.
1: Ja, det låg dig versen mot lävela i den salmas.
0: Du har gästet jorden och gitt den regn. Du har gjort den överdådig rik. Guds bäck är full av vann. Du sörger för att kornet växer. Slik lägger du allt till rätte. Du vannar fårene, jävnar plogvältene och blöter upp jorden med regn. Du signar det som gror på den. Du kronar året med goda gaver. Det drypper ett fruktbarhet i dina julspor. Det drypper selv på öde beitemarker. Rund haugene er det jubel. Marken er kledd med sauer og dalene dekket med korn. Det lyder gledesrop og sang.
1: Donne hiska dem etna maja adden da se valjo og svåda. Dakan dem saka rikke sin ipmil jokale tjadzi stemva. Donne raka ditt sigge di sin gårdni. Da sko not raka da don dem. Donne lakta ditt den Jorga lom låtai. Vollodikte dem jorgum etnama. Don dipma dit den arvi oftion. Bore syvni dit den dem tjattui. Don lette krongni dem du bore vodat jagi. Ja du låta koiket. Du låtat koikot pöjde vuodas. Miehtsi kohtum sajit koikot ja tievat puoma puokkanasteet jehtsäidätte haavun. Kiitellä kettikläät karvutuvun sautsaikun ja vuomillätte kokcho jovun kornion, olmot churvot avun ja si laulut.
0: Ja, här kan det höras ut som att hela naturen synger.
1: Das ordu opa luendu laulu.
0: Ett fint bilde på Guds godhet.
1: Och det lakar tjapa gova ipmel borre våda birra.
0: Och så läser vi vidare i den 66:e salmen.
1: Ja, det låkar vidare så på den kuchtelöje goda salmas.
0: Och vi börjar med att läsa de 4 första versen.
1: Ja, men jag lägger låkat den nya algoversa.
0: Det är till korledaren en salme. La hyllningsrop lyde för Gud hela jorden. Och syng om hans härliga namn. Lov syng Guds härlighet och si till ham. Vår fryktinngjutande din gärning och är. Din makt är så stor att dina fiender kryper för dig. Hela jorden ska böja sig och tillbe dig. De ska spille för dig och prisa ditt namn.
1: Laulu nu på tädje mot din laula mot din salma. Körvo havun ipmil ogda spåk enan. Laulu su nama gutne, adde sutne gutne, sutne ramadussan. Selke himmeli, manne hirma lotsa lätu daud, du stuera faamu dihti, kalketu vasa lotsa tutne, tohkestuvat. Puoti enam kalka rohkadalla tu, ja mainuma laulu tutne, si kalkete, mainuma laulu tu nammi.
0: Denne salmen begynt ju på samma måten som den andra slutet.
1: Där salma alkahie, samma lakka och där hågde salma lohpaj.
0: Där stod inte här vem som hade skrivit den.
1: Där si tjutsjung gal gille challe i challen den salma.
0: Det kan gärna vara David som har skrivit den.
1: Där sagt eller David goten är challen den salma.
0: Men det sägs där inte nog om.
1: Mot den bidra i tjutsjung icke i
0: där. Så eller så står det inte så mycket mer om denne.
1: Ja alle modu da hie tjötsjönu ollu lanbida.
0: Men det är i alla fall en salme som prisar Gud.
1: Mutta se nakkare salma mie raamida ipmila.
0: Och det är en salme som är full av tillbedelse.
1: Ja le nakkare salma mans mille deudu juvun rohkosin.
0: Men han har också prövelsen att komma.
1: Mutta se on dikta maita gähtsö lumipuhtit.
0: Han skriver om folket som blev prövet.
1: Son challa dai almo i birmar kehtsä luvu juitte.
0: Och vi läser nu om detta i verserna 5-12.
1: Ja mi loka tam birra vida fjärsa skökten blåa versi.
0: Kom och se Guds gärningar. Det står aga av ham då han gör sitt verk bland människorna. Han gör sjön till ett tört land. Genom älven gick det till fots. Laus ta glädje oss i han. Han rår för evigt med välder och håller öje med folkeslag. Upprör kan icke rejsa sig mot han. Folkestam och pris vår Gud. La lovsangen lyda höjt för ham. Han som håller oss i livet och icke la våra fötter vackla. För du har satt oss på pröve, Gud, och renset oss som de renser sölv. Du låt oss gå i garne och la en bör på våra hofter. Du låt människor fara fram över våra hoder. Vi måtte gå genom ill och vann, men du förde oss ut och gav oss överflod.
1: Vättet ja ainet ipmela daui sonle, hirmarlas daui det siste olmui maana i väste. Son nuppes tuhti aavi, koike enamin, tienu tjala manne sii, jölkäsi, dobe, illu, teima miisu siste. Son rädde su valdinis aalatsa, su chalmi vuuti valdet pahkeni. Da vuoste haulatsa, te ei kolka iätsä tässä te aalitit. Di olmus laajat. Maino min ipmila ja kuula tehke, että alla jäänän su raamatussa. Suu kuhti biisuti min sielu hiekas ja i diktam min jölki söivut. Tasko don tähtsäli min u ipmil, don chilgie min, nufko olmos chilge silpa. Don tolvo min fermai, don pitjet losses nuodi min elimi ala. Don luitet olmui mannat min oivi patjil. Min shatai tolli ja tjahtsai. Mutta don tolvo min olkos arvos mahto juppmai.
0: Dette peker nok fremover på den gang till den tid da Israel skal ha hele sitt land i eie.
1: Da tjo jo ha åka skolui. Dan aikai ko Israel alka vajut opasu Vietnamis eikä dussat.
0: Men han som har skrivit salmen tänker också bakover.
1: Mutta se on kuhtele salma challen, se on juutessa maitta ei röytu luotta.
0: Du fyrt oss genom havet.
1: Ston feudet min avi chadam.
0: Ja, da tänker han på det röda havet.
1: Dalle juutessa son den ruxes mera ala.
0: Du fyrt oss över elven.
1: Ston feudet min joa vattil.
0: Da tänker han på den gången Jordan vanne i Jordan elva stod stille.
1: Så dalle juutessa han tog son den bottu dalle oj. Tjahtsi Jordan joas orusti.
0: Därmed så blev det minnet om de stora ting som Gud har gjort för dem.
1: Ja, dalle dag och bokte. Sjöntes ei muistu huvot ei större asi virma jippille sikita tohkan.
0: Och så ser de framöver.
1: Ja, det gehtje si åka skuului.
0: Till den dag skall komma.
1: Da päivi olka puhtit.
0: Da alle land skall prisa han.
1: Da lo puhjetna ma halget mainut suu.
0: Och då alla land och folk ska peka på det Guds lam.
1: Då lå boheten var halget tjugohitt där han ipp med labba alla.
0: Det är han som tar bort världens synd.
1: Då lade jag gode väl där ära mig in med sutto.
0: Det är det levande hopp.
1: Då lade jag att det äldre döva.
0: Både för Israels folk och för alla folk och tungor i hela världen.
1: Sikke Israel almoja boheten almojita ja gelaita uppa mig ilmis.
0: Vidare i denna salmen.
1: Vidare så på den salmas.
0: Så hører vi att han vill offra brännoffer till tack.
1: Det att sån ej går för att chapel din offer gitu sin.
0: Och han ber om att alla dem som fryktar Gud må höra hans vittnesbörd.
1: Ja som råkar alla att det boka kappa leip med bolla låtsa si alge måsa ett anna shot.
0: Och då läser vi de verserna som är igen da, i denna salmen.
1: Då låkar mig dig versen mot lävele den salmas.
0: Jag kommer med brännoffer till ditt hus. Jag vill infri mina löfter till dig. De löfter som kom över mina läppar. Och som jag gav där jag var i nöd. Jag ger dig göfe till brännoffer och la röken av vära stiga upp till dig. Jag offrar både oxar och bockar. Kom hit och hör, alla de som fryktar Gud. Så ska jag fortälla vad han har gjort mot mig. Fram min mun steg råpet till han. Och på min tunga var det lovsang. Hade jag haft orätt i sinne ville Herren icke ha hört mig. Men Gud har sannerligen hört. Han lytte till mitt bönerop. Lovet vare Gud som icke avslog min bön och icke tog sin miskunn från mig.
1: Mun ei kun monna tu viesu siis valdin offerin. Mun ei kun maksi tuutne mu lohpa duusaidan. Make manne mu baksami patjil ja mai mu njälmi sarnui mu hedistam. Mun aikun ofarussa tuutne pueldin ofari. Pueltis omi oktan vertsa haajan. Mun aikun ofarussa vuosai oktanaa pohkajun. Pähtet, kullet ja mun aikun muittalit pohkatii. Kuule palla pehti hipmelis, mai sonna tahkaa muu sielu västäi. Suutne mun tjörvu mun jälminan. Ja kiitos laulalei mun jöktsämaa välde. Jos mun anasin värvuoda tjalmidan outas, mun vaimustan te i herra kuulasi. Mutta ipmillä kuulan, sonna vuhti välde mun rohkos jena. Maino juvun lehkos ipmel kuhti i helkon muu rohkosan i valdan suu armukas vuoda muus eret.
0: Vi vet ikke vem som har skrevet denne salmen.
1: Men jag det är gottele challan den salmen.
0: Men det är en ting vi vet.
1: Mutala okta tinka mai miel dehtit.
0: Det är ett människa som gärna vill tacka och prisa Herren.
1: Mutala okta olmos gote aiku kiitti ja maino herra.
0: Det är av och till vi möter slike människor i våra dagar också.
1: Det är att min egen sista gång att tacka rollmojon.
0: Är det inte gott att möta slike?
1: Jula hoj på er att gångna de tacka rollmojon.
0: De har inte så mycket vunt att se om de andra människorna.
1: Si sila nu ollo hetju tälke hera olmoj birra.
0: Men de har så mycket gott att se om himmelens Gud.
1: Mot det sista hoj ollo tälke mors almi ipmel birra.
0: Och Jesus Kristus som har betalt för alla våra synder.
1: Ja, Jesus Kristus gode la maxan på min sotto jordas.
0: Har inte vi också grunder till att si till slut?
1: Jula miske si var att det är selke för dig lopas.
0: Lovet vare Gud.
1: Meine jubun lehkos ipmel.
0: Han som icke har tagit bort sin miskunnhet
1: som
0: av oss.
1: Som gode illa valden är ett så bör våda min lukte.
0: Tack för idag.
1: Gick du åt när åktes.
0: Leväl.
1: Eller därvan.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 30. mai. Skriftstedet er Johannes evangeliet, det 21. kapittel og det 22. vers, som lyder slik: Hvis jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva har du med det? Følg du meg. Rosenius sier: Herren hadde forberedt Peter på at han skulle lide martyrdøden da han sa: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville, men når du blir gammel skal du rekke ut hendene dine, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.» Men så ser vi Johannes forteller at da snudde Peter seg, så på den disippel som Jesus elsket og sa: «Men Herre, hva da med ham?» Da er det Jesus svarer: «Hva jeg vil, hvis jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva har du med det? Følg du meg.» Det vi har mest lærdom av i denne teksten er hvor fort og alvorlig Herren avbryter Peter, som er opptatt med hvordan det skal gå med en annen disippel. Han vender hans oppmerksomhet bare mot det han selv er kalt til, og lar ham skjønne at alt avhenger av ham som har kalt ham, og hans vilje. «Hvis jeg vil», sier Jesus. Her er det viktigste ordet i skriften når det gjelder våre gjerninger. Her er det ordet som gjør at et menneskes gjerning, stor, viktig og dyrebar: «Jeg vil». Her er det ordet som gjør at den minste og mest ubetydelige gjerning, som å feie et gulv, kan være mer dyrbar og hellig for Gud enn om jeg bygde et stort tempel for ham. Eller gikk ut og om

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodis Borten fast i nåda program.
0: Vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jatki psalma i giljes.
0: Och nu har vi kommit till psalm 67.
1: Ja, alla mig borten kohtel och i tjechtjes psalmi.
0: Och det är en av de korteste profetiska psalmer.
1: Ja, alla åkta denna vammen av homos profet eller psalman.
0: Den har bara 8 vers.
1: Det står dusche gautse versen.
0: Så vi ska också läsa psalm 68 i detta programmet.
1: Att vi lockat mig till den programmas kohtel och i gautse psalman.
0: Vi begynner med att läsa, och läser där de 2 första versene.
1: Vi lukta gukta algoversa den gukteløye kyrkjesalmas.
0: Det er til korlederen, en salme eller en sang. Gud vær oss nådig og velsign oss. La ditt ansikt lyse hos oss.
1: Laudun oppat hegge i strenga tjoen av seg om. Mot din salma, mot din lavla. Ipp min lekkos mig i det armugas, jeg bore syvn i lekkos min, sånn at så må du dis tjoga min lukte.
0: Dette var jo noe som vi sikkert kjente igjen.
1: Dali jo av meg mel dota og ordeskis.
0: Velsignelsen som vi hører så ofte i kirker og bedehus.
1: Bore syvn er hos meg mig gula hoi dag, jeg sikker kirkos, jeg råkos vesojon.
0: Det forteller også om treenigheten i Gud.
1: Da muitella maite migi den kolma okta sara svoda ipmelis.
0: Och när vi tänker på välsignelsen.
1: Ja, mi gjorde sig på det sivna då sala.
0: Så är ju den skriven första gång i den fjärde mosebok.
1: Den är där tjallade jobb om vårt skärde den gällde moseskirjes.
0: Den gangen mens Israels folk var på vandring genom öken.
1: Den har vi den gärde där lo Israel allmålek vatjulä min mätsig tjala.
0: Herren välsigne dig och bevara dig.
1: Herre, borde syvne du tjedo, jag varje du tjedo.
0: Det hänvisar ju då först och främst till fadern.
1: Då tror jag har vårt mors ahtje, allmi ahtje.
0: Herren, la sitt ansikt lysa över dig och vär dig nådig.
1: Herre, du tjedo mådes tjogat tillbaka lije du tjedo tja armogas.
0: Detta hänvisar till Jesus sönnen.
1: Då tror jag har Jesus så barni alla.
0: Herren löfte sitt åsyn på dig.
1: Herre, bara du inte så må du det stå.
0: Och ge dig fred.
1: Ja, att det skid ut när Rafi.
0: Det är med tanke på den helige ånds gärning.
1: Det är jordalan fast i vunga dagkoj.
0: Och vi kan alltså läsa om detta allerede i den fjärde mosebok.
1: Ja, det har sagt det mye låka gjort på den. Nella Moses Kirjes.
0: Och så läser vi nu igen om detta i denna salmen.
1: Ja, där låkar fast in den byrran upp i denna salmas.
0: Vi läser hela salmen i sammanhang.
1: Ja, där låkar dig versa i upp den salmas.
0: Vi begynner igen på vers 2 och läser helt ut.
1: Vi låkar att Nuppi versas kittekautsa vers.
0: Gud vär oss nådig och välsign oss. La ditt ansikt lyse hos oss. Så din väg blir känd på jorden, din frälse bland alla folkeslag. Folkene skall prisa dig, Gud. Ja, alla folk skall prisa dig. Folkeslag skall glädjas och jublas, för du dömer folkene med rättfärd och leder folkeslagene på jorden. Folkene skall prisa dig, Gud. Ja, alla folk skall prisa dig. Landet har gett sin gröde, Herren vår Gud har signat oss. Gud välsigna oss. Måtte alla folkeslag på jorden frykta ham.
1: Ipp med lekk och smig i det armås, jag borde syvn i däck och smin, sån addus så mådde det tjoga min lukte. Vå i etnam alde, dode jovorsi så gejno, bo baken i gaska stå bäst och jobb med. Almoga kalget, du ramme ditt o ipp med, almoga kalget, du ramme ditt bo krakan. Olmoslaja kalget avvodija illudit oskodon dupmet almogi voiga vuodan ja olmoslaja etnan alde laideton. Almoga kalget tuu raamidit uu ipmil. Almoga kalget tuu raamidit vuokraakka. Enam le adem suushattudis. Ipmil, min ipmil, bore syvnida min. Ipmil bore syvnida min, ja buok etnan ravada kalge suusvallat.
0: Denne salmen er jo som en velsignelse ifra begynnelse til slutt.
1: Da salmen er noe både syvnet hos alkoreisket og lorpi.
0: Det var brukt litt flere ord enn det vi hørte ifra den fjerde mosebok.
1: Da lagde jeg hovund og skjæren på sannik og lammet meg i gulen med den gjelde Moses Girjes.
0: Og som vi hører så ofte når gudstjenesten er slutt og når møter er slutt.
1: Nå om jeg gulet høy dauja og ippmel balvalust av tjokkalmast og lappan.
0: Det var også en ting til som vi hørte så mye om i denne salmen.
1: Det er åkta ting og vel en mai mig gulen med hujol og dast den salmas.
0: Om igjen så var det snakket om folk og om folkeslag.
1: Og det siste sarne jobben, olmoja olmoslaja i birra.
0: Og slik taler Guds ord.
1: Ja, den lakka i sarne ippmel satne.
0: Dette skal ut til alle folkeslag.
1: Da halga ollete, olgosk båte, olmosåeri.
0: Og det er en ting som alle folkeslag har felles.
1: Jeg la åkta tinga med boholm og jona åktas.
0: Herren vil at vi alle skal love og prise ham.
1: At det herre datter sier at vi boka meg nytt så.
0: For hvis vi nå stiller et spørsmål midt oppi dette.
1: Just mi dibu hodda nokta gajalda gasko bota i ashi.
0: Hvorfor lever du og jeg?
1: Manin elle donja mon.
0: Er vi bare her for å arbeide etter sove?
1: Lekker meg der på den jettene alder du ikke lar inn etter barga her nokkatt.
0: Er det alt vårt?
1: La ut at bo meg mig i
0: det
1: gulde.
0: Nei, vi vet at det er ikke alt.
1: Måte meg det at det ikke lille bort.
0: Men hva er det store mål?
1: Måte meg det større mitt og medre.
0: Hvorfor har himmelens Gud skapt oss?
1: Mannen la ippmel, almi ippmel syvnerne min.
0: For at vi skal ære han.
1: Da la han inn at vi algat meinut gjerame disso.
0: Vi ærer han når vi får hans ord ut blant alle folkeslag.
1: Mi rame da sug og mi vajut su sani olgos på holm og så ei gaski.
0: Det er ingen frelses grunn dette.
1: Da heila mikke best å gjøre med vård og dat.
0: Men det er en ære til himmelens Gud.
1: Da la gudne ippmel, almi ippmel i.
0: Vi ærer han når vi forkynner evangeliet.
1: Mi gudne hjerte så og mi sarno til evangeliuma.
0: Vi ærer han når menneskene blir frelst.
1: Mi gudne hjerte så og olmoshadde pesto jobbet.
0: Det store målet er at vi skal ære Gud.
1: Da større mitt og mer da hadde vi alga rame det hippmela.
0: Og det er jo nettopp det som denne salmen forteller oss.
1: Da la gjøre da, mai da salma migge de møytala.
0: Så går vi over til salme 68.
1: Ja, det månne fida er så på den godteløye gautse salmi.
0: Og her er det noen flere vers.
1: Da slår jeg en på verset.
0: Vi begynner å lese med en gang de fire første.
1: Ja, vi låker halgås den gjelde vårt versen.
0: Det er til korlederen en Davids salme, en sang. Gud reiser seg, og hans fiender blir spredt. De som hater han flykter for hans åsyn. Du driver den bort som røk. De ugudelige går til grunne for Guds åsyn. Lik voks som smelter for ilden. Men de rettferdige gleder seg. De jubler for Gud med fryd og glede.
1: Lavlo nå på tegge i David tis mot din salma, mot din lavla. Ippmel kjødkjela, så varsjallatja belgan ikkja date, gode så... Var så tek bata det så mål och ådas äret. Nåk och sova äret bossor, bossa lovo, äret bossa lagdån sin. Nåk och gatsi, suddad, dola ådas. Hävan ett att ippmel mättoma, ippmel mål och ådas. Ja, vät vann hurska sa hillo det si illo, dallet ippmel mål och ådas, ja avvode hilon.
0: Det vi nå hørte, det går også tilbake til den fjerde mosebok.
1: Da vi med i skolen, at jeg må jo ha mye til å låte den gjelde Moses skirje.
0: Hver dag når Israel var rede til å fortsette vandringen gjennom ørken.
1: Jo ikke ha vært Israel i garvis at vi til disse en vatel og samiet seg kjada.
0: Så sa Moses.
1: Det selke Moses.
0: Reis deg, Herre.
1: Kjød til bajas, Herre.
0: Og la dine fiender bli adspredt.
1: Ja, det er jo Vars jag latsar i bedkanet.
0: La dem som hater dig flykte för dig.
1: Det är inte att vars du är då batar ditt hus.
0: Var inte det en fin måte att begynna dagen på?
1: Jo, att han höjde på er vårt gata allga hippie i vi.
0: Och slik begynte alltså Israels folke dagens mars videre gjennom ørken.
1: Jalan lakai alge Israel almosin vaatjolusa jøke bjeive.
0: Men det skal lære oss også noe å begynne dagene med.
1: Jalan halkasin maite min vuopahim van lakai mi alga halki min bjeive.
0: Og vi leser videre versene 5-7.
1: Ja mi lokatai versai vida versas tjikje versi.
0: Syng for Gud og pris hans navn. Rydd vei for ham, som drar frem gjennom ødemarken. Herren er hans navn, juble for ham. Farløses far og enkers forsvarer er Gud i sin hellige bolig. Gud lar ensomme finne et hjem. Han lar fanger slippe ut til lykke og trivsel. Men opprørere må bo i et øde land.
1: Laulot ipmil ogdes. Mainoma laulot tsunami. Raka dekkes sutni gennu. Gode manna ogdan deie. Avdi metsi melde, herrele sunam, ja illudalle su muodui outas. Arpasi ahtsi ja lieskai tuopmerle ipmil su bossi orrum soistis. Ipmil dalvu dai outaskas olmui viisui. Dalvu dai tjotno juvun olmui olkus aive uasele svuuti. Dusse vuestusse Veste haulas olmot aset koike etnamis.
0: Syng for Gud og pris hans navn, leste vi.
1: Laulot ipmeli ja mainot sunama.
0: Igjen ser vi at mennesker skal herliggjøre ham.
1: Va skulla mia at olmo halge herve sin dagkassu.
0: Og så går kanskje historien videre.
1: Ja, se manna historia videre sabbo.
0: Eller om vi kaller det for profetien.
1: Da jo mi gocho at det er profetien.
0: Helt fram til den dag da hele verden skal ære han.
1: Ditt han beivir at jeg håper meg eller med alga rame ditt er så.
0: Vi leser videre i versene 8-15.
1: Ja, mi loka kautsa versa skita vittan plåa versi.
0: Da du dro ut, Gud, foran ditt folk og skred frem gjennom ørken, dryppet det fra himmelen og jorden skalv, for Gud på Sinai, for Herren Israels Gud. Du lot regne strømme, Gud, ditt arveland som var tørket ut gav du liv igjen. Der fikk din ett slå seg ned i din godhet, Gud, sørget du for de hjelpeløse. Herren sender et ord, og store skaren av kvinner som kommer med gledesbud. Her kongen er på flukt, de flykter, kvinnene hjemme deler bytte. Skal de bli sittende mellom kløvkorgene? Duens vinger er dekket med sølv, deres vingefjær med det gullgrønne gull. Den allmektige spredte kongene falt det snø der på Salmonfjellet.
1: Ipmil godon manne holgosto almogat audalis. Godom mannet ådan der mehtsi tjada. Det dørkest i enam, ja almit goiko ipmil modu i ådas. Sinai dope ipmila Israel ipmila tjalmi ådas. Valjugas arvi lebbi gikton, og ipmil do arbet. Milei voimet hovan nanus mahtikton. Du almot asa godi etna mis. Don raka dig den du bedre våda bokte den varno tisse olmoj u ipmin. Herre at veit og laulaga storis le dig nisun i jauku gode buktet illu sa. Svete vi ai gona gasset baterit, si baterit, ja dat nisun gode ordru sidas. Joada Sallarsson. Godi voingad eppet og apmengardi gaskas det datle noko dove sojat mille skåda stovun silpan ja man sjötja dolgin le kolle rutnes lash baiten godate bofialas Bidrike gona gasa i das, det måtte Salmon alla.
0: Det er mange ting som David her i sine tanker.
1: Det er alle ting om at David hisle det som gjorde i siste.
0: Både ting som er skjedd i Israel og ting som skal skje.
1: Sikke da må leie dappe hovann Israelis, ja da må holde dappe hovann.
0: Og vi får hele tiden høre at Gud er større enn alle hedninge folk.
1: Ja, men gulat båte i tjadat i ypmele store og båte bakken allmålet.
0: Enda så store de kan være.
1: Nå større og si satersettelighet.
0: Vi hører mer om dette i versene 16-18.
1: Ja, men gulat hem på den bedre og gulat blåa fjerse skautsen blåa fjerse.
0: Et gudefjell er Basanfjellet, Basanfjellet med de mange tinder, fjelltopper. Hvorfor ser dere skjevt til fjellet som Gud har valgt seg til bolig, der Herren vil bo til evig tid? Guds vogner er 10.000 ganger 1.000 i hellighet, kom Herren fra Sinai.
1: Ipmel varre eller Basan varre, tjokas varre eller Basan varre. Man dit i gertje bete di tjåka sværit, mulgot dam vare ala, man alde ipmil liko asat, herra galga mojta i dase alle lasi asat. Ipmil vagnar lette, gøvte gerde, loe duhat, ja fastan duhat, herra la sin koska sinai, la bossi baikis.
0: Herren, han er iblant dem.
1: Herren er sin gaskas.
0: Ja, vi må bare si, for et løfte.
1: Vi førte et dusje selke makker loppet hos deg.
0: Og vi kan

0: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radio DSF.
1: Velkommen til et nytt program.
2: Hvor er spurt din fast din ånderprogram?
1: Vi fortsetter i salmenes bok.
2: Ja, men jeg er ikke fint, jeg sa på salmen Gergis.
1: Og nå begynner vi å lese salme 69.
2: Den allige mig låket godteløy åtsett salme.
1: Det er en salme som vi kaller for en messiasalme.
2: Den er åkte salme, men vi går til en messiasalme.
1: Også denne salmen er det David som har skrevet.
2: Ja, den salmen er meg til David kjallet.
1: Og vi kan se at den på en måte berører de stille år i Jesu liv.
2: Det er at skal holde det jaskes, ja, i Jesus og Elimis.
1: Den er mye brukt og sitert i det Nye Testamentet.
2: Det er alle Jehovahovene og det siste ene og det testamentet.
1: Det er bare salme 22 som er sitert mer.
2: Det er ikke gøkteløyen opp i salmen min. Jehovahovene er på den Nye Testamentet.
1: Salme 22, den forteller jo først og fremst om det som skjedde på korset.
2: Gøkteløyen opp i salmen, da hvitele eneste en bedre med Jehovahovene råse alt.
1: Men denne salmen, den forteller mer om Jesu barndom.
2: Da salmen, da hvitele er på Jesu mann, fannet våre ikke bedre.
1: Og det er jo noe som det Nye Testamentet forteller lite om.
2: Ja, da alle dem i det Holde Testamentet måtte la høy ut som dem videre.
1: Det er bare Lukas som forteller at når Jesus var 12 år, var han med til tempelet.
2: Det er ikke Lukas godte måtte la at Jesus ligger økken på kjæren eller så melde tempelet.
1: Ellers hører vi svært lite om dette.
2: Mod og gull at vi høy ut som dem ikke videre.
1: Men vi vet at han vokste opp i Nazaret.
2: Mot om i det de hadde sånn skjøtt et bajas Nazaret gav på gis.
1: Og han var lydig mot sine foreldre.
2: Ja, sånn det gjøler så vannet min sveste.
1: Nå skal vi se om denne salmen kan fortelle oss noe.
2: Min gjøtt satt av det salmen mot eller min gide meg i det.
1: Nå leser vi de to første versene.
2: Ja, min låket av gøkt alle gode verser.
1: Det er til korlederen, og så er salmen av David. Frels meg Gud, vannet går helt til halsen på meg.
2: Laul og nåp og tegge i Shushanim melde Davidis. Beste mo og ibmel, da skal tjatse eller båten gitte sjel og rakke.
1: Ja, kan dette fortelle noe om Jesus?
2: Satt av det, møytelig møyde Jesus av bidra.
1: Hvis vi nå tenker på de tre siste timene i hans liv på korset.
2: Just med gjort seg at han gulma mange mors timer, Jesus gjelder med stråse alt.
1: Da var han Guds lam som tar bort verdens synd.
2: Da lille sånn, et med lappes gode valg i ære meg inn med sutt.
1: Han ble gjort til synd for oss.
2: Sånn dere jo var sutt og min ådes.
1: Selv om han også led hele sin levetid.
2: Det var ikke vel sånn gille jeg oppe så gjelder neikes.
1: Noe vi nå skal få se litt av i denne salmen.
2: Da må jeg mye lage bese at veien i ferhennerstand salmen siste.
1: Vi leser vers 3.
2: Jeg vil åke at han går med verset.
1: Jeg er sunket ned i en bunnløs myr, hvor det ikke er feste for foten. Jeg er kommet ut av dypet, og strømmen river meg bort.
2: Hvor denne vodjon våles tjekkeles rapagi, hvor sille mykje gitt zotsi, hvor den båten tjadsi tjekkelesi, jeg raunje golga mobotjel.
1: Vi vet han har tatt på seg en menneskelig skikkelse.
2: Med det de hadde sånne valgte han bare ikke la seg så alle må ha med.
1: Helt frivillig var han gått inn i utmykelsen.
2: Med lautslig sånne månene voldet oppe.
1: Og det er under slike forhold at han roper ut.
2: Jeg la lakka der stille eller spåde siste at et sånn kjølvod er en olkos.
1: Jeg er sunket ned i en bunnløs myr.
2: At munnen vodt jo nakka tjengelis jegge.
1: Vi skal prøve oss om i tankene går til Nazaret.
2: Ja, mig er ikke lett det er ikke med jordi og mann at Nazaret gav på gi.
1: Og så leser vi vers 4.
2: Jeg låk at nedje fjersa.
1: Jeg har ropt meg trett. Det brenner i min strupe. Øynene mine er svekket. Jeg har ventet väntat så länge på min Gud.
2: Mundanna vaipa mu chorvoma chorvomestam mu chota goika mu chalmehlet sotna dovun mu vuerte detin nam mu ipmelan.
1: Jag kanske någon spör, ja, men vad har detta med Nasaret att göra?
2: Kanske mukten gerra att den mejla las Nasaretan dakamus.
1: Hvis vi prøver oss å tenke Jesu 30 år på denne jord.
2: Just med hjertene gjorde seg Jesus og Golmål og Kjær i den hjertene alde.
1: Det var jo før han begynte sitt virke.
2: Da det ådde og sånne alge i så døgn med tosa.
1: Så var det nok mange ting som han måtte gjennom.
2: Det er ikke ål og ting av meg som 40 måneder tjala.
1: Kanskje var det ting også i hans familie.
2: Ganske lekk med det akkurat ting av meg gulde så la oss bedre si.
1: Kanske de samtalte folkene om måten han blev født på.
2: Kanske at det allmåte halde stekket han bidra med lakka i sånn kjøttet i realitet.
1: Vi leser videre vers 5.
2: Ja, vi låker videre fjersa.
1: Flere enn hårene på mitt hode er de som hater meg uten årsak. Mange er de som vil meg til livs, som er mine fiender uten grunn. Nå må jeg gi vederlag for det jeg ikke har røvet.
2: Enne bok og vokta chalme mo oivis lersi, gode mo varsu teke alma ashe ta. Etna gak lersi, gode haigot mo hevatit, mo varsa lacha alma ashe ta. Moi moon inlete revidan, dam galga moon dalle röktot addit.
1: Dette verset kan vi läsa också i Johannes evangeliets 15 kapitel.
2: Där vi är så sagt i majda mil och Johannes evangelium lukte vittanblåa kapitelis.
1: Det är Jesus som säger det slik.
2: Det är Jesus god till zelka van dan lakai.
1: Men det år som står i deras eget lov.
2: För att det där satt ni med tjödjus i nietse la siste.
1: Det skulle uppfyllas.
2: Då satt ni alga i alla sjovat.
1: De hatade mig utan grund.
2: Si varsut ekke mo si vad tara.
1: Herren citerade detta vers och sa det om sig själv.
2: Det här mojtade den versa och det sist så ertja spirra.
1: Herrens fiende och hatar dem utan orsak.
2: Herre varsa latsat varsu his so siva ta.
1: Och det var heller ingen rätt som bestämt att de kunde hata han.
2: Det har hyllan mockarge dackar. De har satt mer de hade sig alge varsu till så.
1: Vi kan ju gott se att på samma måte är det också för oss.
2: Mot om vi satt i majta zälki hade samma lakande majta i min kunke.
1: Icke det att de hatar åt utan, utan orsak.
2: Ja, inte att de sig varsu till min siva ta.
1: Men där står att vi är gjort rättfärdiga, vi som tror.
2: Att milla tak och jobb om vann hoske sin mig och det hoskot.
1: Och det är helt uförtjänt.
2: Ja, då lär Don Alamial Ansesson.
1: Det är bara av nåde.
2: Då lär du sig arm och bokta att de vill ta sig åt som vuxi.
1: Och därmed så får vi det igen på denna måten.
2: Ja, det var ju mye Don Lajimelde.
1: Vi läser vidare vers 6.
2: Ja, det är min låka goda fjärsa.
1: Gud, du känner min dårskap. Mina synder är icke skjult för dig.
2: Ipmil, don dedat mo jalla våda byrra. Ja bort mo sutto velge illa kikko jovon då åldas.
1: Ja, kan detta vers angå Herren?
2: Sata och dat vers och väskat Herrej.
1: Men då må vi huska att han kom till jorden som ett människa.
2: Mot om vi färte mojti hade som både i den mejle men nu åkta olmors.
1: Han var hellig.
2: Son lej bossi.
1: Och han var avskilt ifrån all synd.
2: Sån leje, sån susilla mycket är suttu.
1: Men i sista timmen på korset så blev han gjort till synd för oss.
2: Mot det där många mors ting mot oss all det där tjata i sån dag och ju vår sudd och min ådas.
1: Var det inte det han stred med i Getsemane havet?
2: Jag vill inte ha mina sån svåda i Getsemane gattis.
1: Nå han bara slik.
2: Gå sån råkala lej, den lakaj.
1: La denne kall komma förbi.
2: Det är den lite manna momjette.
1: Vad slags kalk?
2: Mokkadasja.
1: Var det inte syndens kalk?
2: Jo, det är sutt och lichte.
1: Det var ju min kalk och din ondskapskalk.
2: Där är mo lichte, jag då bara var lichte.
1: Synden ble lagt på han.
2: Sudd og satt av bygge over soala.
1: Og for den hellige så var han fryktelig.
2: Ja, den bossi og deste litt sånn hirmorslas.
1: Den kommer naturlig for oss, synden.
2: Sudd og bort av mygge i det hoi lund og latsjatt.
1: Men fordi han var hellig.
2: Mot denne og sånn lei bossi.
1: Da ble hans lidelser forferdelige.
2: Da ble satt av så gille mot noe hirmorslas.
1: Vers 7 og 8 leser vi.
2: Det tyskje gavt seg fjerse låka mi.
1: La ikke dem som håper på deg, Herre, allhers Gud, bli skuffet over meg. La ikke den som søker deg, bli til skamme for min skyld, Israels Gud. For din skyld må jeg tåle spott, mitt ansikt rødmer av skam.
2: Alle dyfte sin skjødde til hepa vullei, mo siste, godet vordet du, Herre, Herre. Almi vi har i Ipmil, alle dyfte sin hepa sjukt og jobbot, mo siste, godet du åtset Israel Ipmil. Da sko du dyfte i mun gutten, hikja dosa, gocha hepa at mo modui, mo modui.
1: Det er to årsaker til at han ber dette.
2: Det er gøkte siva lasa at det sånn råkade alle den.
1: De hatet han for hvem han var.
2: Sige, var så tekke så denne og sånn lei, da gode sånn lei.
1: Og vi kan godt si at på samme måte som syndere avskyr rettferdige mennesker.
2: Det samme lakket jo sot og latt at var så het vann horskis olmoi.
1: Er det ikke slik i dag også?
2: Jo, la nå åtne det.
1: Han kom for å innta en ydmyk og en lav plass på jorden.
2: Sånn valgte dere vel disse sager der på etan alde.
1: Det var heller ikke grunn til det.
2: Da sier du ikke langt hos Siva.
1: Og så hater de han også for det.
2: Måte de Siva så i Soma i det andre giftig.
1: Nå skal vi lese vers 9.
2: Ja, vi låket den 8. fjerse.
1: Jeg er blitt en fremmed for mine brødre, en ukjent mann for min morsønner.
2: Månden skjødde han. Veri sin må velja i dasan ja olgo etnan, olmo sin må etnem mana i di.
1: Flere ganger har vi spurt.
2: Mange gattela mi gjerran.
1: Hvordan kan denne salmen ha noe med Jesu barndom å gjøre?
2: Mån lakka sahtala da salma, Jesus manna våra birra mojta litt.
1: Jo, dette og det neste verset, det forteller oss noe.
2: Da verset er den oppe i verset, da måtte det mye det gjør det anbyrde.
1: Det forteller oss noe som vi ikke visste før.
2: Da måtte det mye det gjør meg med etter en ådal.
1: Maria, hun hadde også andre barn.
2: Maria slikker meg deg ære manet.
1: Jo, det vet vi, det forteller evangelien oss.
2: Da måtte han det etter en ådal anbyrde, måtte det evangelium av mye det.
1: Han ble en fremmed for sin mors barn.
2: Som satt ei amas så etnisk mana i ådi.
1: Hvis vi spør, ble han oppfostret i et lykkelig hjem?
2: Just mi gjerra hadde satt ei og sånn baja stakkar likula stråktus.
1: Ja, det tror vi.
2: Ja, da gal mi oskut.
1: Men dette at Jesus var der.
2: At det måtte da hadde Jesus leida sin gaskas.
1: Det kan ha skapt mange vanskeligheter.
2: Da satt eller at det hadde bok den ådal ma olo vattis vodai.
1: Var han en fremmen?
2: Leo son Amas.
1: For sine brødre?
2: Så vel jeg det skaskas.
1: Var han blitt en ukjent mann for min mors sønner?
2: Leo son sjadden akar Amas ormorsin mo etni barni gaskas.
1: Ja, vi leser også vers 10.
2: Ja, mi låkat den låa fjersa.
1: Ja, brennende iver for ditt hus har fortert meg. Jeg er rammet av hånsord fra den som håner deg.
2: Da sko anger våta du vesu dit i lemmo låpat han. Jeg sin hikja dosat, godet du hikje ditt, lette gotcha mo ala.
1: Han var blitt en fremmen.
2: Sånn det skjødde han amma sin.
1: Det var jo halvbrødre og halvsøstre han hadde.
2: Da ligger velja bæle våpet.
1: Og brennen iver for ditt hus har fortert meg.
2: Ja, bølle anger våta du visu dit til nå at han må.
1: Når vi spør.
2: Kom i gjerrat.
1: Hadde Jesus det slik i sin oppvekst?
2: Det är ju Jesus i stan laka i så den äkki sista som bara är skötta.
1: Vi vet att han var Guds son.
2: Med det hade sån i äppel barni.
1: Vi hade med i vår bekännelse.
2: Miste i dag att melde min dogas dosas.
1: Fött av jomfru Maria.
2: Nejda Marias.
1: Undfanget vid den helige ande.
2: Bossi vunga bokte.
1: Vi vet att detta var Jesus.
2: Med det hade det alltid Jesus.
1: Vi vet varför han kom.
2: Med det manen som bodde.
1: Han led för vår skyld.
2: Son gilla i min ådas.
1: Han blev gjort till synd för oss.
2: Son dacko ju boi sudd om min ådas.
1: Så fortäller denna salmen oss nu om dessa tingene.
2: Det mojtala där salma majta i migge det där pindinka i birra.
1: Nästa gång läser vi vidare i denna salmen.
2: Nu begär det låka mig vidare så på den salmas.
1: Nu säger vi tack för idag.
2: Dalzelke mig gittu åtna ågdas.
1: Leve. Välkommen till ett nytt program.
2: Boris Borten fast din åda program.
1: Och vi fortsätter i salmenes bok.
2: Ja, men jörke salma gerges.
1: Och salme 69.
2: Gottalöja åtse salmas.
1: Vi har läst de 10 första verserna.
2: Jag vill låka den låg i bostads versa.
1: Det fortäller om Jesus.
2: Det mojtala Jesus av birra.
1: Ja, det fortäller om Jesu barndom.
2: Det mojtala Jesu manna båda ägge birra.
1: Det som evangeliet fortäller så lite om.
2: Det man ger evangelium av mojtala nå utsända han ägge birra.
1: Detta är ju på en profets måte.
2: Det är profeta vår gemälde.
1: Ja, kanske vi ser på en underlig måte.
2: Jag har sagt att vi sagt att jag nu imorgon slags vågemelden.
1: Och hvis vi nu tänker att vi läser om Jesu barndom så läser vi vidare i vers 11.
2: Ja, just mig gjort så jag har att mig låka Jesu manna våra ägge birra jag låka fides upp och den blåa fjärsa.
1: När jag gråt och fastet blir jag spottet för dig.
2: Jag mås sällo tjeroj kommun adnen. Bora kähtäi vuodai ja daate shottai munje hitja dussan.
1: Ja kansi att hans bröder loavan och han gråt av fastet.
2: Da sahti att så välja att vuosteke susko son tjeroi ja orui bora kähtäis vuodas.
1: Vers 12.
2: Gökten blåa versa.
1: När jag tog på mig sörgedrakt blev jag ett ortak för dem.
2: Ja mun taken alltså sanne seka byftasin ja mun shaddin sigedi sadne vajasin.
1: Vad tror du de kallte han?
2: Manin nogda donate si gocho deke so.
1: Kanske de kallte han för uäkte barn?
2: Da sahta ate si gocho deke so dakar manna mille shaddan olkobel nattstili.
1: Vi vet. Det är så många ting också idag som det kallas.
2: Med det har det alla ollu tänka väl åt när man går till jobbet.
1: Och hör nu i vers 13.
2: Jag gula marka golman blåa versas.
1: De snackar om mig när de sitter i porten och sjunger om mig i sina drickelag.
2: Sigude tjocka i porta siste hopmöte mobirre jag sigude tjocket gardra tjocka morsa laulot mobirra.
1: De som sitter i porten är nog ledaren i byen.
2: Sigurde tjocka i porta i ågda, sigla lakkade sjågda så olmaka av byen.
1: Så här hör vi att också de främste män i Nazaret, de snackade om han.
2: Vi gulla där sa att det var ågda mors och allmän Nazaret gav på oss, de sisar nu däcke så birra.
1: Och de talte ill om han.
2: Ja sisar nu däcke lakkade hon och hissan i så birra.
1: Nazaret var nog en liten by.
2: Nazaret hade dock en smava gaupt.
1: Och de ville heller inte godta den här Jesus.
2: Si ej, borde inte åka han den herre Jesus.
1: För de ville inte tro den sannhet att han var Guds son.
2: Si ej, borde inte valda den dåta båda att det sånliga ett mina barn.
1: Och så stod han om här att de sang om han i drickelagarna.
2: Ja, det tjocko där sa att de sidakar. Kolleke tjåke den joka kada joka morsa att det si sarno så birra.
1: Så var det alltså slike lag också på den tid.
2: Det ligger lakar lös tjåkar mås majtet anke äike.
1: Och som salmenes bok hade skrev om länge för.
2: Dokkar mai salmai gerjele jo olo, ja i das odalkjallan.
1: Og så satt de der og samtalt om Jesus og kanskje om hans mor og hans far.
2: Ja, det sag nå ikke si Jesus og bidra, så i etne bidra jeg så ikke bidra.
1: Hvordan kunne Jesus holde ut dette?
2: Man lakar satt i Jesus kjødt jo båta i vøsta.
1: Han som altså var et barn født på denne måten.
2: Så godelig åkta manna, godelig rejadan dan lakar.
1: Ja, da får vi si til hverandre.
2: Ja, da le satt i mitt selke gode gode mitt asamhet.
1: For at du og jeg kunne bli født på ny.
2: Da le dan i natte don jamon satt i hodet sist rejadakta i oppvått.
1: For at vi kunne bli Guds ekte barn.
2: Da ni natte mi satt i skjødda ipp mella mannen.
1: For de som kommer til himlen.
2: Da ni og da kunne borte ipp alle meg.
1: De er Guds ekte og sanne barn.
2: Silla ipp mella dårta, ja, dårta mannet.
1: For alt det gamle er forganget, se alt er blitt nytt.
2: Borta mi jordskislet alle vassen, gertje borle skjødda nåda sin.
1: Han gjorde det fullkomment.
2: Sånn da er den olje sin.
1: Vi leser vers 14.
2: Ja, vi låker den gjennomblå verset.
1: Men Herre, jeg vender meg til deg med min bønn i nådens tid. Svar meg, Gud, i din store miskunn, du som er en trofast hjelper.
2: Mot om hun bor den, må råke sin dolosa, Herre, arm og eiges og ipmel. Du ollo armogas våda dihti, vasti munje du beste vars, oskaldas våda innat.
1: Dette kan vi også lese i det andre Korintierbrev.
2: Den sagt i møyde mi låket oppe opp i Korintie eller Tjegirjes.
1: I kapittel 6 og det andre verset.
2: Oppe opp i kapittelis,
1: hvor
2: gode kapittelis oppe i verset.
1: Der står det slik.
2: Oppe tjødjo tjalli jo om den lakai.
1: For han sier,
2: «Denne og sånn selke,
1: jeg bønnhørte deg i rette tid,
2: mogulen du råkos har gjort det seg siste,
1: og hjelp deg på frelsens dag.
2: Ja, verke hin du beste vars baby.
1: Se, nå er den rette tid.
2: Gertjad alle har gjort det seg.
1: Nå er frelsens dag.
2: Det aller beste jo med baby.
1: Evangeliene forteller oss at Herren ba,
2: evangelium om høytelig hadde herre råkket alle.
1: Men denne salmen sier oss hva han ba.
2: Da salmen om høytelig mye, det er meg som råkket alle.
1: Vi skal nå lese videre versene fra 15 til og med 20.
2: Ja, da låka vilten blå av fjerset skøkte lå av fjerset.
1: Redd meg, så jeg ikke synker i gjørmen. La meg berges fra dem som hater meg, og fra det dype vann. La ikke strømmen rive meg bort. La ikke dypet sluke meg, eller brønnen lukke sin munn over meg. Svar meg, Herre, i din godhet og miskunnhet. Vend deg til meg i din store barmhjertighet. Skjul ikke ditt ansikt for din tjener, for jeg er i trengsel. Skynd deg og svar meg. Kom til meg og fri meg ut. Berg meg fra mine fiender. Du kjenner den spott jeg må tåle, den skam og vann jeg er jeg utsatt for. Alle mine fiender vet du om.
2: Beste mor rafage ser det ikke, alle løyte må vettjo, divte må beste jobb og må varsult hegge innom, ja, tjadzi tjekkali ser det. Alle divte tjadzi ravni må bodjil golga, ja, alle tjekkala sa må njellat, ja, alle divte galdo dahpa su njellus må bodjil. Vasti munje herre, dasko, du armugas vuota la buerre, jorga liechat, mu belle du stuerra, vaimuladis vuota melde. Ja alle tjioa du muodudat, du palva läggjät outas, dasko munlän hedis, gehtsä munje, gehtsä munje vastidit. Både laka mu silloi, lånistan beste mu varsa latsa dihti. Don tiedä mu hikkadusa ja mu hiepada ja mu häppä sukti jumme birra. Puok mu varsu Vuelte tjöldjur lete domodu jódas.
1: Vi möter här hans bunnlöse förtvilelse.
2: Ja, mye gangnade att das så större vajve i siste.
1: Men vi möter också hans visse de säger.
2: Mot mig gangnade mojde i sunne das så sikkar våra siste ane och sånne det är det som alga viktigt.
1: Det store mörke dyp det kunde allikevel icke hålla han fast där.
2: Da større søvnes tjengelig svåta da hi nakt sin like så dårlig da begitta.
1: For han var frelst ifra den.
2: Sånn og sånn i beste jobben da se er det hi.
1: De neste to versene.
2: Da knubbe gøkte mange verser vas.
1: De forteller om vår Herrens mørke timer på korset.
2: Da møyta lete herre søvnes ting må råse alde.
1: Vi läser versene 21 och 22.
2: Ja, vi låkat gøkteløy i vårstas och gøkteløy upp i versa.
1: Deres spott har knust mitt hjerte, så att det ikke engang läges. Jeg håpet på medynk, men det var fåfängt. På folk som kan trøste, men jeg fant ikke noen. De hade gift i maten min, for tørsten gav de mig en drikk og drikke.
2: Hikke depp mille døtjem og vajmo, noftate munlen vortsamin, ja mun vurdin armostallama, muto ilem oktage, ja jede jegge, muto in mun gaunan oktage, si adde munje sahbi borra, ja mu goiku dihti adde si munje eddika juhkat.
1: Vi husker dette fra Golgata.
2: Vi møyte deg sann i Golgatas.
1: Og nå kommer hans bønn om gjengjeldelse.
2: Dal bøtta så råkos at det mausa hit.
1: Vers 23.
2: Gøkteløy gulma fersa.
1: La deres bor bli en snare og offermålt i en felle for dem.
2: Dilti sin bevdi sjodd at hartsa baddin sin modu i odia. Gillan sigidi, gå siglet og etje bossat.
1: Dette tar også Paulus med i romabrevet.
2: Dan valde mojde Paulus melde romala tjagirjes.
1: Og David sier.
2: Ja, David selke.
1: La deres bor bli en snare og en felle.
2: Difte sin bjøgde skjodd at gillan, ja, hartse sattjen.
1: Så de snubler og får sin straff.
2: Nøtte si gortje og odjo sin ranka stosa.
1: Ja, det blir mørkt for øynene på dem.
2: Ja, så det søvnja sin tjolm i ogdas.
1: Så de ikke kan se.
2: Nøtte si jeg satte veinet.
1: Og la deres rygg være bøyd for alltid.
2: Ja, dyfte sin kjelke såkjelig ha alatsjat.
1: Det er jo salmenes bok vi finner igjen i romerbrevet.
2: Da la salma gerje meg min gavna fast din roma la tje gerjes.
1: Og nå er det noen som sier at, ja, men denne bønn, den må da være ukristelig.
2: Og da der måtte makke et selke hatt det at han kan førte litt i sattele krist eller stråk og stam i das eller kjallon.
1: Men når den er tatt med oss i det nye testamentet.
2: Måtte og der råk og stam at det valde jo å melde den nåde testamentet.
1: Da skjønner vi at her er det i forbindelse med dem som har forkastet Kristus.
2: Og at det der hadde mye at det alle, da gjorde åkte våte galt av Balkestan Kristusa.
1: Og der vet vi det står mye skrevet.
2: Da dette mye at det la ollo tjalli und ambira.
1: Og disse bønnene som dreier seg om gjengjennelse.
2: Da det råker seg om at det makusket det da sa at det mausa hit.
1: Ja, vi har inntrykk av at de ofte ble misforstått.
2: Vi mener så dro at det apostu hadde jo vitt av råker seg.
1: Derfor må vi prøve å plassere de der de hører hjemme.
2: Den er ditt i ferd til mig, bygget deg, da så går seg da gode røktet.
1: For dette er noe som tales om dem som går fortapt.
2: Denne og date sarne jo og sin bidra gode mann hevende opp meg.
1: Men vi vet.
2: Måtte mi dertet.
1: Det Guds ord vil råpe ut til oss alle sammen.
2: Da må jeg med satt ned ei god kjørbo holk og smimt med gida boka di.
1: Det å komme og motta syndenes forlatelse.
2: Da la det borte jeg veste i valg i sutt og janda og si adde jo mi.
1: For at mennesket ikke skal gå fortapt.
2: At det måler må heim og nå hever nepp meg.
1: Men nå skal vi lese noe om dette i vers 24-26.
2: Ja, vi lukket at da var han birra, skøkteløye njellet, verset skøkteløye goda fersi.
1: La det bli mørkt for øynene på dem så de ikke kan se. La dem stadig skjelve om hoftene. Øs din vred ut over dem, la din brennende harme nå dem. La deres leir bli øde så ingen bor i teltene.
2: Det ute sin kjalme i søvnje ditt, nota at det ei si og egne. Ja, det ute sin alle mi, alle las i søybord. Gålgat du sutt og sin bakkeli. Ja, det ute du bølle måret sin juksat. Sjad og sin ordrom satt i aude min. Alle slik og såktage gode asse sin god i siste.
1: Er dette noe som er skrevet om Judas Iskariot?
2: La da kjalle jo om Judas Iskariot, birra.
1: Han som forrådte Jesus.
2: Som godte bedte Jesus.
1: Og hvis vi tenker slik.
2: Hvis vi gjorde sett andre og deg melde.
1: Da tenker vi kanskje at ja, ja, men da var det en rettferdig dom.
2: Da det just vi gjorde sett andre, at det alle mer gjorde sett, at det er sånn at det er vannhorske stå opp mot likevel. Det måtte.
1: Vi leser videre versene 27-30.
2: Ja, vi låker at Gøkteløye kyrkje verses gitt og golmeloa versi.
1: For de forfølger den du har slått, og øker smerten hos den du har rammet. Legg skyld til den skylden de har. La dem ikke fordele din frelse. La dem strykes ut av livets bok, og ikke skrives opp blant de rettferdige. Men om jeg er elendig og lider, så la din frelse beskytte meg, Gud.
2: Da skal den, gendån der tjasken, dørre dalle si, jeg si møyte litt sin, bakte si byrra geir, dån der tjada reigidan, la si tek og si siva sin, siva sesset, ja alle divte, sin båte du vann huskes våtasat. Dyrte sin er et sikk og jovot. Alle elli olmo i girjes. Ja, alle dyrte sin tjall og jovot vann huskes olmo i servel. Mot månlen vårdnå teppme, ja, mosle bavtjas. Dyrte du beste jomet og ippmel. Dalvot må og at jeg bare spurte.
1: Nå nærmer vi oss slutten på denne salmen.
2: Ja, alle borte mye løper ikke i denne salmen.
1: Og så kommer det slik som det har kommet så mange ganger før.
2: Ja, det borte nok, og det borte mange ordelge.
1: En fin avslutning med lov og takk til Herren.
2: Da dere bør løper tepp med av og min Herre.
1: Vi leser versene 31-33.
2: Ja, vi låker deg versa i Golmaløy Våstask etter Golmaløy Golmafersi.
1: Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med takkesang. Det vil Herren heller ha en offerdyr, en okse med horn og klover. De hjelpeløse skal se det med glede. Måtte det dere leve, dere som søker Gud.
2: Mon eikon meinut ipmil nama laula genja. Alle ditt så ramedemmen. Ja, da sa galga herre bori bort likot gå norra våg seg kjørvion, ja, gajtsajon. Gå lojes olmot oinetan, de galga si illudet, si godet, de gode hotsa bettet ippmela, din vajmo. Vaimo ellos.
1: Første gang Herren kom til jorden, da kom han i ydmykhet.
2: Dalle og båtskerte herre både i den etnen, dalle både i som velgarsbådan.
1: Når han kommer tilbake til jorden, skal han komme i opphøyethet.
2: Da som borte fast i nådesisteren i etna nalade bokke, borte som dere har med mille bøyedoven alles.
1: Her på jorden er det bare to slags mennesker, også i dag.
2: Den etna nalade la dusje gautelan olmofel åtne i den baby.
1: Det er de som er fortapt, og det er de som er frelst.
2: Da la sig og dette mannet, lappe jo opp meg, da la sig og det beste jobben.
1: De frelste, det er forløste syndere.
2: Da går det la beste jobben, da la lov hos kjøde jobben, sutt og latsjet.
1: Mens de som går fortapt, det er de som ikke er forløste syndere.
2: Da går dette mannet hevet opp meg, da la sutt og latsjet hele lov hos kjøde jobben.
1: Og nå spør vi hverandre.
2: Ja, det gjør det mye gode god middag, dammet.
1: Hvem tilhører du?
2: Gæsa gula don.
1: Nå kommer der et hjelpeprogram i det neste verset.
2: Den borte lakker vekke programmet den oppe i versen.
1: Hør nå i vers 34.
2: Gula vase, golmaløy njelja fjersas.
1: For Herren hører de fattiges bønn. Han forakter ikke sine egne som er fanger.
2: Da skal Herre gula deg veiversi olmo jasu, tjottna jovun olmo dis ison.
1: Hørte du det?
2: Gulle kodondan.
1: Og nå leser vi de tre versene som er igjen.
2: Jeg går at han gulma mange mors versa vela.
1: Himmel og jord skal prise ham, hav og alt som rører seg der. For Gud vil frelse Sion og bygge opp igjen Judas byer. Folk skal få bo der og eie landet. Hans tjeners ett skal arve det. De som elsker hans navn får bo der.
2: Almi ja enam kalkaba mainut su, ahpi ja buot mi dem siste liikat. Tasko ipmil kalkaa bestit siuna ja hukset juuda, kaupugi, ja sii kalket aasat tai siste ja atnit tai. Ja suu palva leggi nalli kalkaa arbetai, ja sii. Kudet rahkistit suunama, kalget asa taisiste.
1: Himmel og jord skal prise ham.
2: Almia enan kalget mainut su.
1: Og med det sier vi takk for i dag.
2: Ja dain sanion selke mi gittu otna outas.
1: Level.
2: Eller dervan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 41. Även i det här kapitlet så är temat Guds suveräna storhet och makt som står i kontrast till människans svaghet och dårskap. Det är en fortsättning på tankarna från kapitel 40, där Guds storhet och suveränitet lyftes fram. Men här i kapitel 41 så fokuseras inte först och främst på Guds storhet som skapare, utan mera på hur Gud griper in och handlar med människan. Guds suveränitet och storhet uppenbaras både i skapelsen och i mänsklighetens historia. Det är också mycket i det här kapitlet som är mycket gåtfullt. Men grundtonen, det är Guds omsorg för sina barn, som han vill leda, fostra och bevara. Vår fallna värld är full av snaror, fallgropar och fiender. Därför finner ett Guds barn hopp och tröst i det här kapitlet. Vi läser Jesaja 41, vers 1. Var tysta inför mig, ni kustländer. Låt folken hämta ny kraft. Låt dem komma fram och sedan tala. Låt oss tillsammans träda inför rätta. Herren kallar på hedna världen. Det vill säga, alla dem som inte är av Israels ett. För Gud håller inte bara dom över Israel, men var enskild människa i hela världen kallas här till rättegång. Uppgörelsens stund kommer mellan ljus och mörker, mellan Gud och mammon, mellan tro och otro. Gud kallar här den enskilde att vända sig till honom och ta emot den frälsning han erbjuder. Gud är nådig och barmhärtig. Han kräver inte något av dig. Han ber dig att ta emot den nåd och frälsning som han erbjuder dig. Låt oss tillsammans träda inför rätta. Jesaja 41, vers 2. Vem har låtit denne uppstå i öster, han som möts av rättfärdighet? Vem ger folkslag i hans våld och gör honom till härskare över kungar? Vem gör dem till stoft för hans svärd och som bortblåst halm för hans båge? Här pekar det profetiska budskapet fram emot den persiske kung Kores. Eljest är det Jeremia som har de flesta profetiorna när det gäller Kores. Och vi ska se närmare på det när vi kommer till kapitel 44 och kapitel 45. Här i vers 2 ställer Gud frågan: vem tror de det är som låter en sådan kung uppstå? Tror de kanske att det bara är tillfälligheter det som sker? Vem tror de står bakom detta verk? Samtidigt så kan den här profetian också peka fram emot det rättfärdighetens rike som Kristus ska upprätta när han kommer åter till jord. Vi ser den tanken utvecklas i det här avsnittet. Jesaja 41, vers 5 och 6. Havsländerna ser det och bävar. Jordens ändar förskräcks. Det närmar sig och kommer. Den ene vill hjälpa den andre och säger till honom: var stark. Eftersom Gud kommer för att tillrättavisa de som handlar orätt och ta bort orättfärdighet, så kan den enskilde som vandrar med Gud vara vid gott mod. Det är hopp för den allra minste som förtröstar på Gud. Han behöver inte oroa sig för framtiden. Och nu tar Gud den en gång och gör upp med avgudsdyrkan. Vi läser vers 7. Den som snider i trä styrker guldsmeden, och bläckslagaren styrker den som hamrar på städ. Han säger om lödningen, den är god, och nitar fast avguden så att den inte faller omkull. Många människor söker tröst i olika yttre saker som till sist ska visa sig inte vara till någon hjälp. De förtröstar på avgudar som inte kan hålla dem uppe, utan som tvärtom kräver deras tid och pengar och ansträngningar för att hålla avguden uppe. De måste nita fast avguden så att den inte faller omkull. Så springer de omkring och försöker trösta varandra med en klapp på axeln och investerar i fler och fler nitar av rädsla för att det de byggt sitt hopp på ska rasa i grus. Jesaja 41, vers 8. Men du Israel, min tjänare, du Jakob som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän. Gud påminner Israel om att de inte ska söka varken tröst eller mening i sådana ting som förgår. Och vi lägger märke till att detta är första gången här i Tröstens bok som Gud kallar Israel för sin tjänare. Och här talas om tjänare i betydelsen som redskap för ett bestämt mål. Alltså inte tjänare med tanke på deras arbetsinsats, men som någon som av Gud är utvald att tjäna den plan som Gud beslutat genomföra. Vi lägger också märke till att här säger Herren inte bara Jakob och Israel, men här pekar Gud helt tillbaka till Abraham. För när det gäller tjänarens relation till sin höga kallelse är nog Abraham ett bättre exempel än Jakob. Och som du ser tillägger Gud orden min vän efter Abraham. Abraham, min vän. Det var med Abraham det började, och det bygger på Guds löfte och Guds trofasthet. Så orden Abraham, min vän, förringar på inget sätt Jakob. Det sätter bara Jakob i ett sammanhang. Se vad som står i vers 8. Och lägg märke till att det hela började med Abraham, min vän. Men i samma vers säger Gud att han har utvalt Jakob. Och Jakobs släkt, Israel, ska tjäna Guds syften och Guds gudomliga plan. Allt det här är sagt till tröst för Israel i deras svårigheter. Istället för att hamra ut en avgud, så borde de ju nu vända sig till Gud. Det är vad Gud säger genom dessa ord. Han använder både namnet Jakob och namnet Israel. Jakob betyder ju bedragaren. Det vill säga, Gud gör klart för Jakob att han vet att Jakob är en syndare. Samtidigt som han påminner honom om att Gud har gett honom ett nytt namn, nämligen Israel. Jag citerar från Första Mosebok 35, vers 10. Och Gud sade till honom, ditt namn är Jakob, men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel. Låt oss här än en gång läsa vad Herren säger i Jesaja 41, 8. Men du Israel, min tjänare, du Jakob som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän.

När Gud talade om Abraham, min vän, så var det inte för att säga till Jakob eller till Israels barn att inte de hade samma rättighet. Tvärtom så pekar Gud på Abraham som levde nära Gud för att inbjuda alla till att leva nära Gud. Vi läser Jesaja 41:10. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Det här, det är en av de mest citerade verserna från Jesaja-boken. Och i de här orden har generation efter generation av Guds barn funnit styrka, tröst och mod. Gud vet att Jakob behöver påminnas att Gud inte är som Jakob. Och du och jag, ja, vi behöver också påminnas om att Gud är inte som oss. Han vill gripa in och hjälpa oss, inte därför att vi har förtjänat det, men därför att vi behöver hans hjälp. Vi läser Jesaja 41, vers 13 och 14. Ty jag är Herren din Gud, som fattar din högra hand och som säger till dig, frukta inte, jag hjälper dig. Frukta därför inte du mask, Jakob, ni Israels män. Jag hjälper dig, säger Herren, Israels helige är din återlösare. Och så många människor som missar den här dimensionen. Det är inte så att om du tror starkt nog eller klarar att verkligen vara så som du borde vara, då kan Gud hjälpa dig. Hör vad Gud säger. Frukta inte därför att du bara är en mask. Bli inte fixerad vid din skröplighet. Masken ser ju bara jorden den kryper i. Den ser inte ens gräset på marken. Tänk inte på vilka möjligheter en mask har. Men tänk på att den suveräne och allsmäktige evige Gud vill hjälpa dig, du mask. Har du glömt att det var Gud som en gång sa till dig? Men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Se inte på dina egna bristande förutsättningar, men se upp till mig som kan lyfta dig över dina karaktärsgröpligheter och göra dig till något annat än det du är av naturen. I Petrus andra brev kapitel 1 vers 3 och 4 står det: ty allt vad som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att vi i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Det intressanta är inte vilka naturliga förutsättningar du har, utan frågan är, vill du vända dig till mig och komma precis så eländig du är, så ska du få erfara att en Jakob kan bli en Israel. Ja, förnekaren kan bli en klippa. Det var det Paulus hade upptäckt. Det är därför han skriver i andra Korinthierbrevet 12:10. Så gläder jag mig över min svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Vi läser Jesaja 41, vers 15 och 16. Se, jag gör dig till en ny tröskvagn med skarpa taggar. Du ska tröska sönder berg och krossa dem till stoft och göra höjder lika agnar.
Du skall kasta dem i kastskovel, och vinden ska föra bort dem och stormen skingra dem. Men själv ska du fröjda dig i Herren, jubla över Israels helige. Det är till Jakob Herren säger, se, jag gör dig till en ny tröskvagn med skarpa taggar. Och när jag läser de här orden så går mina tankar till något som vi läste när vi vandrade genom femte Moseboks 28 kapitel. Där Herren talade om den välsignelse som skulle följa den som hörde Herrens röst och handlade därefter. Jag citerar femte Mosebok 28, vers 13. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till Herren, din Guds bud, som jag idag ger dig, för att du ska hålla och följa dem. Det handlar inte om stolthet eller att dominera, eller att egoistiskt försöka härska över andra. Men vi ska inte ha maskperspektiv, utan i livets alla omständigheter räkna med Gud. Se på Jesus, han var alltid huvud, aldrig svans, men heller aldrig stolt eller övermodig. Jesus tyranniserade aldrig någon. Men han lät inte heller andra driva honom bort från den rätta vägen, hur mycket det än tycktes kosta honom. Han var mera upptagen av att göra det som var rätt än det som var lätt. Sådan var Jesus. Men naturligtvis är inte vi sådana. Ändå är det hans exempel vi ska följa. Det vill säga, vi ska inte försöka göra oss själva till huvud. Det leder oss bara fel. Lägg märke till att det i femte Mosebok 28:13 står, Herren ska göra dig till. Och det är precis samma ton hos profeten Jesaja när han säger, se, jag gör dig till en ny tröskvagn med skarpa taggar. Men själv ska du fröjda dig i Herren, jubla över Israels helige. Och vi läser vidare Jesaja 41, vers 17 och 18. De betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten, deras tunga torkar av törst. Men Herren, ja, Herren ska bönhöra dem. Israels Gud ska inte överge dem. Jag ska låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag ska göra öknen till en sjö och torrt land till källsprång. Precis som vid bröllopet i Kana som vi läste om i Johannes andra kapitel, så förvandlar Herren bristen till en rik källa. Han förvandlar sorgens vatten till glädjens vin. Han förvandlar botens sorg till frälsningsfröjd och salighet. När allt hopp verkar ute, ja, när det är för sent, uppenbarar Jesus sin härlighet. Gud inte bara ger oss vatten, men han gör öknen till en sjö, så att det som i våra ögon såg ut att vara ett hopplöst hinder förvandlade han till vårt stora tacksägelseämne när han gör torrt land till ett källsprång.

Gud utmanar både avgudarna och även alla som dyrkar avgudarna. Vi läser Jesaja 41, vers 21. För fram er sak, säger Herren. Kom med era bevis, säger Jakobs konung. Vem är det egentligen som är avgudadyrkare? Broder Andreas i Holland brukade säga att allt som betyder så mycket för mig, att jag är beredd att bryta mot Guds vilja för att kunna uppnå det, det är en avgud. Allt som kommer mellan din själ och Gud, det är en avgud, oberoende av vad det är. Allt till vilket du viger din tid, din kraft, energi och dina pengar kan faktiskt bli din avgud. Akta dig för allt som tar den platsen och som hindrar din personliga relation till Gud. Passa dig så att du inte omedvetet börjar bygga din lycka och ditt liv på sådant som förgår. Många människor bygger sitt liv på osäker grund. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och efter att ha kungjort Herrens stora gärning vänder sig profeten i Herrens namn till hedningarna och säger: Låt era gudar stadfästa sitt ord genom sina gärningar, så som Herren, Israels Gud, har gjort. Kom med era bevis, ropar Jesaja. Vi läser Jesaja 41, vers 22 och 23. Låt dem komma och förkunna för oss vad som skall ske. Var finns era tidigare utsagor? Lägg fram dem så ska vi ge akt på dem och se efter hur det gått i fullbordan. Eller låt oss höra vad som skall komma. Tala om vad som ska hända i framtiden så att vi kan se att ni är gudar. Gör något, vad det vara må, så att vi alla häpnar när vi ser det. Människan vet inte hur det här universet och vår jord kom till. Man spekulerar och antar, men man vet inte. Och jag bryr mig inte om vilken teori den ene eller den andra följer. Om det är Darwins utvecklingslära eller något annat desperat försök att finna en förklaring utan Gud. För det kommer allt att falla till marken till sist. För människan vet inte sitt ursprung och människan känner inte framtiden. Människan är så högfärdig och ignorant. Min vän, har du någon gång bara stannat upp och tänkt på hur lite du egentligen vet? Det är intressant att lägga märke till att även en människa som är mycket välutbildad och har många imponerande titlar ändå fortfarande kan vara helt okunnig om sitt ursprung. Man menar sig vara så upplyst. Men Jesus sa i Matteus 6 kapitel i sin bergspredikan: Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Kulturen utan Gud kan inte ge något verkligt svar. Ingen enda av avgudarna kan ge något meningsfullt svar. Därför borde vi vända oss till honom som vet svaret. För är det något jag behöver veta, så vill Gud ge mig svaret. Därför säger Herren om avgudarna i Jesaja 41:24. Men se, ni är mindre än ett intet.
Ert verk är ingenting alls. Den som väljer er är avskyvärd. I Johannes 15, vers 4-6 säger Jesus: Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte ni det heller, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och det bränns upp. Jesaja 41, vers 28 och 29. Jag ser mig om, men här finns ingen. Av dessa är det ingen som kan ge besked. Ingen som kan ge ett svar på min fråga. Se, det är alla fåfänglighet. Deras verk är ett intet. Deras avgudabilder är vind och tomhet. Det är som det står i en sång som jag hörde Viktor Klimenko sjunga en gång. Åt mörkrets första jag gav min tjänst. Mitt liv, det blev hans egendom. Jag drack min glädje ur syndens brunn och själen blev smutsig och tom. Men så fortsatte han: Nu har mina sånger bytt innehåll. Jag är ej mer den jag var. Eller som Jesaja uttryckte det i vers 17 och 18. Det betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten. Deras tunga torkar av törst. Men Herren, ja Herren, ska bönhöra dem. Israels Gud ska inte överge dem. Jag ska låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag ska göra öknen till en sjö och torrt land till källsprång. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Israels Gud skall inte överge dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Kapitel för kapitel har Herren genom profeten Jesaja varnat för avgudsdyrkan. Kapitel 41 visade att Israel var Herrens utvalda tjänare. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 42, så är det Jesus, Jehovas tjänare, som är temat i verserna 1 till och med 9. Från vers 13 får vi höra hur Herren som under lång tid har tigit nu ska gripa in och uppenbara sin makt och härlighet. Eftersom Israel hade blivit den blinda tjänaren, som är både trolös och upprorisk och motsträvig, så talar Herren nu om sin speciella tjänare i de 12 första verserna. Det finns bibeltolkare som menar att även den första delen av Jesaja 42 syftar till Israel som Herrens tjänare. Men skildringen är för personlig för att passa på nationen som sådan. Och han som är annorlunda än folket ska frälsa dem och fullborda Israels kallelse. Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, skriver evangelisten Markus i kapitel 10, vers 45. Och Matteus skriver i kapitel 12, verserna 17 till och med 21. För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: se min tjänare som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har sin glädje. Jag ska låta min ande komma över honom, och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte tvista eller skrika. Hans röst ska ingen höra på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, och en rykande veke ska han inte släcka, förrän han har fört rätten till seger, och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Jesaja kapitel 42 börjar med orden se, det vill säga lägg märke till. Se, ge akt. Se, nu ska jag förkunna för er en ny stor händelse. Jesaja 42, verserna 1 till och med 3. Se min tjänare som jag uppehåller, min utvalda i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. Det som kännetecknar Herren Jesus Kristus är att han inte skriker eller ropar, och att han inte krossar ett brutet strå. Herren Jesus angrep inte synden med en slägga, utan låter helt enkelt synden föra med sig sin egen dom. Paulus skriver i Romarbrevet 6, vers 23: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Vi lägger också märke till att Herren Jesus presenteras som tjänaren. Han är den av Gud smorde tjänaren. Och det uttrycks här med orden: jag har låtit min ande komma över honom. Tänk dig ett strå vid vägkanten som någon har trampat på. ett brutet strå som ingen lägger märke till eller bryr sig om. Och det är situationen för den fallna människosläkten. Men Jesus, han föraktar aldrig ens den skröpligaste, uslaste eller det svagaste rör, hur brutet eller nedtrampat det än kan vara. Är du ett sånt rör? Vänta då inte hjälp från människor. Det är Messias, Guds son, du behöver möta. Han som inte krossar ett brutet rör och inte utsläcker en tynande veke. Vi läser i profeten Jesaja kapitel 42, verserna 6 och 7. Ja, Herren har kallat dig i rättfärdighet. Jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken, för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, dem som sitter i mörker. Kristus utförde dessa mirakel som stadfästelser på sitt gudomliga ämbete när han första gången kom till vår jord. Det var den utlovade Messias kännetecken. Han kom som världens ljus, som gamla Simon profeterade, när han i Lukas 2, vers 30 och 31 utropar: Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Även om målet är frälsning för både hedningar och Israel, så innehåller Messias uppdrag också en plan för den enskilde. Blinda ska få sina ögon öppnade. Ljuset ska gå upp för dem som sitter i mörker. Det är också viktigt att lägga märke till hur Gud i sin kallelse försäkrar eller garanterar Messias att det ska lyckas. Kallelsen är undertecknad av Fadern själv. Jag skall bevara dig, är Faderns budskap. Och Herren säger vidare att hans ord borde skapa tro hos Israels barn. För Gud förkunnar det som ska ske innan det sker. Därför ska de vända avgudarna ryggen och hålla sig till honom, vars ord har visat sig vara mer än ord. Vi läser Jesaja 42, vers 8 och 9. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting, innan det visar sig låter jag er höra om dem. Gud delar inte sin ära med någon annan. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

I Jesaja 42, vers 10 till och med 12, uppmanar Herren folket att sjunga en ny sång till Herrens ära. Det vill säga, när Guds frälsningsbudskap går ut över världen, ska det skapa lovsång över hela jorden. Men innan vi läser vers 10, 11 och 12, så vill jag att du ska veta något om Kedar. Och jag läser nu i första Mosebok 25, vers 12 och 13. Och detta är berättelsen om Ismaels släkt, Abrahams sons, som föddes åt Abraham av Hagar, Saras egyptiska tjänstekvinna. Dessa är namnen på Ismaels söner, med deras namn efter deras ättföljd. Nebajot, Ismaels förstfödde. Vidare Kedar, Adbel, Mibsam och så vidare. Så Kedar är alltså Ismaels näst äldste son. Efter att Ismaels 12 söner räknats upp i första Mosebok kapitel 25, så står det: dessa var Ismaels söner, och detta var sönernas namn i deras byar och tältläger, 12 furstar för deras stammar. Det är väl värt att lägga märke till att Guds ord här i Jesaja 42 uppmanar också de städer och byar där Kedars efterkommande bor att höja rösten till Herrens ära och sjunga den nya sången. Vi läser Jesaja 42, vers 10 till och med 12. Sjung till Herren en ny sång. Sjung hans lov från jordens ände, ni som far på havet och allt som finns i det, ni havsländer med era invånare. Höj din röst, du öken med dina städer, ni byar där Kedar bor. Jubla, ni klippornas invånare, ropa från bergens toppar. Ge Herren ära, förkunna hans lov i havsländerna. Också städer och byar där Kedar bor uppmanas höja rösten och ge Herren ära. Och i Jesaja 60, vers 7, talas både om Nebajot, som var Ismaels förstfödde, och om Kedar, som var Ismaels andre son. Jag citerar Jesaja 60, vers 7. Alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebajots baggar ska stå till din tjänst. Till mitt välbehag ska det offras på mitt altare, och min härlighetshus ska jag förhärliga. Och detta förhärligande ska alltså ske bland annat med Nebajots baggar och med Kedars jordar. Och där Svenska folkbibeln i Jesaja 42, 12 är översatt: ge Herren ära, förkunna hans lov i havsländerna, så står det i norsk bibel: det skall ge Herren ära och förkunna hans pris på avlägsna kuster. Och dessa ord från Jesaja bok är för mig personligen mycket underbara löften. Och jag tackar Gud för att vi i Norea Radio har möjlighet att sända bibelprogram till många av de länder där Ismaels efterkommande bor. Hör vad en av dessa lyssnare skriver: jag vill tacka för bibeln ni sände. Jag har läst en hel del i den och funnit många intressanta saker som jag inte kände till förut. Nu har jag tagit emot Jesus Kristus som min frälsare, och jag får nu leva tillsammans med honom. Sedan jag blev kristen har jag haft många motgångar. Någon tände eld på mitt hus, och det skickade också någon som skulle döda mig. Jag har flyttat från till Algeriet,
Även här har jag berättat för folk om Gud och om Jesus. Somliga hör på mig, andra inte. Skulle ni vilja vara snälla och sända detta brev till alla kristna i ert land så att de kan be för mig? Det här brevet jag här citerade är ett av de enorma mängder med brev som varje år kommer till producenterna för våra bibelprogram på olika språk. Breven kommer från radiolyssnare i den muslimska världen där vi har regelbundna sändningar. Och Jesaja 42, vers 10 till och med 12, uppmanar Ismaels efterkommande att höja rösten och sjunga till Herrens ära. Och som det står i några översättningar, det ska ge Herren ära och förkunna hans pris på avlägsna kuster. Och det är det vi ser börjar ske nu. Vi läser Jesaja 42, vers 15. Jag ska ödelägga berg och höjder och låta allt gräs på dem torka bort. Jag ska göra strömmar till land och låta sjöar torka ut. Av vers 15 förstår vi att Guds dom också får en rent fysisk effekt i själva naturen. Petrus skriver i sitt andra brev kapitel 3 vers 11 till och med 13. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Vi läser Jesaja 42, 16. De blinda ska jag leda på en väg som de inte känner. På okända stigar ska jag föra dem. Jag ska göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är vad jag ska göra och jag ska inte överge dem. Det är det sätt på vilket Gud leder sina barn. Du och jag är blinda för framtiden. Även om vi nog kan känna att oroligheter och konflikter runt om i världen varslar att något snart ska ske, så kan människan inte ge svaren. Vi är blinda, men det är inte Herren. Och han vill leda oss genom sitt ord och andens uppenbarelse. Låt oss sätta all vår förtröstan till Gud och till Herrens tjänare, som han kallas i Jesaja 42, Herren Jesus Kristus. Han skall inte överge dig.

Israel som skulle vara Herrens tjänare lyssnade inte till Herrens röst utan hade blivit både blind och döv. Så här talas det inte om Messias, men om Israels barn och om dig och mig som bekänner oss tillhöra Gud. Vi läser Jesaja 42, vers 18 och 19. Ni som är döva, hör. Ni som är blinda, skåda och se. Vem är så blind som min tjänare och så döv som min budbärare som jag sänder iväg? Vem är så blind som min förtrogne, så blind som Herrens tjänare? En liten grabb i första klass hade vittnat för sin lärare och sagt att han

något att tänka på. Det är inte något högt betyg han ger oss. Vem är så döv som min budbärare? Gud säger inte, vem har så lite teologiska studier som min budbärare? Inte heller, vem har så få examenspapper eller titlar som min budbärare? Men genom dessa ord låter Gud oss förstå att det handlar om en sanning som endast kan omfattas genom andens uppenbarelse och personlig erfarenhet. Gud vill påminna budbäraren om att exempel talar högre än ord. Han vet att många som knotar och klagar över brist på frihet går frivilligt in i syndens bojor. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 4, vers 4. Den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Och denna världens blindhet, ja, den har trängt långt in i den kristna församlingen och sänkt sitt mörker över många Herrens tjänare. Profeten Jeremia säger i kapitel 8, vers 10 och 11, både profeter och präster far allesammans med lögn. De tar det lätt med helandet av dottern mitt folks skada. De säger allt står väl till, allt står väl till, och dock står inte allt väl till. Och därför ljuder det allvarliga budskapet i Jesaja 42, vers 20. Du har sett mycket, men inte tagit vara på det. Fast öronen är öppna, lyssnar ingen. Det handlar om människor som hört budskapet men inte inrättat sina liv efter det. De var bara ordets hörare utan att bli ordets görare, och därmed bedrog de sig själva. Jakob skriver i Jakobs brev 1, vers 21 och 22. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Eller som det är uttryckt hos profeten Jesaja, du har sett mycket, men inte tagit vara på det. Vi läser Jesaja 42, vers 21. Det behagade Herren för hans rättfärdighets skull att låta sin undervisning komma till makt och ära. Till de troende i Thessalonike skrev Paulus i första Thessalonikebrevet 1, verserna 5 till och med 7. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Så ni har blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ja, lyckliga var församlingen i Thessalonike, som hade en sådan Herrens budbärare som bar fram budskapet i den helige andes kraft. Så att de fick full visshet och blev Kristi efterföljare. Då var det värre för Israels folk på Jesaja tid, som också påminner mycket om vår tid. Jesaja 42, vers 22. Men detta är ett plundrat och skövlat folk. De ligger alla bundna i hålor, i fängelser.

hålls de gömda. De har lämnats ut till plundring utan att någon räddar. Till plundring utan att någon säger ge tillbaka. Det är oerhört allvarligt att läsa dessa ord. Men det är som en röntgenbild på vår tid och vårt folk. Och jag känner behov av att ropa, Gud, var oss syndare nådiga. Här läser vi om ett folk vars budbärare var blinda och stumma. Ett folk som höll på att förtäras därför att de inte ville vandra på Herrens vägar och inte höra på hans undervisning. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att läsa de tre sista verserna i Jesaja 42. Om ni ändå ville lyssna på detta, ta vara på det och hör för framtiden. Vem har lämnat Jakob till skövling och Israel åt plundrare? Har inte Herren gjort det, han som vi syndat mot? Ty de ville inte vandra på hans vägar och inte höra på hans undervisning. Därför utgöt han sin brinnande vrede över dem, krigets raseri. Det förbrändes av det runt omkring, men det besinnade det inte. Det förtärdes av det, men tog inte det till sitt hjärta. Så förblindad blir alltså människan när hon vänder Gud ryggen. Det är allvarligt. Trots all tuktan besinnade man sig inte. De skadar sig själva fruktansvärt genom sina val. Men de kan inte göra Guds plan om intet, som vi ska se i nästa kapitel, som talar om Israels oförtjänta räddning. Till dess säger jag bara på återhörande, om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att läsa om ett folk vars budbärare var blinda och stumma. Ett folk som höll på att förtäras, därför att de inte ville vandra på Herrens vägar och inte höra på hans undervisning. Så förblindad kan alltså människan bli när hon vänder Gud ryggen. Det är allvarligt. Trots all tuktan besinnade man sig inte. De skadar sig själv fruktansvärt genom sina val. Men de kan inte göra Guds plan om intet, som vi ska se här i kapitel 43, som talar om Israels oförtjänta räddning. Gud var den som skapat, kallat och utvalt Israel, och som besvarar deras trolöshet med sin gudomliga trofasthet. Han utgjuter sin ande och fördömer avgudsstyrkan. Och vi ska tydligt se att Guds ord förkunnar att Gud inte har gett upp sitt utvalda folk. Han är inte färdig med nationen Israel. Det är den grövsta otro att förneka att Gud har en plan med Israel i framtiden. Paulus ställer frågan i Nya testamentet i Romarbrevet 11:1. Har då Gud förskjutit sitt folk? Och så svarar han kort och dogmatiskt: visst inte. Gud har en framtidsplan för nationen Israel, och det försöker han göra klart för oss här i Jesaja kapitel 43. Vi läser vers 1. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel: frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Klarare än så kan det väl knappast sägas. Genom hela kapitel 43 talar han till nationen Israel. Och jag tror inte att du kan missförstå honom om du inte absolut vill missförstå. Gud talar om deras ursprung. Herren, han som har skapat dig. Gud tog en eländig bedragare som gamle Jakob, vars namn betyder den som bedrager. Och han gjorde honom till en nation. Gud tog stoft och danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Och den levande varelsen gjorde uppror mot Gud. Men nu gör Gud alla som tror på Kristus till Guds barn. Det är starten för mig, och det började mycket dåligt. Jag tror inte på utvecklingslärans teori om att jag skulle ha utvecklats från en apa. Jag härstammar från något som är mycket värre än en apa. Jag kommer från en upprorisk syndare som fysiskt kom ifrån jordens stoft. Och från honom ärvde jag en syndig natur som aldrig kan förbättras eller repareras. Men Gud har gett mig en ny natur. Och han börjar med Jakob och skapar en nation. Sedan förlossar han denna nation genom blodet och Guds makt ifrån Egyptens träldom. Och de blev Israel, Guds utvalda folk. De tillhör Gud, därför att han har både skapat dem och förlossat dem genom blodet. Lägg märke till orden: jag har återlöst dig och kallat dig vid namn. Här vill jag påminna om något jag sa när vi vandrade genom Lukas evangeliets 16:e kapitel, där verserna 19-31 talade om Lazarus och den rike mannen. Lägg märke till att i Lukas 16 så talar Jesus om den rike mannen och Lazarus. Inte om den rike mannen och den fattige mannen. Den rike mannens namn, ja, det var säkert välkänt i den stad där han bodde. Men när han dör visade sig att hans namn står inte i livets bok. Den rike mannen har inget namn hos Gud. Därför säger Jesus bara den rike mannen. Inget namn. Men Lazarus namn, det är väl känt hos Gud. Om hans namn var okänt eller hade dålig klang i den stad där han bodde, så klingar Lazarus namn med evig glans när han har gått genom dödens port. Och här i Jesaja 43 säger alltså Herren, han som har återlöst dig, att han kallat dig vid namn. Så personlig är Gud. Det är underbart att veta. Mitt namn är känt av honom. Och det är en tröst när jag går genom strömmar eller livets många brinnande lågor. Därför säger Herren också i Jesaja 43, vers 2 och 3. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan skall inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud, Israels helige din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. Jag är fullt klar över att det först och främst är ett löfte till Israel och talar om det sätt på vilket Gud ledde dem, till exempel när de gick genom Röda havet och senare Jordanfloden. Men orden gäller inte bara det förgångna, det är också ett framtidslöfte. Och det är ett ord som innehåller en underbar andlig sanning för alla Guds barn i alla tider. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Och min erfarenhet är att jag ibland måste gå genom vad jag skulle vilja kalla för djupa vatten, där jag inte kan känna någon botten. Men jag har det löftet att Gud går med mig genom denna erfarenhet. Jag känner det som om jag skulle drunkna, men han har lovat att dessa strömmar skall inte dränka mig. Han griper in och förlossar mig. Han är Herren min Gud, Israels helige. Ja, han är helig. Han sänker inte sitt rättfärdighetskrav. Frälsningen består inte i att Gud ser mellan fingrarna. Hur kunde Gud ge Egypten och Nubien eller Etiopien till lösen för Israel? Svaret är enkelt. Vad Gud egentligen säger är: jag använde dessa nationer för att tukta er. Jag gav dem, det vill säga, jag tillät dem att hota er, och nu vill jag döma dem. I Ordspråksboken 21:18 läser vi: den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige. Den trolöse sätts i det rättsinniga ställe. Kära vän som lyssnar, har du någon gång undrat varför Gud tillät fienden att korsa din väg och orsaka så mycket besvär och svårigheter som han gjorde? Han gjorde det för att fostra dig och för att främja din andliga utveckling. Han gav den ogudaktige i din väg för att du skulle kunna förlossas. Gud har tillåtit flera människor att behandla mig illa, och jag har talat med honom om det. Jag trodde ofta att Gud hade glömt mig eller inte längre var med mig. Men min olycka, den består inte i mina motgångar och prövningar. Min olycka är att jag ofta lät prövningen komma mellan mig och min Gud. Djävulen vill att prövningarna ska göra mig svag och modlös. Därför viskar han i mitt öra: bara se hur det går för dig, Kurt. Förstår du inte att Gud måste ha glömt dig? Men Guds mål med prövningen, det var att förädla, styrka min förtröstan till Gud och göra mig frimodig. Och därför är Gud aldrig så nära som just i prövningens stund. I prövningen är Guds kraft verksam. Men jag har inte alltid varit mottaglig för Guds fostran, därför att jag så ofta såg mera på mig själv än på Gud och hans löften.

Jag är Herren, din Gud, Israels helige, din frälsare. Din frälsare, ja, det är vad Herren säger genom profeten Jesaja. Och vi läser i kapitel 43, vers 10 och 11. Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag har utvalt för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är den som förutsagt detta. Före mig blev ingen gud formad. Efter mig skall ingen komma. Ja, jag är Herren. Förutom mig finnes ingen frälsare. De var utvalda att vara hans vittnen, men de hade avfallit från Gud. Från vers 15 påminner Herren om hur han förde dem genom Röda havet och hur det hav som blev deras räddning blev fiendehärens undergång. Men Israel ville inte vandra på Herrens vägar och ville inte höra hans undervisning. Och därför utgöt han sin brinnande vrede över dem, som vi läste i Jesaja 42, verserna 24 och 25. Men mitt i deras självförvållade lidande, deras nöd och elände, förkunnar Gud Israels oförtjänta räddning. Jesaja 43, verserna 18 till och med 21. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska lära mig, schakaler och strutsar. Ty jag förser vildmarken med vattnen och öknen med strömmar, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Fångenskapet var inte en tillfällig olycka som drabbat Israel, utan det var Gud som handlade genom det som skedde. Förlossningen kommer inte heller att bero på tillfälligheter. Därför säger Herren redan i vers 3, jag är Herren, din Gud, Israels helige, din frälsare. Folket som så totalt svikit sin Gud ska nu glömma det som ligger bak och sträcka sig mot det som ligger framför. Och de kan göra det med förväntan, eftersom Gud inte ska ge dem det de har förtjänat. Men det de i sin nöd verkligen behöver. Och när det sker ska de höja Guds lov. Men Gud ser inte mellan fingrarna. Han säger det som det är. Falsk tröst har aldrig varit Guds väg. Och hör vad han nu har att säga till Jakobs barn, bedragarens efterkommande, verserna 22 till och med 24. Men du, Jakob, har inte kallat på mig. Du, Israel, har tröttnat på mig. Du har inte burit fram dina brännoffer åt mig eller ärat mig med dina slaktoffer. Jag har inte vållat dig arbete med matoffer eller möda med rökelse. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Ja, det är sanningen om dessa Guds utvalda. Det är sanningen om det folk som Gud nu ska frälsa. Kära vän som lyssnar, kan du känna igen dig i dessa ord? Du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar. I de här verserna uppenbaras den enorma kontrasten mellan din och min värdighet eller ovärdighet och Guds fria nåd.
Här avslöjas Israels negativa gudstyrkan. Folket som nog ofta ärade Gud med sina läppar, men deras hjärtan var långt ifrån honom. Och deras vägar och tankar, ja, det var långt ifrån Guds. Och det är den himmels vida skillnaden Gud talar om i Jesaja 55:8. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Och här kan jag bara säga pris ske Gud, för att hans tankar är så mycket högre än mina tankar. Gud talar om för Jakobs efterkommande att det har inte precis varit något initiativ från deras sida. De har inte bemödat sig om att komma till Herren, varken i sina böner eller genom offerordningarna. När vi i Oslo under studiet av Jesaja bok genomgick kapitel 43 så sa Anders Hoås: Herrens förordningar om offer var inte tänkt som en börda för Guds barn, men som en konkret ordning för att uttrycka ett inre behov. Men syndoffren kom inte till för att tillfredsställa ett behov hos människan, men därför att det var absolut nödvändigt, eftersom människan stod med dödsskuld inför Gud. Under den tid Israel var i fångenskap så hade de ju inte någon möjlighet att genomföra offerordningarna. Och Herren säger inte heller detta för att anklaga dem för brister i deras gudstjänstfirande, utan för att avslöja falskheten och tomheten i den gudstjänst som nu rådde.

Det är alltså inte sant, som det sjungs i en sång, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Utan sanningen är att du och jag är just som alla andra. Och vi har vållat Gud arbete med våra synder och möda med våra missgärningar. Och därför säger Gud i Jesaja 43:25: Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Här säger Gud att han förlåter Israels barn på samma grund som han förlåter dig och mig, genom att han själv försonar våra synder och missgärningar. Syndarens skuld är uppskriven i Guds bok. Och Kolosserbrevet 2, vers 13 och 14 säger: Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset, säger Kolosserbrevet. Gud har kastat alla våra synder i glömskans hav, och du och jag får lov att påminna Gud om detta löfte, där han lovar att för sin egen skull stryka ut alla våra överträdelser och aldrig mer komma ihåg våra synder. Vi får påminna honom om det. I Jesaja 43:26 till och med 28 står det: Påminn mig. Låt oss gå till rätta med varandra. Tala så att du kan få rätt. Redan din stamfader syndade, och dina talesmän satte sig upp mot mig. Därför har jag vanhelgat dina ledare, överlämnat Jakob till förbannelse och Israel till hån. När Gud här pekar tillbaka och påminner om deras fäder, så kan det dels peka tillbaka till Adam som tog av den förbjudna frukten, men framför allt pekar det nog tillbaka på deras stamfader Abraham, som i Första Mosebok 12, vers 3 fick löftet: I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Redan din stamfader syndade, säger Herren. Abraham var inte syndfri, men rättfärdiggjord av Gud, och han vandrade i tro. Redan din stamfader syndade, och dina talesmän satte sig upp mot mig. Det vill säga, de som skulle vara Guds vittnen förde folket vilse. Den religiösa institutionen blev så viktig att man inte märkte att man kommit bort från Gud. Det är det som kommer till uttryck hos profeten Jeremia, kapitel 51, vers 6, där vi läser följande: Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Religiösa aktiviteter saknades inte, men vilan i Gud saknades. Och alla gamla synder och nederlag plågade samvetet. Man kunde väl lika gärna ge upp. Det är ju hopplöst för oss. Kära vän som befinner dig där, hör vad Guds ord har att säga dig här och nu. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni inte det?
Hebreerbrevets första kapitel vers 1-3 vittnar: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. I den sista tiden har Gud alltså talat till oss genom sin son. Ser du inte det? Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Samtidigt sträcker sig löftet till idag och till framtiden. Gud vill göra något nytt också i ditt liv. Får han lov? Vi la märke till i de två sista verserna att talesmännen i Israel satte sig upp mot Gud, och därför vanhelgade Gud deras ledare och överlämnade Jakob till förbannelse. Det vill säga, även om Gud är barmhärtig och nådig, så kan vi inte bryta hans heliga bud utan att det får konsekvenser i våra liv. Det bör vi dagligen påminna varandra om. Och där är vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs åt vill jag än en gång läsa Jesaja 43, verserna 24 och 25, och råda dig att lära dig dessa ord utantill. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Att få vittna om honom som köpt oss åt Gud, att få bringa all världen försoningens bud, att få leva var dag under kärlekens lag, det är nåd, ja, underbar nåd. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, ty han har strykit ut dina överträdelser, och dina synder kommer han inte mer ihåg. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till Jesaja kapitel 44 fortsätter temat från kapitel 43. Och det talas om den allsmäktige Gud och de hjälplösa avgudarna. Och i folkbibelns översättning så har det här kapitlet fått överskriften Det sanna Israel och den ende sanne guden. De sista verserna i kapitel 43 avslutar med att Gud nämner att de i varje generation hade syndat mot Gud. Redan din stamfader syndade och dina talesmän satte sig upp mot mig, sa Gud till Israel. Och fortsätter och säger att därför har han överlämnat Jakob till förbannelse och Israel till hån. Och i samma andetag fortsätter Gud och säger, men hör nu du min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. Gud uttalar alltså förbannelsen, det vill säga syndens konsekvens över Israel som folk och över deras ledare som vilseförde folket. Men det betyder inte att jag är färdig med Israel. För min gudomliga målsättning med dig som min tjänare ska uppfyllas, säger Herren. Därmed för kapitel 44 oss in i ljuset av det kommande riket och löftet om den helige andes utgjutande. I det här kapitlet får vi en briljant satir med verklig udd, som talar om hur ödeläggande det är att hålla sig till avgudar. Och det är ett genomgående tema i hela det här avsnittet, eftersom människohjärtat helt sedan syndafallet har varit benägen att vända Gud ryggen och istället låta en avgud fylla vårt liv. Idag så handlar det väl inte om utskurna bilder, men allt som betyder så mycket för oss, att vi är beredda att bryta Guds vilja och bud för att uppnå det, till en avgud. För där hjärtat är, där är den människans Gud. Vår värld är full av människor vars hjärtan är tomma. Och de jagar och letar efter något utan namn, men ingenting tycks kunna hjälpa dem. För de lever utan Gud och utan hopp i denna värld. Och deras avgudar varierar. För någon heter avguden karriär. För någon heter den tjäna mera pengar. En annan har gjort en avgud som heter njutning eller frosseri. För andra åter heter avguden nöjen. Och för andra så är berömmelse det som upptar deras hjärtan. För andra åter heter avguden sex. Det vill säga man dyrkar det skapade istället för skaparen. Någon upphöjer sig själv. Någon tyr till alkoholen. Andra åter fyller sina tankar med affärer. Och en del har en krävande avgud som heter vad andra menar. Det är några av Sveriges avgudar idag. Och när vi kommer till kapitel 46 får vi tillfälle att se närmare på temat skillnaden mellan Gud och avgudarna. Så att vi kan tänka över var vi själva står när det gäller det här. Kapitel 46 börjar med ett löfte till Israel. Att Herren som har både format och kallat dem fortfarande är deras hjälpare. Vi läser Jesaja 44, vers 1 och 2. Men hör nu, du min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Frukta inte, du min tjänare Jakob, du Jesurun som jag har utvalt. Namnet Jesurun är ett poetiskt namn på Israel som Mose använder i sin avskedssång där han i 5 Mosebok 32 bland annat säger att när de fick äta av landets gröda, fick gräddmjölk av kor tillsammans med det bästa av lamm, då säger Mose i 5 Mosebok 32:15, då blev Jesurun fet och slog bakut. Han övergav sin Gud, sin skapare, och föraktade sin frälsningsklippa och de offrade åt onda andar som inte är Gud. De övergav klippan. Här vill jag påminna om kontrasten mellan Jakob efter naturen och Israel eller Jesurun efter det som var Guds tanke och plan. Vi kan säga att Gud påminner Israel att det var inte Israel som hade utvalt Gud, men Gud som hade utvalt Israel. Och så säger han sitt gudomliga, frukta inte. Han som skapade dig och hjälper dig säger, frukta inte. Och så kommer den här profetian om den helige ande i vers 3, som är väl värd att lägga märke till. Vi läser verserna 3 och 4. Ty jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, så att det växer upp mitt ibland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Jag tror att det här refererar till utgjutandet av Guds ande som profeten Joel förkunnar i Joel 2:28. Och om du läser Joels profetia riktigt noggrant så förstår vi att utgjutandet av Guds ande på pingstdagen var inte uppfyllelsen av Joel 2:28-32 utan en del av det löftet. Pingstdagen var framförallt ett uppfyllande av Jesu löfte i Lukas 24:49 där han säger, och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni blivit beklädda med kraft från höjden. Låt oss också verkligen lägga märke till vad Petrus säger i sin predikan på pingstdagen. I Apostlagärningarna 2, verserna 16 till och med 21. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag skall utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min ande och de skall profetera. Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. Solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Vi lägger märke till att Petrus säger inte, detta är uppfyllelsen av det som blev sagt genom profeten Joel. Men det är en del av uppfyllelsen. Skarorna som var samlade i Jerusalem den dagen gjorde narr av lärjungarna, eftersom de talade olika språk. Och i Apostlagärningarna 2, verserna 32 och 33 säger han vidare. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det, sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Så Petrus säger att de ska inte bli förvånade över det de ser och hör, för det är ett Guds verk. Och liknande ting kommer att ske i den sista tiden. Men att Joels profetia inte uppfylldes på pingstdagen, det ser vi när vi läser fortsättningen på profetian som Joel bar fram. Och jag citerar Joel 2, vers 30 till och med 32. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag, den stora och fruktansvärda. Och det ska ske, att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar. För det första, det skedde inte på pingstdagen. För det andra så säger Joels profetia att Gud ska utgjuta sin ande över allt kött. Det skedde inte heller på pingstdagen. I apostlagärningarna berättas att det först var 120 lärjungar, sedan 3000 troende, så det var inte alla. Och fortfarande efter cirka 2000 år är det fortfarande långt ifrån alla. Men det förringar på inget sätt det som skedde på pingstdagen och som efter Jesu ord var nödvändigt för en Jesu lärjunge. Att utrustas med det som Fadern hade lovat, nämligen kraft ifrån höjden till att vara ett Jesu vittne. Men den fulla uppfyllelsen av Joel 2, 28 till och med 32, det ligger i framtiden. Och det är en av orsakerna till att jag om och om igen säger att Guds rikaste och största tid på jorden är fortfarande framtid.

Jesaja 44, verserna 9 till och med 20, innehåller en briljant polemik mot avgudsdyrkan. Och det profetiska budskapet vill uppenbara för människan hur ödeläggande avgudsdyrkan är för människan. Och om de verkligen tänkte efter, så skulle de inse att det gudar de dyrkar har ju inte ens de fem sinnena som människan har. En avgud kan varken höra, se, tala, lukta eller känna. Petrus kallade dem för tomhet eller ett intet. Jesaja 44, vers 10. Vem vill forma en gud och gjuta ett beläte som inte är honom till någon nytta? Profeten frågar, varför använder du så mycket av din tid med att göra dig en gud? Du borde skämmas. Du blandar begreppen. Det är inte du som ska göra dig en gud. Det är Gud som har skapat dig. Endast Gud är Israels klippa. Och Mose använder just ordet klippa 3 gånger i sitt avskedsvittnesbörd, som du återfinner i 5 Mosebok kapitel 32. Men med avgudarna och deras dyrkare så är det tvärtom. Och Jesaja 44, verserna 9 till och med 20, visar att avgudarna bara är människoverk och att allt avguderi är förförelse som bedrar människan. För avguden som människan producerar har sitt ursprung ur skogen och är gjord från ett trä som Gud har skapat. Endast Gud kan skapa träd. Och så tar den ogudaktiga människan Guds skapelse, arbetar och strävar. Och när människan har strävat och arbetat länge, så låter hon sitt eget verk bli föremål för hennes tillbedjan, och hon glömmer sin skapare. Vi läser Jesaja 44, vers 14 och 15. Man fäller cedrar åt sig och tar stenek och vanlig ek och väljer bland skogens träd. Man planterar lärkträd åt sig och regnet ger den växt. Detta har människorna till bränsle. Man tar av veden och värmer sig med den. Man tänder på den och bakar bröd. Men man tillverkar också en gud av den och tillber denna. Man gör av träet en avgudabild och faller ner för den. Det är som om Gud säger, ni tar alltså den ena biten och bränner upp den för att värma er eller baka bröd. Och den andra biten ni hugget av, den gör ni er en gud av. Ni är väl klara över att efter allt ert arbete och all er konstnärliga insats så brinner ändå den biten lika bra som den första. Er hemgjorda gud består inte eldprovet. Ändå inbillar ni er att den kan vara er till någon hjälp. Vi läser Jesaja 44, verserna 16 och 17. En del av träet bränner man upp i eld. Över en annan del lagar man kött till att äta, steker sin stek och äter sig mätt. Sedan värmer man sig och säger, gott, nu är jag varm, nu njuter jag av brasan. Men av det som är kvar gör man en gud, en avgudabild. För den faller man ner och tillber. Man bönfaller inför den och säger, rädda mig, för du är min Gud. Ja, det är otroligt vad människan kan försöka trösta sig med. I sitt sökande efter mening med livet, sökande efter lycka och framgång, ära och berömmelse, makt och pengar, så blir allt detta bara avgudar som gör livet ännu tommare. Man söker allt utom Gud. När människan avfaller från Gud, vänder Gud ryggen,
så blir hennes tankar tomma och hennes hjärta förmörkat. Och det visste Paulus. Därför skrev han i Efeserbrevet 4, vers 17 och 18. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud. Och i sitt andra brevs andra kapitel talar Petrus om dessa som talar stora och tomma ord. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4 skriver Paulus: Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi läser Jesaja 44, vers 18. Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting. Ty deras ögon är tillslutna så att de inte ser, och deras hjärtan så att de ingenting begriper. Profeten Jesaja förkunnar hur Gud bedömer dessa människor som söker allt annat, men inte söker den enda sanne Gud. Som tillber människoverk, sitt eget eller andras. Gud säger: Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting. De begriper ingenting. Någon har sagt att den som är fattig saknar något, men den som är ogudaktig saknar allt. Tänk på detta, säger Gud till Jakobs efterkommande. Vi läser Jesaja 44, verserna 21 till och med 23. Tänk på detta, du Jakob, du Israel, ty du är min tjänare. Jag har format dig, du är min tjänare. Israel, du blir inte bortglömd av mig. Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, jag har återlöst dig. Jubla, ni himlar, ty Herren har gjort det. Höj glädjerop, ni jordens djup. Brist ut i jubel, ni berg, du skog med alla dina träd. Herren har återlöst Jakob. Han visar sin härlighet i Israel. Gud ber Israel tänka över vart avguderiet hade fört dem. Men avsnittet avslutas inte med talet om avgudarnas tomhet, utan med Israels kallelse att uppenbara Guds härlighet bland hedningarna. Guds löfte från första versen i Jesaja 43, som upprepades i första versen i kapitel 44, återupprepas än en gång. Vänd om till mig, jag har förlossat dig. I anden kan profeten se detta ske. Därför uppmanar han hela skapelsen att stämma in i lovsången, tacksägelsen och jublet. Jublan i himlar, ty Herren har gjort det. Och det Herren har gjort vilar på säker grund. Herren har återlöst Jakob. Han visar sin härlighet i Israel. Det är framtidsperspektivet för det här avfälliga folket. För Herren har förlossat dem

Och vi avslutar det här programmet med att läsa de fem sista verserna i Jesaja 44, där Gud genom profetens budskap stadfäster Jerusalems framtid. Jerusalem skall bli bebott. Jesaja 44, verserna 24 till och med 28. Så säger Herren din återlösare, han som har format dig allt ifrån moderlivet. Jag, Herren, är den som har gjort allt. Den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig? Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om intet och gör spåmännen till dårar. Den som låter det visa komma till korta och gör deras kunskap till dårskap. Men som bekräftar sin tjänares ord och fullbordar sina sändebuds råd. Jag är den som säger om Jerusalem, det skall bli bebott. Och om Judas städer, det skall bli uppbyggda. Jag ska resa upp deras ruiner. Jag är den som säger till havsdjupet, torka ut. Dina strömmar ska jag låta sina. Jag är den som säger till Koresh, han är min herde. Han ska fullborda allt det jag vill. Han ska säga om Jerusalem, det skall bli uppbyggt. Och till templet, din grund skall bli lagd på nytt. Lägg märke till att innan det här fantastiska framtidslöftet proklameras, så påminner Herren än en gång om den grund som hela deras framtid bygger på, nämligen att Herren är deras återlösare. Gud är den som säger att Jerusalem ska bli bebott. Han förkunnar Jesaja om en ny fas i Guds eviga rådslut. Det gäller frigöringen från fångenskapet. Och den gången väljer Herren den persiske kungen Koresh. Och denna kung, han tog makten i Ansian, en provins i Elam, år 559 före Kristus. Han fick snabbt otroligt stor framgång och la under sig Medien, Lydien och hela mindre Asien, innan han intog Babel år 539 före Kristus. Och strax efter att han kommit till makten så gav han judarna frihet att återvända till sitt land för att återuppbygga templet och dyrka sin Gud. Men att Jesaja cirka 150 år tidigare kunde förutsäga Koresh mission och till och med förutsäga hans namn, det är verkligen en stötesten för förnuftet, men helt i samsvar med hur Gud handlar. Han talar och han uppfyller sitt ord. I en levande och profetisk stil så beskriver Jesaja denne kung som ska komma som ett led i Guds plan, att Jerusalem ska återuppbyggas. Jesaja 44 är alltså inte en historisk rapport, men en gudomlig profetia. Jesaja kunde inte skapa mat, men han kunde servera. Det vill säga, Jesaja kan inte skapa den livgivande framtidsprofetian. Men när Gud uppenbarade, kunde han förkunna Guds budskap, och det gjorde han. Det var Gud som styrde i Jesaja liv. Också du borde låta Gud överta ditt liv. Han kan göra långt mer av ditt liv än vad du kan. Tänk på detta. Du är inte bortglömd av din Gud. Han har utplånat dina överträdelser som ett moln och dina synder som en sky. Vänd om till honom. Han har återlöst dig. Låt honom välsigna dig just nu. Han bekräftar sin tjänares ord
och fullbordar sina sändebuds råd. Jesaja profeterade om Korer, som Gud skulle sända så att Jerusalem skulle kunna återuppbyggas. Och i nästa program ska vi se på Korers som Guds verktyg, som det står i överskriften till kapitel 45. Och egentligen så borde vers 28 ha hört till kapitel 25, eftersom den versen börjar profetian om denne persiske kung, som vi ska se närmare på i nästa program. För här är vår tid ute för den här gången. Jag säger bara på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 45 där det profetiska budskapet förkunnar att han som ska bli Guds verktyg när Jerusalem ska byggas upp igen skall heta Koresh. Därefter talar kapitlet om människans blindhet för skaparens storhet och makt. Och därefter igen talar det om Israels frälsning. Kapitel 44 avslutade med att tala om Koresh. Och kapitel 45 fortsätter på det temat. Egentligen skulle jag önska att den sista versen i kapitel 44 hade varit den första versen i kapitel 45. Men som du säkert vet så har den ursprungliga texten inte den här kapitel- och versindelning som vi idag har i våra biblar. Och vi måste ha klart för oss att det är människor som har gjort den här indelningen och att alla inte har samma uppfattning om var man borde ha delat en vers eller ett kapitel. Så när vi nu ska börja vandringen genom Jesaja kapitel 45 så vill jag för sammanhangets skull repetera den sista versen från kapitel 44, nämligen vers 28. Jag är den som säger om Koresh, han är min herde. Han skall fullborda allt det jag vill. Han ska säga om Jerusalem, det skall bli uppbyggt. Och till templet, din grund ska bli lagd på nytt. Koresh namnges och beskrivs nästan 200 år innan han föddes. Och denna speciella profetia har fått en del liberalteologer att med hjälp av sin fantasi och sina egna spekulationer konstruera tanken om den stora, okända författaren som man menar skulle ha skrivit den här delen av Jesaja-boken. Och att Jesaja kunde namnge en man 200 år innan han föddes, det är nog allt för kraftig kost för den som inte erfarit på nytt födelsens under i sitt liv. Att Jesaja, oändligt långt i förväg, kunde förutsäga Koresh namn och gärning, det är en anstöt för förnuftet. Och frågan är, varför blev Koresh namn omtalat på det här sättet 200 år innan han blev född? Jag tror att det är tre orsaker. Primärt, för att man skulle känna igen honom när han kom. Så att när Koresh kom så skulle det inte vara någon tvekan om vem det var Jesaja hade talat om. Eftersom Koresh var mannen som skulle utfärda en skriftlig kungörelse som fick judarna att återvända till sitt land och återuppbygga templet. En annan orsak till att Jesaja nämner Koresh med namn genom Guds uppenbarelse var för att uppenbara för folket hur precis och tillförlitligt Jesaja budskap var. För om Jesaja om 200 år skulle visa sig ha profeterat helt rätt angående Koresh, så betydde det att han också nog hade rätt när han profeterade om honom som skulle födas av en jungfru, Immanuel, Gud med oss, som skulle komma 700 år senare. Så det av Israels barn som tog vara på kunskapen var förberedda på Messias ankomst. Att Koresh erkände Israels Gud som Gud framgår tydligt både av andra krönikeboken och av Esra bok. Vi ska här komma ihåg att gudsmannen Daniel fortfarande var verksam då Koresh hade makten. Och det är inte osannolikt att Daniel hade haft stort inflytande på Koresh liksom han hade haft inflytande på tre världshärskare före Korers. Och Daniels inflytande var nog inte mindre mot slutet av hans liv och gärning. Lägg märke till att Gud kallar Korers för min herde och säger, han ska fullborda allt jag vill. Och det finns teologer som menar att det är för starka ord för att det skulle kunna passa på den persiske kungen Korers. Men alla dessa ord är faktiskt använda om honom som Herren har kallat, utrustat och sänt för att utföra en speciell gärning i Guds stora plan. Kom ihåg att Gud använde Assyrien för att föra Nordriket Israel i fångenskap. Sedan använde han Babels armé för att ödelägga Jerusalem och föra Sydriket Juda bort i fångenskap. De män som Gud använde till den gärningen var ogudaktiga och onda män, och Gud dömde dem också senare för vad de gjort. Men med Korers är det annorlunda. Och jag repeterar att Gud kallar Korers för min herde och säger han ska fullborda allt jag vill. Den engelska King James översättning säger om Assyriens kung Sanherib och om Babels kung Nebukadnessar att de utförde Guds vilja. Men om Korers står det i King James översättning att han utför Guds välbehag. Därmed blir han också en förebild till den kommande Messias, Herren Jesus Kristus. Vi läser Jesaja 45, vers 1. Så säger Herren till sin smorde, till Korers som jag har fattat vid hans högra hand för att slå ner folken inför honom. Lossa bältet från kungars höfter och öppna dörrar för honom så att inga portar mer är stängda. En högst anmärkningsvärd profetia. Korers dök inte upp i historien förrän cirka 200 år efter att Jesaja talat om honom. Och vi lägger märke till att Korers här kallas för den smorde, en titel som endast tillkommer Herren Jesus Kristus. Samtidigt måste det ju sägas att de kungar som insattes i Israel smordes med olja av Guds profet vid sin invigning. Och i första Samuels bok kapitel 24, där Saul är på jakt efter David i Engedis öken för att ta hans liv, så får David chansen att ta Sauls liv, men han avstår ifrån det. Trots att en man som är tillsammans med David uppmanar honom till det. Men David skonar Saul, och han begrundar det med dessa ord, första Samuels bok 24:11. Jag vill inte räcka ut min hand mot min herre. Han är ju Herrens smorde. Så här i Jesaja 45:1 står väl ordet den smorde, närmast som ett uttryck för att han var utvald och utrustad av Gud för en speciell gärning. Och Gud säger att han ska öppna dörrar för Korers så att inga portar mer är stängda. Och hör det profetiska löftet till Korers, som alltså uttalas långt innan han blev född. Herren säger om Korers, Jesaja 45, verserna 2 och 3. Själv skall jag gå framför dig, höjderna skall jag jämna ut, kopparportarna skall jag spränga, och järnportarna skall jag bryta sönder. Jag skall ge dig skatt som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid ditt namn, jag, Israels Gud. Alla rikedomar som fanns i Babel och som Babels kung hade tagit som krigsbyte ifrån alla de länder och riken han erövrat, inte minst från Jerusalem, det ska tillfalla Korers. Vi läser vers 4 och 5. För min tjänare Jakobs skull, för Israels skull, min utvalde, kallade jag dig vid namn, Jag gav dig ett ärenamn, fast du inte kände mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv, fastän du inte kände mig. För att man skulle förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Gud utvalde Koresh att vara redskapet han använde när Israels folk skulle återvända och bygga upp Jerusalem. Och vid det tillfället kände Koresh inte Herren, men sannolikt lärde han känna Herren Gud senare. Hör vad Esra skriver i Esra bok kapitel 1 och vers 2. Så säger Koresh, kungen i Persien: alla riken på jorden har Herren, himlens Gud, gett mig, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda.

Låt oss nu lägga märke till det underliga ord som står skrivna hos profeten Jesaja kapitel 45, vers 7, där Gud säger: Jag danar ljuset och skapar mörkret. Jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta. Vi måste komma ihåg att olycka betyder inte det onda. Det betyder inte heller att Gud önskar någon något ont. Men det betyder att han är ordningens Gud som låter synden få sin konsekvens. Och det är inte allt som vi menar är olycka som är olycka. Och här vill jag påminna om vad vi nyss läste i vers 3. Jag ska ge dig skatt som är dolda i mörkret. Att vara fri från bedrövelser och få allt man önskar sig, det är världens sätt att definiera lycka. Vi tänker så lätt som Asaf tänkte, som vi läste om i den 73:e psalmen. Och han tänkte så här: när Gud välsignar den gudfruktige och förbannar den ogudaktige, då måste det ju gå väldigt bra för den troende och högst eländigt för den ogudaktige. Annars kan ju inte Guds ord vara sant. Och det kan höras så rätt ut, men är i verkligheten helt fel, eftersom det är den logiska uppfattningen av med- och motgång. Vad är medgång? Vad är motgång? Vad är lycka eller olycka? Ska vi kunna få svar på den frågan så måste vi ställa ännu en fråga, nämligen: vad äger en människa egentligen? Hon äger inte sin egendom, sina pengar eller vad det nu kan vara. Du kan ingenting ta med dig när du dör. Till och med dina anlag, din begåvning, dina färdigheter har du bara till låns medan du är här i världen. Det enda du äger är ögonblicket och evigheten. Du är skapad av Gud, skapad till Guds avbild, skapad till att leva i gemenskap med skaparen. Du är ämnad för himlen, där är det verkliga livet. Jordlivet är bara en förberedelse, ett väntrum. Men själva meningen med ditt liv, det är det eviga livet i Guds himmel. Och det måste vi ha klart för oss om vi ska hitta rätt. Så medgång är allt det som hjälper dig att nå det mål som Gud har satt för dig. Medgång, ja, det är allt som hjälper dig att bli bevarad hos Gud och bli evigt salig. Allt annat är motgång. Medgång betyder att jag här i ögonblicket upplever det som hjälper mig att nå den evighet som Gud har tilltänkt mig. Eller som det är uttryckt i Andra Korinthierbrevet 4:18: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Om en människa uppnår alla de mål hon satte sig i livet, rikedom, lycka, anseende, popularitet och så vidare, men går evigt förlorad, har hon då egentligen haft medgång? Eller om en människa upplever lidande, sjukdom, svårigheter och sånt som inte smakar så gott för vår mänskliga natur, men resultatet blir att hon blir evigt salig, har den människan då haft motgång? Låt oss med evigheten för ögonen meditera över det en liten stund och komma ihåg att orden "jag danar ljuset och skapar mörkret", "jag ger lycka och skapar olycka", "jag, Herren, gör allt detta", det betyder inte att någon är förutbestämd till olycka eller till lycka. Men det talar om att vare sig vi vandrar i ljuset eller vi strider mot Gud, så har Gud full kontroll.
även över det som i våra ögon kan se ut som tillfälligheter. Och i den händelse som för oss bara upplevs som smärta och som en mörk svårighet, kan Gud ha en skatt gömd. En skatt som vi inte kan hitta på något annat sätt än genom att möta just detta mörka som vi nu genomgår. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret. Jag danar ljuset och skapar mörkret. Jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta. Med det vill Gud säga dig, det är inte slumpen som styr. Bli stilla och inse att jag är Herren.

För oss som lever i en tid då många hävdar att både gott och ont bara är relativa termer och många säger att det du själv tycker är gott, det är gott. Det som känns rätt för dig, det är rätt. Såna tongångar har jag mött mycket den sista tiden. Man kan nog tänka sig att det finns en högre makt, men Bibelns Gud menar man vara föråldrad. Och man behöver väl inte höra på honom. Vi lever ju i en annan tid nu, säger man. Den stolta och högmodiga människan inbillar sig alltid att den tid som hon lever i är så annorlunda och så ny. Egoismen kräver att var och en får göra det han själv känner för utan att korrigeras av Gud som är flera tusen år gammal. Den fallna människan har inte förstått att Guds budskap är sanning och ljus, och hans ord är evigt bindande. Och Gud säger att om du fortsätter att synda så kommer du till sist att upptäcka att synden har en avlöningsdag och att det den betalar, det är full lön till sina utövare. Och det är det han säger genom profeten Jesaja budskap. Vi läser Jesaja 45, vers 9. Ve den som tvistar med sin skapare. Du en lerskärva bland jordens lerskärvor. Säger leret till den som formade, vad gör du? Säger ditt verk, han har inga händer. Varför strida mot Gud? Du kommer att förlora. Gud varnar Israel och även oss för att i vår stolthet uttala oss övermodigt om det sätt på vilket Gud styr historien. Och om du upplever svårigheter, så lek inte profet genom att försöka tänka dig hur det nu kommer att gå, utan fråga istället Gud vad han har tänkt. Vi läser Jesaja 45, vers 11. Så säger Herren, Israels helige, som också är hans skapare, fråga mig om det som skall komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Det är just den här omsorgen som är orsaken till att Gud bestämt sig för att göra detta verk för Israel genom kung Koresh. Gud säger, det är min stad Koresh ska återuppbygga. Det är mitt folk han ska föra ut ur fångenskapet. Och genom denna befrielse ska Guds omsorg för sitt folk bli uppenbar för alla. Bli till ett vittnesbörd för alla. Att Gud är trofast och rättfärdig. Och att han har omsorg för sina barn och sina händers verk. Kära vän, böj dig för Gud. Låt honom dra omsorg för dig. Det är inte alltid lika lätt för oss att upptäcka Guds omsorg. Speciellt när han ger oss skatter som är dolda i mörkret. Eller som profeten Jesaja uttrycker det i Jesaja 45:15. Du är sannerligen en Gud som döljer sig, du Israels Gud, du frälsare. Samtidigt säger han i vers 19, i hemlighet har jag inte talat på en mörk plats på jorden. Jag har inte sagt till Jakobs avkomlingar, förgäves ska ni söka mig. Jag är Herren som talar sanning och förkunnar vad som är rätt. Gud har en skatt som är dold för vårt naturliga ögon.

som inte skall tas tillbaka. För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed och säga om mig: endast i Herren är rättfärdighet och styrka. Till honom skall man komma, och alla som varit förbittrade på honom skall blygas. I Herren skall hela Israels släkt ha sin rättfärdighet. De skall berömma sig av honom. Vi närmar oss slutet av vår programtid. Men innan vi skiljs åt så vill jag också bland annat nämna vers 17 här i Jesaja 45. Men Israel blir frälst genom Herren med en evig frälsning. Aldrig i evighet ska ni komma på skam och behöva blygas. De som menar att Gud gjort sig färdig med nationen Israel borde studera den här versen lite närmare. Och även alla andra löften i både det gamla och det nya testamentet som är knutna konkret till Jakobs efterkommande, Guds Israel. Genom profeten Jesaja förkunnar Gud att på grund av Israels avfall från Herren så ska Guds dom drabba dem. De får veta att de ska föras bort i fångenskap till främmande land, men de ska också återvända, så att hela världen kan se att Guds löfte är något mera än bara ord. Det är därför Herren i vers 22 uppmanar: vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka. För mig skall alla knän böja sig. Så var inte blind för Guds storhet och makt, men vänd om till honom och motta hans nåd och förlåtelse. Jesus säger: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva även om han dör. Han kommer på himmelens skyar i tider av trångmål och krig, i skenet av brinnande byar, i dunklet på flyktingens stig. Då sänks det blodiga svärden, då slutar all jordlivets strid, då gryr över människovärlden en morgon av ljusaste frid. Han kommer till hjärtan som bida och vänta sin frälsare kär. Han ger dem en plats vid sin sida i riket som ovantill är. Det saliga samlas kring tronen när frälsaren kommer en gång. Då löses den skälvande tonen i segervis jublande sång. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese deg fra Johannes evangeliet kapittel 14.
2: Jeg måne jeg kan lukke Johannes gjennom klokka kapittelet. Kapitelet.
1: Der det står om veien, sannheten og livet.
2: Da på hva skulle jeg nå dvåta våta gjelden.
1: I Jesu navn.
2: Jesus navn min.
1: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er, og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Da sier Philip, Herre, vis oss Faderen, og det nok for oss. Jesus svarer, Kjenner du meg ikke, Philip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere har jeg ikke fra meg selv. Det Faderen som i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg når jeg sier at jeg i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningens skyld. Og sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen. Det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så Faderen skal bli forherliget gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.
2: Alla sötin vain mustorakane kosko hikmilla la jausko muala. Mua ti Jesus la horrorum sai muhto just ailyhtun uu. Telyhtun mun selkan tikkite mun manan eire tikkite sai rahkati. Ja kun mun lan manan eire jaoston rahkati tikkite sai. Te puhutaan mun vastaan ja valtaan tin lusa. Vai kos mun lan toppikalka pehtä maittai tiin. Ja kosa mun manan taan tii tehtipehtit, ja tii tehtipehti käynnu. Thomas selkasu, niin herra, hämi tiedä, kosa ton mana. Ja muu mahti, mii tälle tehti käynnu. Jesus selkasu, niin mullen käynnu jo tuohta vuotta jäljim, joktakin jopa tahti lusa herra, kun muu pokte. Ja tii justi lyhti tehti muu tautan. Tätä lyhtiä maittaa tautan muu ahti ja taamrajas tauta pehtettiin suu ja lehpe suu aiknaam. Philip salka suknie, herra, sai mikkitä ahti ja taas mikkitä kallii. Jeesus salka suknie, nukuk saikki, lämmun lämmastin tin lukti ja ihton läht tautan muu. Philip, kuhti muu. Le aiknan ahti. Ja muu selkat on tälle, sai mikki tahti. Eikö ton osku ahti mun len ahti siste, jahti le muu siste. Tai saani mai mun len sarnon. Tikkite ei mun sarno, ja saltta muut ahti. Kohte vissu muu siste, se on takka takuit. Osku mun ja ahti mun len ahti siste, jahti le muu siste. Mutta justi ehkä tahto, te uskot, mun ja anmake, aito, takui tihte. Tuodai selkan mun dikite, kun tosku muualla, sanoitsu, maittai tahkaa tait. Takui mai mun takaan, ja sanoitsu tahkaat storapuit, kun tait. Tasku mun manaa muahtam lusaa. Ja mä jäi ihkinä siitä rohkaa tällä pehtä mun nämmiä, tää mun takan vai ahti, harvas mahtu juvo varni bokte. Justi rohkaa tällä pehtä, että mä itikin mun nämmiä, te mun aikkun taam, te mun takan taam. Amen.
1: Jesus vil ikke at vår hjerte skal bli grepen av angst og uro.
2: Jesus taatu at min vaimu jurtakakka palla.
1: Han vil at vi er trygge og tillit.
2: Som taatu at vi kalkale vaikki passa iluakti vatsa.
1: Skal tro på han som herre og frelser.
2: Vi kalkale hosku suude, kun han nukku herran ja bestin.
1: Han vil at vi skal forkjenne hans guddommelige fred i vår hjerte.
2: Mikalaka tuoda, että uudahatte sona darraafi min maimuja.
1: Sona, että vi ska förkänna.
2: No, mikalaka tuoda.
1: Att han är i vår hjärta.
2: Ja, son lä min maimu siste.
1: Och att vi ska få lov att be till han.
2: Att ja, mi ootte lopi rohkaat alla suknje.
1: För alla de ting vi tänker på.
2: Puhasi maimi juttasit.
1: Vi ska be med påkalling och tacksägelse.
2: Mikalaka te rohkadalla, rauhka min ja torvu min.
1: För vi är hans barn.
2: Och att vi är sumanat.
1: Kallt är goda gärningar.
2: Kohti och juvun puri ja takuje.
1: Och vi ska få lov att gå ut med då kalle.
2: Ja, men jag tror att det är tälle så rauhka jummi melte olkos.
1: Genom vår tru.
2: Min osko med melte.
1: På uppståndelsen.
2: Ja, vad jag tror att jag lär mig.
1: Som Jesus gjorde genom sitt verk på Golgata.
2: Men Jesus tackar så du är i spåkta Golgata.
1: Och tänk på dessa disciplarna.
2: Jag gjort det som matta egentligen.
1: Så fick lov att höra att det var en väg att gå.
2: Kulle pejse kulla att annat. Eller kej, nu man mälte mannat.
1: Själv om det var vanskligt att förstå.
2: Jag kunde ha läkat det och skriva att det sitt mitt i kallt.
1: Och att de hade varit i samman i god tid med Jesus.
2: Vad kunde sägas läcka så utikala allu aiki Jesusin.
1: Men han ber dig bara
2: om Jesusin. Ja.
1: Men han ber dig om att tro på han.
2: Mutta se rohkalla, kalka behoskusu. Ja.
1: Tro mig när jag säger.
2: Selkki munne kun mun tärkkään.
1: Att jag är i fadern och fadern i mig.
2: Munna sisiste ja kilmusiste.
1: Detta är starka ord till oss. Och
2: då la hoi herra mande nanu saani mikke jo nä.
1: För vi skämmer sig över evangeliet.
2: Nu att det mer här på detta evangeliumin.
1: Vi tar då till oss som en nådens kilde.
2: Vi var alltid den här muakkekis.
1: Som vi får lov att dricka av.
2: Vi har inte jokat oss.
1: Så vi ska få släppa att vara i angst och uro.
2: Vi har inte att äretan palus ja ravisvallas.
1: Där har Jesus ber oss om.
2: Tällä tämä Jeesus rohkalla.
1: Läike hjärta bli greppet av angst och uro.
2: Eikä alla din vaimu, tuu vaimu tyhte pallo ja vuosis vuhti taravanit.
1: Tro på Gud och tro på mig.
2: Osko ihmiljum, osko munjen.
1: Men så kan det likaväl hända.
2: Mutta saattaa olla mäkki takkaan. Naa, saattat.
1: Att inte det är så väldigt enkelt.
2: Ei ole kun nuo aukta kertaan ikkäl.
1: Olla väärä och bli lätt urolig.
2: Att det är sådda vi har det och kommer sig svårt i.
1: Men du ska likaväl få lov till att gå till Jesus i bön.
2: Mot en annan märker att banna att råka sin Jesus lusa.
1: Så att han ska få lov att föra dig in i där gärningar som han allerede har gjort färdig på förhånd.
2: Maj som bästa dagar tog dig dalvårt tog dig tack och emellte maj som lär ju och arvista nåta gick i.
1: Och så beskriver han att i min fars hus är det många rum.
2: Ja kun se on täällä ja täällä kaatte mua, siin vie suusle holullaan ja.
1: Att han går för att göra dig stand för oss.
2: Ja tämän mannaa karvisti mikki ja dig.
1: Och i vår hjärta har vi rum.
2: Ja min vaimu siste lä sakki.
1: I det hjärtarummet har vi Jesus.
2: Ja tämän vaimu saji siste lä Jesus.
1: Där är det fyra hjärtarum i vårt hjärta.
2: Toppelinen jäljellä njämmi vaimu siste.
1: Men i himmelen är det väldigt många fler rum.
2: Muhalmi riikka skallella holulla njät.
1: För han har plats till alla.
2: Så skalla sakki buhkaja.
1: Och vi ska få lov att känna att han beskyttar oss.
2: Ja me ötet outa son suokkjala min.
1: Med sitt blod.
2: Så varaines.
1: Och vi ska få lov att känna i vårt hjärta.
2: Ja, men jag har inte trodde att det borde min vajmung med.
1: Att det strömmer glädje genom oss.
2: Att det manna illo min tjada.
1: Men då må du gå på hans ord.
2: Mutta det är vertikalla manna susani smälte.
1: Och låt han förforma dig och sätta dig i stan.
2: Att det då alla tar sig ändå att det är på att det är ollis vuxtig. Vi tror inte alls.
1: Så du kan gå in i de gärningar han har lagt färdig på förhånd?
2: Nå, de sa att jag ber som manna titta på mig så nu jag åter gick till gadvisten.
1: Ja, så må vi alltid jobba hårt.
2: Ja, alla tror jag inte kan ha ju, nann och sig parakat.
1: För att vi ska få utvida hjärterommet i vår hjärta.
2: Nå, att min vajmusist kallas viktig då och min vajmusist.
1: Så att vi har lagat plats till flera.
2: Nå, att det visar sig igen i pojta.
1: För det är ett ordtak.
2: Det är också där jag aldrig.
1: Där hjärterum är det husrum.
2: Det är vajmusakki, det är inte vi. Nå, det är nog vi så latna, vi så sakki.
1: Och då vara gästfri, det är viktig nådegave.
2: Ja, det är det att kusi, jag likot, det är arm och att allt det.
1: Så det har det inte något att betyda att vi bara har fyra hjärtekammer?
2: Jag lekar du inte att det är maksam i sin hjälje, säger vajmusiste.
1: För det kan gott hända att du ska invitera många fler än du har rum till.
2: Mot det är galda, jag ska bo ute hem på all och hem på kvart. Kudu vain musistele hänjälle länjä.
1: Det är så flinkt att tänka praktisk.
2: Mille hyvä jo haha pilatte jutta sitten taapalasse.
1: Vad man ei rakki utsä gå på butikken?
2: Att olla ei manna nukraan puhdas näin.
1: Sä ei haluaisi nok mat?
2: Ei muista, että tämmöinen pitää nesti nää kiktä.
1: Och det är 7 stycken, jag har bara 6 sänger.
2: Sille tiedät, että se muistuu se kohta sänkä.
1: Men det är inte säkert att jag är missförnöjd med att ligga på golvet.
2: Ja, jag har gjort sådana här sajter lik och lagt i sådant.
1: Kanske tränger det bara ett litet plädd över sig?
2: Jag har gjort så galet. Nu har de inte hört det här. En på äranlack jag har lidit.
1: Och vem vet? Tänka. Och vem vet?
2: Jag kan veta.
1: Kanske räcker din mat längre än du trodde?
2: Samma då blir många sajter. Alla vet att jag kunde han gjort det sitt.
1: För det handlar inte alltid om andlig mat.
2: Ei akal det sist och alla allelasi vainelasi.
1: Men en andlig mat.
2: Men den romarska spek må mot och vainelasi spek må.
1: Och kvart år så går ut av Guds mun.
2: Jag gör ksani mi och svolka ik min janmis.
1: Ett är vår andliga föde.
2: Min vainelasi spek mot.
1: Som blir mat för vår själ.
2: En alla spek mot min seluja.
1: Han säger jag ska gå och göra i stand alla rummer för oss.
2: Tässä alkaa, että se on mannara, karvisin, rahkari, puolella näin mikkiä.
1: Men för han är det nog lätt att utvida.
2: Det är något som ni kallar allekin viktigt.
1: Så vi må vara ivriga i att nå fler.
2: Ja, nu har det med att jag har en kirit och att du har på hit.
1: Och vinna fler.
2: Sisa bort här hit.
1: Som kan få lov att komma in i det himmelska salen.
2: Kan du passa bort hit. Och du passa bort hit. Äne på tokan med lanjaje.
1: För Jesus sa.
2: Kun Jeesus selki.
1: Att han är vägen, sannheten och livet.
2: Sonne käyk nu tuohta vuohta jällin.
1: Att ingen kommer till fadern utan vem mig.
2: Jokta kjopa la killo sär mu vokte.
1: Då är det kämpeviktigt.
2: Tala aipas tarpasas.
1: Att vi kan ta lite sats.
2: Att det är mer älli vähä heljibot.
1: Så vi tar och snackar med andra om vad vi tror på.
2: Ja, nu är vi ja. Olla ei tuosta te hukma herra sikkinen kännalami joskut.
1: Sanat flera människor för höra evangeliet.
2: No att det bor hållet mot det bästa kulla hjulta kulla evangeliuma.
1: Och så kan någon svara dig.
2: Ja det är galt att han ska inte kunna vasti då.
1: Ja men jag har min barnetro.
2: Ja han var musik och min manna var dosku.
1: Jag huskar när jag fick fiska i korten när jag gick på söndagsskolan.
2: Man gjorde sin dalle kom min mannen sotna vid skolan.
1: Och de kan säga att det är nog för mig.
2: Jag har förlåt och jobbat jättelända att arva i munnen.
1: Jag var ju flink när jag var barn.
2: Jag var mullek inte happy och mullek en manna.
1: Nu tränger jag inte Gud.
2: Jag har inte arva mot sig helt mila.
1: Men jag har min barnetro.
2: Man måste må manna vad det skulle.
1: Och vad betyder det?
2: Jag vet inte maxa det.
1: Är det verkligen nog med barnetro?
2: Det går nog att säga snoka manna vad det skulle.
1: Eller tränger vi att få utveckla vår trosliv?
2: Det här kan vara ett arbete som kommer viktigt i min åskuälliga.
1: Så att vi kan gå fram som vuxna personer.
2: Ja, att det är min bästa man har åkt oss något alldeles hållet med min åskuälliga.
1: Och ta kläderna på oss.
2: Jag var alltid viktigast i packet och samhället.
1: Och spänna bält om livet.
2: Ja, det är kan jag tjauke min alimi pirra.
1: Så att alla andra kan se.
2: Nu har jag kallat mig så åt hojt.
1: Att vi är kristna.
2: Jeg sa ikke ikke at det mye kristallatsatt.
1: Noen ganger får vi lov å gå noen steg med våre venner.
2: Mot der mannen er mot om veikker i min ostibikun.
1: Noen ganger får vi lov å fortelle at...
2: Mot den er ikke må yte litt.
1: Her er masse fine ord i Bibelen som du enda ikke har sett.
2: Da så lo tjapa sa han ikke Bibel i smaiten ille vel og eitnen.
1: Det er mange ord som vil gi deg rikt påfyll i ditt hjerte.
2: Ja, det holder hos anime at det to eit må jo rykkes... Rykkes hva da, at alt er greit.
1: Og nå har du lest nok ord fra Bibelen.
2: Nå har du lukket at du har vært Bibel, sa han ikke.
1: Så kjenner du at du kan ikke la de bli der inne i fred?
2: Det er noen som sagt det da. Det er noen doktater nei som sagt ikke at det er diktig fra fisle mot siste.
1: Du bare må gå ut og fortelle andre om hva du tror på.
2: Mot siste, de får etter nagge og hva ikke holkos. Holkos må ut eller herre mot alle.
1: Det er enkelt for meg å si at du må gå noen steg i tro.
2: Det er hvor jeg er ikke mye kan si at man at er ei lus av oss kunnet.
1: Hva betyr det egentlig da?
2: Meite maks av det her på nesten.
1: For eksempel å vinne over menneskefrykt.
2: At du vet ikke bakke land med spalle opp.
1: At du ikke bryr deg om hva naboen måtte si.
2: Nå at du ikke bryr oss meg til ranja, sagt at jeg sier selv hva. Det er ikke takk, ja.
1: Eller den som du treffer på veien.
2: Det er ikke gant om det jeg var kjengel til.
1: Eller familiemedlemmer.
2: Det er ikke bedre som vil tåle meg.
1: Du kan for eksempel begynne å si.
2: Som sagt, jeg kaller alt til det går namo halvlet.
1: Det hadde vært fint å møte oss og snakke om Guds ord.
2: Det ligger kjappest, jeg vet ikke om jeg ikke min sann i bidra.
1: Det hadde vært fint å ha i bønnegruppe.
2: Gjelle... Både la råkos og jakko atnet.
1: Dere kan be med og for hverandre.
2: At jeg vet råkos, vet råkos alle at jeg må ikke æres i hoktes.
1: Det kan være å ta på seg et ansvar.
2: Ja, det lærde jeg hoktes fast at du sammen ikke.
1: I en kristen sammenheng.
2: Krist eller sjokta hodes.
1: Eller for første gang stå framfor en forsamling.
2: Det er ikke vårt skert i tjokken med sa hoktes.
1: Å ha et ord til åpning.
2: Jeg var aldri hørt og sa han i alle kui.
1: Det handler om å legge ned alt vårt.
2: Nå jeg bygger båten Jakobi.
1: Og deler.
2: Jeg jogger ditt.
1: Med andre av ditt overskudd.
2: At du bruker kun den mille bakkel.
1: At du ser deg som var mindre enn deg selv.
2: Men du har innert det. Hun er på god og saltet. God
1: og
2: vittet.
1: Og så kan vi se tilbake på den første menighet.
2: Ja, det var ikke mye etter til mange som måtte serve godt i.
1: Som etter at Jesus hadde lært det.
2: Men jeg går Jesus til å hjelpe han deg.
1: Så gikk de ut og forkynte evangeliet.
2: Det er de ulike olkosarne i evangeliet med.
1: Og de som hadde forskjellige ting kom og la det framfor føttene til disiplene.
2: Ja, mener jeg på det da. Bukte matte jeg ikke av de deg.
1: Så spurte de den hellige ånd hva de skulle gjøre med gavene.
2: Ja, det er bare så veldig å gjøre meg sikkert ikke at de kunne skjønke kontakket.
1: De spurte talsmannen hva de skulle gjøre.
2: Ja, det er du har sterk i seg.
1: Hvordan?
2: Det er ikke bare jeg legger meg sikkert ikke takket.
1: Og Guds menighet spredte seg.
2: Ja, jeg vil serve godt i det kallet dette går langt deg.
1: For ser vi utover i Paulus sine brev.
2: Det var ikke mye av Paulus og Reivin.
1: Ser han innom mange forskjellige nye menigheter.
2: Ja, det er godt å selge og håpe at det holder og da ser vi godt dit.
1: Men uansett så trengte han Guds kraft for å gå til alle og forkynne evangeliet.
2: Han må ikke min fa mot selge hva til mannen på åke lusa her i min evangelium.
1: Men så er det sånn at vi er mennesker.
2: Mot det eller meg ta noe mye av meg hvor man lærer holde opp, eller holde opp mot.
1: Og vi kan likevel tvile på om det er sant.
2: Ja, vi kan lade meg ikke ta tvep i ditt eller råta.
1: At Jesus har vært her på jorda.
2: At Jesus lærer meg kjenne den jorda enn han aldri.
1: Og tvileren Thomas.
2: Ja, da Thomas går til Kaljo nå i ditt.
1: Han er et godt eksempel på det.
2: Det lærer jeg også merke mye.
1: Han syndige natur ga han beskjed om at dette er ikke sannsynlig.
2: Det står jo ikke lønn til å ta mye til i solen, at det gjelder å ha misse en gemiske. tådrekt.
1: Han ville gjerne se.
2: Sånn herlig de tådre har jeg nytt.
1: Og han ville vite hva Jesus skulle.
2: Ja, sånn herlig de meg til en diet i hva Jesus manna.
1: Men han trodde jo på Jesus.
2: Måtte sånn også skulle kalle det Jesus si.
1: For å tvile betyr ikke at du er vantro.
2: Dette er bitte deg, eller meg så denne sånn her på skole.
1: Å tvile et sterkt vittnesbyrd om tro.
2: Gud, jeg tviler til den dårlige dårlige du sa. Osko.
1: Men han trengte å få møte Jesus.
2: Måtte den sånn der på si, det ikke være Jesus da.
1: Særlig den som ikke ser, men likevel tror.
2: Ja, og du kan slette på til høyne mot den makke osko.
1: Og vi har heldigvis en hel Bibel.
2: Jeg viser da at viser her nærmere sitte Bibel.
1: Som vi kan få lov å høste av.
2: Nei, vi har best å lukke her, vi har best at det går om. Mine laget.
1: Og den er åpen. Den er åpen.
2: Ja, den er rappet.
1: Og det er, vi har lov til å lese i den.
2: Ja, vi ser lov på alle svarte lukket dem.
1: Og Jesus vil gjerne at vi gjør akkurat det.
2: Ja, Jesus tror at det. Da har du denne mye takket dem.
1: For noen ganger kan du komme i en liten kamp.
2: At det måtte ha dolt alle galt satt på at de takket det går så til.
1: At du kjenner motstridende ting i ditt hjerte.
2: At det er noen takket vårt, her går jo vårt var ikke veimus.
1: Men hvis du legger ned alt ditt.
2: Nå må just du be her på min ole.
1: Og søker Jesus.
2: Ja, åter Jesus.
1: Ber til han og legger alt fram for han.
2: Ja, det vil jeg på at den så ordet.
1: Så vil han gi deg visshet.
2: Det er sånn jeg kaller det, hva det er, doktor sin.
1: At ingen kommer til faderen uten ved meg.
2: Ja, nå har det gjort ikke på det, at du sa, at man må ha hva.
1: Jeg skal lese et ord fra Johannes kapittel 5.
2: Og nå kan Johannes videre kapittel.
1: Vers 24.
2: Den gjelder gammel og kvelte.
1: Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke fra dommen, men har gått over fra døden til livet.
2: Du har ikke alt kan mun dikke det. Kote kulla mu sani ja osku mu sunje, kotele mu valkatan. Susla kalla sjællim, ja iso on puhade tuumui, muhtele mannan ja mimi sällimi.
1: Ja da skal vi få lov å tro.
2: Ja da nødt til å bli oppgjort.
1: At det egentlige livet, det evige livet, da gjenstår.
2: Det er det at du har dette helgen. Det er det at alle helgen. Dette er min visse.
1: Og hver den som tror vil ikke bli dømt urettferdig.
2: Ja, men jeg skulle ikke at det er ikke at det er gjort. Hva er norske smerten din?
1: Men Satan vil veldig gjerne dra oss bort ifra troen.
2: Og så sa han kalle deg karakter, da vegga alle deg sikker jeg sier her i min åskos.
1: Han vil veldig gjerne snakke til noen som tviler litt.
2: Da tror jeg ikke, her leder jeg kun til å høre på litt, så akkurat måtte vi ha noe hjelp i ditt.
1: Og føre deg på avveier.
2: Jeg tror alle hvor vi har tværspillet.
1: Men den som tror.
2: Måtte da kort åsko.
1: Av hele sitt hjerte.
2: Håpas og vann mot ditt.
1: Skal ikke komme fra dommen.
2: Da gikk alt bare tok mye.
1: Men går over fra døden til livet.
2: Og manna, ja, med min selv i min.
1: Og så er det også sånn at det var en som hette Philip.
2: Ja, det er jo ikke det, manna, gå til Philip.
1: Han var kjempeivrig.
2: Da de ho janger.
1: Herre, vis oss faderen.
2: Herre, jeg er mye i atje.
1: Og det er nok for oss.
2: Ja, det er litt bare mye i.
1: Han hadde så lyst til å se faderen.
2: Måste ikke si hallo en atje.
1: Men Jesus svarer.
2: Han var Jesus vast i det.
1: Kjenner du meg ikke, Philip?
2: Philip, ikke ta noe på deg, ikke mor.
1: Jeg som har vært så lenge hos dere.
2: Ja, men må den lære meg noe uke, ikke.
1: På en annen måte, jeg har jo fortalt deg dette før.
2: Ja, det er vel noe plakka, men må den gå til en måte eller noe ordet.
1: Men så er det også sånn for Jesus.
2: Måte eller ene lage inn Jesus sin.
1: At han visste han måtte gjenta til oss mennesker.
2: Måte sånn galtidig, sånn ferdig, fastan. Mosterlig av alt det her orden.
1: Fortell det om igjen og om igjen.
2: Hva steng mosterlig og mosterlig?
1: At han elsker oss.
2: At det er sånn rakist av min.
1: At han bryr seg om hva vi gjør.
2: Ja, som bærest av min spåken. Måler min kun.
1: Faderen i meg er i meg, og jeg i faderen.
2: Atjele moina vi mo siste, ja monati siste, ja atjin.
1: Jesus såg i vår hjerte.
2: Jesus skal veikna min i veimut.
1: La han forvirke rikelig i ditt hjerte.
2: Det er jo satt lærket det, då veimut siste.
1: Sånn at Jesus forvirke med sin herlighet i ditt hjerte.
2: Når Jesus passer dødjo, så her var det då veimut siste.
1: Så du får komme i herligheten.
2: Nå, de var at veita bort i tokken her var svort i.
1: Og gå over fra døden til livet.
2: Jeg mener at, ja, min særlig min.
1: Og så sier han noe veldig spesielt mot slutten av kapittel, eller mot slutten av avsnittet om veien, sannheten og livet i kapittel 14.
2: Det er ikke hva hun gjør nå, men det er den løpeste kapittelis. Dette våre, ja, ærlig min.
1: Sannelig, jeg sier dere.
2: Du er ikke alt kan mun dikki, ja.
1: Den som tror på meg,
2: det er sånn godt å sko mun, ja.
1: Skal også gjøre de gjerninger jeg gjør.
2: Og så takka meg til det takk i meg mun takkan.
1: Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem.
2: Ja, vel, la større takk i kod av meg sånne takkan.
1: For nå går jeg til faderen.
2: Da skal han man ha mun av til hos ha.
1: Og det dere ber om i mitt navn.
2: Ja, da meg til råkka dalle mitt mun av mi.
1: Vil jeg gjøre?
2: Da han er ikke mun, da han takkan mun.
1: Så faderen skal bli forherliget gjennom sønnen.
2: Nå har ikke skjedd det her, hva som er, det er jo vår partnerspukte.
1: Og dersom dere ber meg om noe i mitt navn.
2: Ja, da skal du råkke at alle vet det meg ikke mon av meg.
1: Vil jeg gjøre det?
2: Det er ikke mon dam, dere.
1: Det er utrolig sterke ord.
2: Da lærte jeg hva hun hører meg til kjøret, sånn han har sannet.
1: At vi skal få lov å be Jesus om det vi vil.
2: At vi har råkket alle Jesus i just det er meg mye, herlig litt.
1: Og han vil svare på våre bønner.
2: Ja, sånn har jeg ikke vært stille i min råkke sitt.
1: Ikke sikkert akkurat når vi vil.
2: Jeg sa ikke just det gjorde han bort og mye herlig ditt. Nå gjør han ditt.
1: Men til den tid han har fastsett.
2: Måte da lade han ikke en masse sånn vikker satt deg inn.
1: Akkurat som med hans. Akkurat som at han skal komme tilbake til denne verden.
2: Det går ikke lage inn at det sånn galt bort i første en råk sløtt av meg.
1: Det er ikke opp til oss å fastsette tid.
2: Jeg er mye mye jeg kan nå mer i det enn jeg ikke.
1: Men vi skal være våkne og be.
2: Måte vi kan ikke lage opp til meg og råkke alle.
1: Vi skal være våkne for at Jesus faktisk svarer på bønn akkurat nå.
2: At vi kan lage godt om vi godt i helde meg da jeg skal vaste det meg da råkse dal det da.
1: Men Jesus er akkurat like stor.
2: Måte Jesus det samme alle.
1: Om han drøyer.
2: Og ikke så mange det.
1: Men våk og be.
2: Måte godt til jeg råkke alle.
1: For du vet ikke dagen eller timen.
2: Da skal jeg mye til vei virke din mot.
1: Men det som er veldig fint.
2: Og da vil jeg ha kjappis.
1: Er at vi har Guds ånd.
2: At vi vil vøyne.
1: Og da blir vi sett i stand til og utrustet til.
2: Ja, det er mye bort i tas av denne bygget i vårt denne hjertmannes vårt i at vi skjedde hjemme i parkehavt oss.
1: Og utfører den gjerning han satte oss til.
2: Ja, det fører de har denne vartak og meg sånne bygget mye.
1: Og som sønnen sier før han drar.
2: Ja, meg barn, jeg ser hva som vil ha.
1: Det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre.
2: Da meg til råkka dalle bøtt mona mia munda kan.
1: Så faderen skal bli forherliget gjennom sønnen.
2: Nå har ikke sett det her var smart og jord barn i spokte.
1: For vi har Jesus i våre hjerter.
2: Det ene kom viser Jesus min vei mot siste.
1: Og ved ham.
2: Ja, så bokte.
1: Skal vi få lov å be
2: om. Vi råkka alle.
1: Be om hjelp.
2: Ja, vekk i råkka alle.
1: For eksempel sykdom.
2: Og da merker ditt på et halva sa.
1: Om at han skal komme med sin legende kraft.
2: Nå at som på alle sier så takker deg i farmod.
1: Og gi liv og helse.
2: Ja, det heller meg i helse.
1: Eller at vi skal få se familiemedlemmer bli frelst.
2: Nå at det mye, og vi har ikke nytt annet.
1: Eller kom tilbake til troen.
2: At det min bedre selv om at det er meldelagt og få til hos kuja. Ja, vel, det er også den hos god deg ved ditt egne.
1: Sånn at vi kan få glede oss.
2: Nå at vi bare så illo ditt egne.
1: Så vi kan få lov å juble.
2: Ja, illo ditt, ja, på ditt.
1: Og lovprise Gud.
2: Ja, meg, nå hit, Mila.
1: Sånn at vi kan få kjenne.
2: Nå at vi skjedde dette ordet.
1: At det enda må tro på sønnen.
2: At han skjedde at det er hos god partner.
1: Som frelser.
2: Nå på best inn.
1: Og den hellige ånd som livgiver.
2: Ja, det er bare sivå inn i min lille, min gode andre.
1: Og fader den som skaper?
2: Ja, min gode sivn i dem.
1: Så blir vi satt i stand?
2: Det er bygget jo da, holde i sin.
1: Så skal vi slippe å la hjertet bli grepet av angst?
2: Det er jo best av min ansatte til å ikke i vei med noe baller.
1: Men vi skal få lov å tro på Gud.
2: Må jeg ikke lov i oss gå hit, min liv.
1: Skal få lov å tro at Jesus gjør i stand masse rom i himmelen.
2: Kan vi gjøre det sånn at jeg skulle gjøre skulle takke deg. Det er ikke ordentlig lakke i båten, vis og.
1: Det tar nok ikke lang tid å sende en byggesøknad dit.
2: Jeg gikk alvare ei her. Det har jeg valgt å gå seg ikke et sadde sånn i båten denne.
1: Den er innvilget.
2: Den har også gjort med Arvalosa. Det er jo siste.
1: Det går veldig.
2: Valdejoven.
1: Det går veldig fort.
2: Det har man gjort det litt.
1: Det handler om at troen er en gave.
2: Det er sist i stålet at det også skulle lukte at alt det.
1: For å nå der dere frelst.
2: Det skal artmostillighet til beste jorden.
1: Ved tro.
2: Og skulle vokte.
1: Det er Guds gave.
2: Det er ikke mye at alt det.
1: Så ingen skal rose seg selv.
2: Og jukte ikke hvilke ramer Allah etes.
1: Og når du kjenner at du har Gud i ditt hjerte.
2: Ja, dog, det er jo helt mye og veien mot siste.
1: Så blir det veldig, veldig ofte en glede å gjøre de gjerninger han vil.
2: Det er jo ellers at det er jo ille, og jeg bare så takk at det er takk for meg sånn her litt, takk
1: for
2: jo.
1: For Jesus sa?
2: Det er noe Jesus selvkig.
1: Og sier i dag?
2: Meg selvkig åpne.
1: Jeg er veien, sannheten og livet.
2: Som selvkig åpne mun tohte vårt til gjelden.
1: Ingen kommer til faderen uten ved meg.
2: Jeg jokte ikke bare må ha gatt til hos deg.
1: Og kjenner du meg, da kjenner du min far.
2: Jeg går dog da må du dog stå natt til.
1: Så skal du få lov å glede deg over at du kjenner deg alle tre.
2: Det er noe så hyll uten ditt, just en dog da. Det er ikke en dog da, boka og kolom og seg.
1: I en treenighet.
2: Den kolom og da både.
1: Fader, sønn og hellig ånd.
2: Ikke bare, jeg bare sier henne.
1: Takk Jesu navn for at du går med oss.
2: At det gitt du Jesus går under min melde.
1: Takk for at du er vår far.
2: Gitt du går under min natti.
1: Takk for at du vil at vi skal gå på ditt ord.
2: Gitt du går under hjertet vi gjør det til.
1: Og takk for at du er
2: veien. Jeg er litt hos han i melde.
1: Takk for at du er veien, sannheten og livet.
2: Gitt du går under tåte vårt, jeg er linn.
1: Takk for at du tok dine synder på våre synder på dine skuldre.
2: Gitt du går veldig min sotte to hardt og halve.
1: Og takk for oppstandelsen.
2: Ja, gitt du bare så til jeg møtes.
1: Og takk for at vi skal få lov å møte deg igjen.
2: Gitt du går mye bedre til jeg var ditt under, første gang.
1: Amen.
2: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal lese den 65. salme sammen. Den salme av David, og vi leser fra vers 1 og ut salmen. Til sangmesteren, en salme av David, en sang. Gud, i stillhet priser de deg på Sion. De gir deg det de har lovt. Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud. Du er en tilflukt for alle jordens ender og for havet langt borte. Han grunnfestet fjellene med sin kraft, ombundet med velde. Han stiller de brusende hav, deres bølgers brus og folkenes larm. Og de som bor ved jordens ender frykter for dine tegn. Du skaper jubel der hvor morgen og kveld bryter frem. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Du vannet dens furer, du jevnet dens plogskjær, du bløtte den opp med regnskurer, velsignet dens grøde. Du har kronet året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. Ødemarkens beiter drypper, og haugene binder om seg med jubel. Markene er kledd med sauer, og dalene er dekket med korn. Folk jubler av glede og synger. Gud, i stillhet priser de deg på Sion. Sånn begynner salme 65. I går så brukte vi tid på dette uttrykket Sion, som brukes på en dobbel måte i Guds ord, både som et uttrykk om Guds folk. Guds folk kalles for Sion, eller for Sions barn, eller for Sions datter. Og så møter vi også Sion som en helt konkret plass i Jerusalem, på Morias berg, der hvor tempelet ble reist. Og vi brukte tid i går på to av de hendelsene som skjedde akkurat der på Sion. Det ene, det var Abraham som ble bedt om å ofre Isak. Og da Isak ble spart, og det ble tatt et lam i stedet for han og lagt på alteret. Det andre, det var det som skjedde på Ornans treskeplass, når David i møte med Guds brennende vrede faller på sitt ansikt og roper til Gud om han virkelig vil ødelegge hele folket, hele landet, hele byen. Og så møter du en Gud som ber David om å bygge et alter, der hvor igjen offerdyret legges på, og så stikkes sverdet i slira. Altså, det vil si at da stanser også pesten og forbannelsen. Og vi snakket også i går om dette alteret som hadde fire horn. Det var de mange sterke løftene som også forkynnes i Salmenes bok om at Gud, han ville la det vokse fram et horn, et frelsens horn. Og så er det Zakaria står og priser Gud for når Jesus er på vei til denne jord. En Gud som har gjesta jorda. Det stod også i salme 65. En Gud som gjesta jorda. Og så har han oppreist for oss. For oss står det. Ikke for alle de andre, ikke for den og den, men for oss står det. Så har han oppreist for oss et frelsens horn, som heter Jesus Kristus. Og så var det hornet tilfluktsstedet, der hvor den skyldige skulle forsøke sin tilflukt og gripe tak i hornet och stå där och vite det att där var han trygg. Och så skriver David psalme 65. Och så skriver han om någon som har kommit till Sion, någon som är där på Sion. Och så står det i stillhet prisar de dig där på Sion. I stillhet prisar de dig där på Sion. Upplever du att det är lite sång i livet ditt? Det är så lite pris och tack till Gud i livet ditt. Det upplevde David i tider av sitt liv. Och det blir en stark nöd och oro i David sitt liv. Och det formar en stark bön i hans hjärta. Den finner du uttryckt i psalme 26. Där han vittnar på denna måten. Psalme 26, vers 6 och 7. Jag vill färdas om ditt alter, Herre, så jag kan la tackesång lyda klart och fortälla alla dina undergärningar. Herre, jag älskar ditt hus, din bolig, stedet hvor din herlighet bor. Jag vill färdas om ditt alter, säger han. Det är så många platser i Bibeln du läser om att människa bygger alter. Människa bygger alter. Och det står om någon som bygger alter för sig själv. Det står om andra som reser minnesmärka för sig själv. Så står det om någon som bygger alter för Herren. Där vill de ge något till Gud. Där vill de ge något till Gud. Och så bär de fram något av sitt eget och så läggs det på alteret. Det är inte ett sånt alter han David talar om i psalm 26. Men han säger det, jag vill färdas om ditt alter. Och så visar den bibelska historien oss hur Gud reser sitt alter på jord. Där han vill ge. Inte där du ska ge något till han, men där han vill ge något till dig. Så reser han sitt alter och så bär han fram sitt offer. Och så är det en sanger som säger om det att Guds alter på jorda är, känner du också strofa?
2: Hallis Reikstad.
1: Är det Hallis Reikstad, ja. Guds alter på jorda är frälsarens kors, heter det på bokmål. Guds alter, det är Jesu kors, skrives det. Det där Gud gav sin största gav, där han gav sig själv i döden för oss. Och så säger David det, att jag vill färdas om ditt alter. Där vill jag leva. Där vill jag bo. Där vill jag bruka dagarna mina. Och så ska du lägga märke till sammanhängen när han säger det. Så att, säger han. Alltså slik att, eller för att. Tackesang kan lyda klart. Och jag kan fortälla om alla dina undergärningar. Inte alla våra, men alla dina undergärningar. Lägg märke till det. Jo närmare ett människa kommer altaret, jo starkare lyder också tackesangen i livet. Jo längre bort man kommer ifrån Guds alter, jo längre bort man kommer ifrån Sion om du vill, jo mer stillne också trangen till att tacka Gud. Jo mer upptatt du blir av dina egna alter och allt det som du själv ska ge till Gud, jo mindre tack, jo mindre sång och jo mindre tale om Jesu gärningar blir det i livet vårt. Och så säger psalmisten det. I stillhet prisar de dig på Sion. Och de har varit underliga där, som vi snackade om igår, när de stod och grep fatt i hornet. Hornet som var stänkt av blod, det var fullt av blod. Ypperste prästen var där, daglig vid det altaret. Han gjorde sin gärning. som folkets representant I møte med Gud. Offeret ble lagt på igjen og igjen. Blodet rant ifra offeret. Og en kan undres, det rart at det var noen som fikk trang til å prise I møte med et sånt syn og en sånn virkelighet. Der man står og griper fast om noe som stenka, dyppa I blod. Og så vet man noe om hva det blodet makter. Det blodet renser ifra all synd, står det I Bibelen. Ifra all synd. Det renser ifra all skyld. Og Hebreerbrevet sier det når den taler til Guds folk. Dere har kommet til Sion, står det. Hebreerbrevet kapittel 12, skal vi åpne det helt kort. Nå har dere Hebreerbrevet I et eget fag I denne uka, men vi bare leser helt kort fra vers 22 I Hebreerne 12. Men dere kommet til Sions berg. Sions berg, det var jo Moriaberget, Moriafjellet, der hvor korset ble reist. Det var der David ba, så det var ordens treskeplass, det var der Abraham offret sønn, alt som et bilde på Jesus som skulle dø der som et sonoffer. Dere kommet til Sions berg, står det. Så står det litt lenger ned. Til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod. Det et blod der som taler, som roper, står det I en annen oversettelse. Ja, det litt underlig, man tenker et blod taler det vel ikke, et blod roper vel ikke. Jo, det står at Jesu blod roper. Og det sangstrofe som uttrykker noe av det ropet som stiger fram ifra Jesu blod. De røde blodstråper på Golgata roper. Hva de roper om? Om nåde og frelse for deg. Det sto en og opplevde at alle kanskje rundt ropte om at han skal dømmes. Han skal tas livet. Han ferdig. Han har stelt seg sånn at han vil ikke ha iblant oss lenger. Og så står han og griper om et alter med et blod på som roper om nåde, om frelse for han. Det rart at Herren prises på Sion? I stillhet prise døm deg der på Sions på Sion eller på Sions berg. De gir deg det de har lovt, står det. Og så det også en sammenheng der, altså I møte med den største og den rikeste gaven, I møte med alt det som Gud har gitt I sin sønn. Og så sier Bibelen at skulle ikke han gi oss alle ting sammen med han? Der skapes det også en trang I et syndig menneskes hjerte av å få gi noe til Herren. Til å stille livet sitt til disposisjon for Gud. Til å spørre han, hva vil du med livet mitt? Hva vil du med dagen I dag I livet mitt? Og så står det om at der på Sion, der det også noen som gir til Gud. Jo lenger bort ifra alteret du kommer, jo lenger bort ifra korset du kommer, jo mindre trang blir det til å gi. Vi sang en sang til å begynne med. Det Ole Brattekå som skriver det for 120 år siden. Verden har forandret seg på enormt mange områder siden da. Men jeg tror det voldsomt gjenkjennelig også for oss I dag, det som han skriver her. Lenge jeg tenkte Gud ikke skjengte nåde til den som fattades alt, altså den som mangler alt. Og måtte lide, kjempe og stride, sto for mitt hjerte levende med alt. Det var jeg opptatt av. Og jeg måtte kjempe, jeg måtte lide, jeg måtte stride. Og jeg må bli bedre. Og godt det når et menneske kommer til den erkjennelsen at det må bli annerledes med meg i livet mitt. Jeg kan ikke stå for Gud sånn som jeg i meg selv. Men så taler Bibelen om så mange veier eller avveier. Jeg skal gjøre det, og jeg skal gjøre det, og jeg skal slutte med det, og jeg skal bli flinkere til det, og jeg skal bruke den og den anledningen bedre. Her i nord så er det ofte et uttrykk som brukes, og det er å gjøre bedring. Har du vært borte i det? Å gjøre bedring. Og i en del av de svenske bibeloversettelsene så brukes det ordet der det på norsk er oversatt med å omvende seg. Gjør bedring. Er det noen svensker her? Stemmer det, Hanna? Det står gjør bedring iblant på svensk, der hvor det står omvend dere på norsk. Og jeg har undret meg iblant der hvor man kan møte mennesker som er kjempeglad og voldsomt begeistret fordi at nå har jeg gjort bedring. Nå har jeg gjort bedring. Eller nå har jeg omvendt meg, som det kanskje sies i andre kretser av landet. Og så kan man nesten være kjempefornøyd med sin egen omvendelse, med sin egen bedring. Det var Kjole Brattekås. La du merke til hva han skrev. Men i min strid, min bedring og flid, altså midt i min bedring, at jeg skulle ta meg sammen. Hva skrev han? Der fantes det bare avmakt og tvil. Og så var han så inderlig skuffet over sin egen bedring, sin egen omvendelse. Det møter du også i Salmenes bok. Omvend meg, beste til Gud, igjen og igjen. Du må omvende meg, sier profeten Jeremia i kapittel 31. Du må omvende meg, slik at jeg kan bli omvendt. Jeg får ikke til, jeg makter ikke omvende meg selv. Jeg makter ikke å gjøre bedring slik som loven krever at jeg skal gjøre. Men da blir det så inderlig godt å få komme til alteret. Å få møte det som uttrykkes i denne sangen når det står: «Å, hvilken nåde midt i alvode! Kristus har kjøpt oss just som vi er», står det. Han måtte lide, kjempe og stride. Han måtte stå mot helvetes hær. Nå er vi frie, hør og gi akt. Synden på verdens frelser er lagt. Gud nå forkynner nåde for synder. Amen. Halleluja. Er det rart at det synges på Sion? Sions sanger. Det synges om offeret, det synges om blodet. Det synges det i det nye Jerusalem, i Guds himmel. Der synges det en pris til lammet, som ble slakta og kjøpte oss til Gud med sitt blod. Så sier salmisten det her: salige den du utvelger og lar komme nær. Salig er den som får lov å komme nær, som får komme og gripe tak i et sånt horn der på alteret. Eller det er jo bildet som får lov å komme til Jesus og på et vis får gripe tak i ham i sin tro. Salig er den som du utvelger. Jesus, han sa det til alle. Kom, sa han. Kom til meg, sa han. Salig er den som får komme nær. Du skaper jubel, står i vers 9, der hvor morgen og kveld bryter fram. Du har gjesta jorda. Det var Zakarias sitt uttryck, du har gästat jorda. Du har uppreist för oss ett frälsens horn, du har gästat jorda. Du har gästat jorda och gett en överflod, gjort den övermåte rik. Och så kommer det ett uttryck vi ska stansa lite vid. Guds bäck är full av vatten, står det. Guds bäck är full av vatten. Guds bäck, den är full av vatten. Det kanske inte är vår stora bekymring, men det är många andres stora bekymring. Att bäckan törker in, att vannet blir borta, att det inte längre är tillgång på det som de treng allermest för att kunna hålla sig i livet. Och så kommer törka och så kommer hungern. Och så är det ett bilde som är så känt i ökenlandskap som den bibelske kontexten skrev i. Bäcken som renner full av vann. Det var något av det rikaste som fantes. Och så står det Guds bäck är full av vann. Vad är det för något? Vad är det slags bäck? Vad är det för något? Vi ska ta och läsa någon bibelvers. Det ena det är salme 1. Salme 1. Jag ska läsa från begynnelsen av salmen. Där står det, salig är den man som inte vandrar i ugudlige folks råd och inte står på synders väg och inte sitter i spottare säte. Men har sin lyst i Herrens lov och grunner på hans lov dag och natt. Han ska vara lik ett trä plantet vid rännande bäckar. Det att få sitta i möte med en öppen bibel. Det att leva sitt liv där i möte med Guds ord. Grunna på hans lov, tänka på hans ord. Det är som att vara planta och få bo vid rännande bäcka, säger bibeln. Vi ska ta och läsa salmen, ska vi se, 107, är det det? Salme 110, vers 7 är den. Där står det. Av bäcken dricker han på vägen. Därför lyfter han höjt sitt hode. Av bäcken dricker han på vägen. Och så står det, därför lyfter han höjt sitt hode. Och det är ju ett bilde också i Bibeln där hur hodet böjes i möte med egen skyld och skam. Och det ser vi i livet. Se på guttungen som har gjort något galt och som vet att han har gjort något galt. Och är rädd för att nu är han pappa sint. Han lyfter inte hodet sitt frimodigt och ser han far lika i ansiktet. Men han böjer hodet sitt. Kanske både i anger och i rättsel för vad som nu ska ske. Och det möter du också i den bibelske sammanhang. Och så står det här att det av bäcken dricker han på vägen. Därför lyfter han höjt sitt hode, står det. Vi har varit inom vers och uttryck där det står att jag är nedböjd. Själa mig är nedböjd. Jag är böjd ner. Och så talas det om en bäck det drickes av. Och så lyftes hodet i möte med det som möter mig i den bäcken. Guds bäck är full av vann, står det. Den blir aldrig tom, den blir aldrig törr. Den tar aldrig slut. Det är aldrig så att det blir druckit upp. Det är aldrig så att oavsett hur många som kommer så tömmes den bäcken. Där är det nog. Där är det nog för dig. Där är det nog för alla. Og så skal du være klar over det, at i møte med en bekk, så er det noe vidunderlig. Har du sett noen langs en bekk som er tørst om å drikke, og så springer de etter vannet for å få tak i det? Jeg har aldri sett det. Ved bekken så kommer vannet, og så kommer det, og så kommer det, og så kommer det. Og nå skal vi lese et vers til fra profeten. Det er profeten Amos. Og det er kapittel 5, vers 24. Det er et av de bibelversene som jeg elsker i min bibel. Der står det, men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk. Det er litt av et løfte, Amos 5, 24. Men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk, står det. Rettferdigheten, den skal komme som en bekk leder vannet til den som er ved bekken. Slik skal rettferdigheten komme. Og så aner vi at her er det ikke snakk om vår egen rettferdighet. Det er ikke snakk om det som vi selv klarer å få til å produsere og fabrikere i vårt eget liv. Men den rettferdighet utenfor oss, ikke inni oss, men den rettferdighet utenfor oss, som kommer, står det. Og den skal alltid komme, som en bekk som strømmer over. Altså det sier noe om at det er ikke lite, det er ikke trangt, det er ikke bare så vidt at det er noe, men den kommer i overflod. Den skal komme som en alltid overstrømmende bekk, står det. Det er et fantastisk løfte. Hva slags rettferdighet er det, hvis ikke det er den rettferdigheten som vi strever og kjemper med å få på plass i våre hjerter? Det er den rettferdigheten som Bibelen kaller for Kristi rettferdighet. Jesu rettferdighet. Hans lydighet. Hans godhet. Hans oppfyllelse av Guds lov. Hans liv som var så rent, hans rettferdighet, den skal komme, sier profeten. Profeten han står der, og så taler han profetisk, han ser fram. Og så taler han om en rettferdighet som skal komme til den som er så fattig, den som er så arm, den som er så hjelpesløs, den som gråter så mange ganger over at det fikk det ikke til. Det finnes en plass, det finnes en bekk, sier Guds ord, der du skal få bo, der du skal få leve livet ditt, der du skal få leve hver eneste dag, midt i din arm og din fattigdom, og så skal rikdommen velle imot deg. Og så skal du få drikke, og så skal du få drikke, og så skal du få drikke. Av bekken drikker han ved veien. Og så skjønner vi kanskje at da går det an å løfte opp sitt hode. Ja, men det er jo håp også for meg. Det er jo håp akkurat for en som er akkurat slik som jeg er. Så ugudelig, så likegyldig, så hard. Guds bekk er full av vann, sier Salme 65. Hvor er den bekken? Hvor er den bekken? Den bekken er her. Den bekken finner du i møte med en åpen bibel. Og den bekken vil lede deg en plass mer enn noe annet. Den vil lede deg til sentrum i Guds ord. Sentrum i Guds hjerte. Den vil lede deg til alteret. Til korset. Tilbake til salmene.